0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

0: babe.
1: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
2: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
3: Igo, igo. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
4: espero dugu.
5: Y tu que lo veas.
4: Estadístiko ki gu horri izatea, jongi.
2: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
4: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
2: Eliza batean ni de koña.
4: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
2: Mucha priva, mucho de todo.
3: Tanatorio tapoteo, ez?
4: Tanatopoteo.
2: Tanatopo.
4: Jongi Hilda.
5: ¡Tanatopo!
1: Hilarte, dida gaztean.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom. Shakalaka boom boom boom. Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: contract.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: etu izeneko abesti honekin. Eta esan beharra dizuet, bueno, duela gutxi izan dela Hernanin, Malakiaz, eta gure ezagun batzuk ere hor izan direla, eh? Geroxego kontatuko dizuegu zertan. Bueno, zertxo baita raro, egingo zizuen hemen entzutea, baina, bueno, dakizuenez atzo agurtu genuen didako ikasturtea, 2025-2026 demoraldiari dagokiona, dena oso ondo joan zen, uste bezain ondo, eta gero, bueno, bazkaritxoare egin genuen, baina txintxo-txintxo gaur lanera bueltatu gara. Ni eta parean dudan Irati Elizondo, eguno.
1: Elizalde, bai, lasai, Andrea, lasai, eske, nik ustete... Zula sai, dena ondo, emetik aurra ya ondo esango zu. Egunon, egunon, Andrea.
0: Ba, ez pentsa, lehen hau ere esan dut, ez da Elizondo, Elizaldea, baino, hola tatzen zai.
1: Zula sai, neska, hortako gaude.
0: Ez dakit, subkonstenta izako.
1: Egunon, da, Andrea.
0: Zemu, zemu, ziratik.
1: Ondo, amentxe, ba, eguna esnatzen, ez da edo saiatzen behintzat.
0: Hori da, eta aje pixkatekin atzo San Juanetan ibili ginelako Hernanin. Zuek pixkate lehenaxeago edo.
1: Bai, gulentxeago erretiratu ginen, zuek pixka beranduxeago. Baina
0: berandu egia kaso,
1: bai.
0: Eta oraindik beste batzuk ere handa biltza. Malakiazen kontzertua ikusi eta erretiratu gabe, baina bueno, gu saiatuko gara, ba egun hau pixka bat, ba ezakit, entzulei alaitzen edo ezakit nola esan, baina bueno, enpas egun batzuk biziko ditugu astelena bitarte, estan bai egun batzuk, atzo bukatu zen ikasturtea
1: bai.
0: Eta astelenean dator Dida Fresh, beraz,
1: ba hemen zubilanak edo eraikitzen esango da. Zubilanak
0: ingo ditugu hemendik, ba astelenera bitarte eta betiko martxan has gaitezen titularrak errepasatzen. Titularretan Irati Elizalde.
1: Osondo, egunon Andrea eta egunon guztioi. Balaugarren eguna da, termometroak 40 graduren bueltan direla, eta gaurkoaren ondoren badirudi temperaturek apaltzera egingo dutela. Muturreko temperaturak direla eta alarma gorrian eta laranjan da Euskal Herria. Bero kolpe batek jota, 80 urteko gizon bat hilda Bizkaiko adineko zentro batean, eta 44 pertsona hartatu ditu osakidetzak temperatura altuek eraginda. Bero errea dela eta zute arriskua ere handia da eta ondorioz toki askotan San Juan suak bertan behera geratu dira. Segurtasun sailak baso zuteetarako larri aldi plana lehendabiziko mailara igo du azken orduotan eta Galarretan saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua izaltzeko lanetan ari dira suhiltzaileak. Beste kontu bat, Espainiako gobernu presidente Pedro Sánchezek goizean emango ditu PSOE-eri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak kongresuan. Jendearen ongizatea helburu legediari eutxiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek. Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia, eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaporteak kenduko dion egun berean. José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna. Zilegitasuna, barkatu horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan behera usteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazioa eskatu dio epaileari. Gurean, Imanol Pradales lehendakariak legealdi erdiko balantzean sailburuei eskatu die erritmoari eutxi eta abiatu ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak. Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak. Euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra ere nabarmendu du. Familia babesteko neurri berriak iragarri ditu tartean, babestutako 10.000 etxebizitza egiteko 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea. Eta amaitzeko Europar batzordea eta 15 estatuetako ordezkariak talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu eta afganiarrak euren herrialdetara bueltatu arazteko. Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak. Estatuek hala eskatuta, bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Markus Lammert, barne gaietarako bozeramaleak, eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi euren gobernua aitortzen dutenik. Gaineratu du estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatu erabakitzea, kasuak banan-banan aztertuta.
0: Oso ondo, eta albiste orokorrak aipatuta, ba, kiroletan izango dugu bestelako berriren bat, bestak beste imaginatzen dut, irati, munduko futbol kopa, eta beste, ala?
1: Ba, bai, badaukagu saltxa pixka bat, bai, futbolean, ba, munduko txapelketa aipatu behar dugu ezin bestean, Portugalek bost eta huts irabazi dio Uzbekistani, bestalde Ingalaterrak eta Ganak huts na berdindu dute, eta goizaldean jokatutako partidetan hauek izan dira emaitzak, Kroaziak bat eta huts irabazi dio Panamari, eta Kolombiak bat eta huts irabazi dio baita ere Kongori. Gaueko bederatzietan, beste bi partida jokatuko dira, Suitza Kanada eta Bosnia Herzegovina Qatar. Eta pilotan, lauterdiko San Fermin torneoa abian da, gaur Dario eta Zabal arituko dira Eibarren, eta bihar beste kanporaketa bat jokatuko da. Etxeberria, Salaberria, Hernanin, eta Ostiralean Sestaon, Larrazabal, Peñaren aurka.
0: Ba, primeran, oietxek beraz, bueno, momentu, segunak utzi dizkigun titular nagusiak. Guk dakigula errepidetan ez da inolako eragozpeni.
1: Lasaitasuna nagusi.
0: Beraz, entzun dezagun gaurko iragarpena. Beroan, beroa eta beroa, nahi arabarredo, egunon.
2: Egunon, gaur berriz ere beroa itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere, litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak iaztu beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan, gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, eh? Bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro. Beraz, gaur muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu eta barnealdeko leku batzuetan laugarren egunez jarraian iritsiko gara 40 gradura.
0: Ba, hortxe iragarpena Euskalmetetik, nobedade gutxi zer egingo diogu, ba, eutxi gaurko eguna besterik ez egu faltata, ba, pixka, normalidade horretara itzultzeko. Goazen ba, 7:10 dira une honetan gure ordularian, goazen egunaren bila.

0: zuen gure entzuleke irati.
1: Abai hori da gaur ere bestalde horretan daude.
0: Bai, WhatsAppak bidaltzen batek dio... Eskerrik asko berriak eta eguraldi emoteagatik beti bezala hementxe izango gara, aldeun neurrian behintzet gaur bihar eta etzi. Bueno, gauzak ondo esate aldera, gaur bakarrik elkarrekin egongo gara, bihar ja jongi dator, eta ostiralean jongi ez datorreko baino Julen bai.
1: Eta ni ere ez.
0: Zu ere ez, zu
1: gaur egun bako izan ezberdina, bueno, behin hasita ez da, bagoazen gauzak horrela itea.
0: Gaur biharretan izango zara zu hemen.
1: Hori da. Bueno,
0: arraro, egun arraroak izango ditu gomen gaztean, baina, bueno, jakin baitare, ba, adibidez besteak, jongotzon gaur egun Hernanin bizi da, besteak Tolosarrak die, San Juanak ospatzen die, euren herriko festa die. Eta, bueno, ba, ulertzekoa da, ez da, nahi deu parranda pixkat. Eta beste mezu honek, honela dio adibidez, beha ze jatorra. Egun hon, ze poza zuek entzutea, uste nun atzokata gero, etzen utela gaur saiorik egingo, poza, bueno, saio ingo dugu men, zozer gaingabe
1: bat, hori da.
0: Bai, saiatuko gea, eta bueno, gure nagusik ez zigun ondo pasatzeko, beraz, hoi izango deu gaur,
1: hori da elburua.
0: Elburu bezala. Eta guazen aurtengo akaso udako abestiarekin, la graziosa izena du honek.

0: ederra da abesti hau, eh? Gero nazkatuko gea.
1: Seguru bai, baina bueno, momentuz guazen gozatzea, ze ikaragarria da, eh?
0: Hoi da, hortxe, Kebedo eta Kompainia La Graziosa izeneko honetan. Orain, pare bat iragarki entzungo ditugu eta hueltan kultur albisteak, eh? Bildu ditugu fin-fin zuei emateko.
2: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
0: Bueno, esan dako orain agenda errepasoa edo egingo dugu eta nola ez, badakizue San Juanak ospatzen ari garela, nona adibidez gaur. Arrasaten gauerdian, erromeria izango da txoznagunean, zateken taldearen eskutik, baina aurretik Monterron parkean... Filas edo filas de Cassandra.

0: Pasango nuke abesti honi esker egin zirela ezagun hemen Euskal Herrian.
1: Bai, gure artean baintzat bai.
0: Samamesen izan ziren, esan bezala Galiziarra dira, eta gaur Arrasaten aritxuko dira. San Juanak non nahi aipatu dugu Arrasate, eta alabeharrez aipatu barra dugu baitare Hernani. Gaur Hernani nahi bat kontzertu izango dira. Besteak beste, Aibiez, Merina Cruz.

0: pasandakoa gaur Hernanin Merina Gris Barte izan gara bertan eta ze gudarik Hernaniarrak eta bueno, euskaldunek momentu hontan oro har ze beroa zertzen ura
1: eta alere
0: guantxe temperatura bueno, alere bero baino alere jendea hor ze bien, Wow, ikaragarri, Bueno, Merina Gris Hernanin baita ez taldeare.

0: Bas, bi kontzertu puska Egun Merina Gris.
1: Apena bi arere goizeko seiterritako menon behar degula, Andrea.
0: Bueno,
1: bestela.
0: Gaur hemen neon barra nuken eta lare atzo gauer dirarte doan.
1: Dana ez kontatuko.
0: Bai, dana ez kontatuko. Eta, bueno, beste estilo bateko musika gustatzen bazaizue, ez, zein Merina Gris gaueko ameketatik aurrera edo izango dira gudarien plaza, baina aurretik giroa berotzen juteko arratsaldeko zortzietatik aurrera, Los Tenampas. Eta honekin bukatuko deu kultur tartea.
1: Venga, ba.

0: Bueno, eta de repente hor bukau da. Ez da ze pasatzen, esaten humanik, ze motza ba, gozatzen eginen, eh?
1: Bai, pena. Hartzi gaitu horrotot.
0: Iesan bai, pena. Bueno, bestelako kantak ere baditxuko, esaten nune, minutu bat eta mala bai pena, ze motza, baino, nun uste giesan, mola ditatuta egongo zenik. Ez da ze pasatzen, guazen orain, Coldplayekin.

0: Eta eskerrak zuek ez duzuela gutxe egiten, eh?
1: Bueno, entzule batek dio, ederki ari zareten eskak eta txaldo eta muxu eta larrosa pila bat. Beste entzule batek dio, bikain ongi dezute egunon politxek. Ze poza, zuek entzutea gaur ere irratin beste aldian. Eta txalo pila bat, eta bihotzak, eta guztiz, bueno, hortzi zaudete beste bestalde horretan argi dago. Eta hirugarren entzule batek dio, irati, Andrea eta interneta, zei geixa berdo zue. Akordau, gure anaixa favorituek ez tebela internetik euki. Aupa zuek. Eta mesedetxo bat, jarri ondartzak abestixe betizu taldiana. Hau, enez goratzen ni, hau ze abesti da.
0: Bueno, behiratuko dugu
1: eta... Behiratuko dugu eta hori da, ea hortzi daukagun. Eta beste entzule bate dio, kaixo neskak ederki ari zarete, jarriko mesedez, boaias, boaias, Kate Ryanena, Leioako aireportura bidean goaz, oporretara goaz delako.
0: Ze momentu ona, Aireportura bidean.
1: Eta zete mazoa.
0: Ilusioz bete eta, bueno, ba, bai, jarri ezakegu. Ea eskura dugun. Bueno, ba, entzule horrentzat eta bidean dauden guztientzat eta lanean gauden ontzat ere.

0: Zeide jauna izan duen entzule honek abesti hau eskatzen, eh? Beti sartzen da ondo Kate Ryan pixka bat.
1: Eta oporretara bidean bazoaz, ba, zer esanik ez, Andrea.
0: Gaur ekainaren 24a da, eta, bueno, badakigu abesti bat dugula pixka torri zuzendutakoa,
1: bai.
0: Edo, bueno, izenburu horrekin gutxienez. Segitxoan helduko diogu gai horri, baina lehendabizi entzungo deu, ba hemen Iñigo Etxezarretak ETS-eko abeslariak aurkeztutako kanta. Zure Orbaina izeneko hau, bertsio bat, La Fumiga taldearekin batera. Pintxa.

0: Oso ondo, 7:35 esan dugu gaur ekainaren 24. Eguna dugula, eta, bueno, alabeharrez edo nahi gabe kanta zehatz bat datorkigu gaurko egunarekin burura. Eta pixka, hau aitzakia modun edo hartuta, Irati Lizaldek errepaso eder bat ekarri digu.
1: Bai, jo, goratzen aiz kanta hau, bueno, buklean entzuten nula garai hartan gauta egun, eh? Bueno, esan berrek ere ez dago, Bendeta taldea sinatu zuen ekainako 24. Hau da, Fuimos, Somos y Seremos diskokoa 2012. Eta, bueno, nahi bat zu pixka bat entzun edo, Andrea.
2: Ekainako 24, gabon.

0: Zalantzarik gabe, abesti honek uda iragartzen digu.
1: Bai, zalantzarik gabe, gaurko eguna elkainako geita da, bueno, San Juan eguna da, hor, bain eta berri zentzuten dugu ezta, nola errepikatzen duen San Juan zua sentinairik beroaren falta dut nik. Ba, hortxe, San Juan egunari, San Juan bezperako basu horri egiten dio referentzia, eta, bueno, pixka bat egiten dio baita ere referentzia, ba, deserriari, distantziari, ez da, etxetik urrun egoteari, ba, gehien maite dituzun oien gandik urrun egoteari, ba, zua pixka bat metafora bezala erabiltzen du maitasun horrekin alderatzea, eta, bueno, ba, pixka bat, ba, herriko giroa, ez da, ba, udako egun hauetan, eta pixka bat, ba, herriko giroa, herriko festak, familia, lagunak, ba, falta motatze horren inguruan, bai, eta, bueno, pixka bat, ondori oztatzen duna da, naiz eta, ba, distantzia egon, ba, pixka bat, oinazea ere nabaritzen da bere hitzetan, ba, ametxetan, izarretan, eta, bueno, ba, pixka filosofiko jarri, eta, ba, hor behintzat, ez da, ba, konektatuta daudela, edo, elkarrekin daudela, oroimenari esker edo esango dugu.
0: Zuzte sentimental zen orduan gure Peio, guen ere bada, baino beste
1: estilo batean hori da.
0: Hori da.

0: Hau eta menirukoa esango nuke. A ber, peio horpara zarbizu arra da, ez da?
1: Bai.
0: Horrarte ondo, ba, San Juanak edo, bueno, ez dakitze jai, ez euspatzen direla herrian, eta guen ja, bimito aroak inda, nik uste dut, korregal latza horra.
1: Bai, ez da tokatzen zaio, pixka bat gozatzea.
0: Hombre, merezitakoa pixka bat lasaitu, gorputzak askatu, eta...
1: Eta venga, gozatzea.
0: Hori da, gozatzea. Ba, ditugu ez da beste, bat data zehatz batzui erreferentzea egiten dieten abestiak, edo?
1: Bai, eta askotan, bueno, abestietan datak erabiltzaren helburua edo izaten da, ba, pixka bat errealismoa eta egiazkotasuna gehitzea, ez da? Ja, ubikatzen zaituzte data zehatz baten, eta hori jazten zea pixka bat, ba, zure pelikula egiten. Eta horietako beste bat da, pixka jungoga, bat daten arabera, bai?
0: Bai, lasai.
1: Kentzazpiren gutuna, askoek ez dutela lortzen izenburua gutuna, baina urtarrilak amairu esan da ziur baietz.

0: Bo, Andrea, zen bat aldiz entzun goten unik disko hau, nere dismanean, bidean izeneko diskokoa da, 2003 urtekoa pixka bazartxagoa naizu baino, eta bai hortxe, buklean gogoratzen naiz hor lehen guzinak pasazi dala disko hau.
1: Ogeita irurde pasadira geroztik,
0: Flipatu. Eta, bueno, ba, gutuna, esaten du izenburuak, esan bezala askok urtarriak amairu bezala ezagutzen dugu, baina, bueno, bere benetako izenburuak gutuna da, eta bai, izenburuak berak dion bezala musika gutun bat da, bueno, apixka bat, historian edo letran zentratuta, ba, iraganeko maitasun baten, ba, nostalgia eta desira hori gogora ekartzen duna, hemen protagonistak dio, bueno, ba, denbora asko iragan edo igaro den arren, ba, maitatutako pertsonari oraindik ere, ba, gogoan daukala, ez da, eta naiz eta denbora pasatzen dan, ba, oraindik ere maite duela, desiro duela, baina ez da gai, ez da usartzen, hau, ba, pertsonan esatera eta horregatik, ba, gutun hau idazten dio maitatutako pertsona honi.
1: Eta hasten da esanaz, beraz, urtarriak amairu, ostirala.

0: Ba, oso ondo, aitzaki honekin momentuz bendeta eta kentzazpi entzuteko aukera izan dugu, urrengoaren bila jungo gairati.
1: Guazen?
2: Guau, wow,
1: Asiera honekin jamakarrik ez du orkestenik ere behar,
0: Zango, te dan hau.

0: nik uste, asiratik amaieraraino, letrak, asiratik amaieraraino gogoratzen ditut, naiz eta 23 urte pasa diren, bueno, orain ere La Oreja de Van Goghen itzulera, ez, kontzertu hauekin eta berriz ere, ba, loratu dia pixka eta besti hoiek, nik entzuten ditudan bakoitzen abesti hauek etortu zaitola sentimendua. Ez nintzen jun, baino jungo nintzateke ikustea, bakarrik pixkan bueno, degola zai, ea ze show edo zeuen prest.
1: Ba, guen nikan gara izabiltza.

0: urtarriaren 20ko goizaldea.
1: Hori izango dugu, ba urtarriaren 20a Donostia askorentzat agian ba urteko egune garrantzitsuenetako bat da. San Sebastian eguna bera da 20a, bai parranda edo hori izaten da 19an. Eta hemen ere ba benetako gertakari batean oinarrituta dago abestia, Amaiaren beraren historia batean antza denez. Bueno, eta hemen ere ba nola ez maitasun historia bat kontatzen da, ezta? Ba hemen dirudienez Amaiak baseukan hor maitasun harreman bat edo maitasun historia bat pixka bat ba distantzian edo mantentzen zena, ba denborarekin agian pixka bat ostuta zegoena, baina ba urtarriako gehi San Sebastian egun batean Donostiara itzuli zena, hortxe tren geltoki batean berriz elkartu ziena, eta naiz eta ba denbora pasa zen elkarren artean edo ba distantzia bat edo egun harren, ba hurbilketa horrekin berriz ere maitasun hori loratu
0: eta ze
1: filosofika jarri zitza egun Amaia horrezta.
0: Guztik oso romantiko.
1: Oso, bai, bai, maitasuna hortxe oso zentroan, eh?
0: Bai, sentimentalak. Jungo geha horrengon bila.
1: Guazen.
0: Venga, bete-beten, eh? Oso, zuzen esan ez.
1: Eman.
0: Bestelako estilo baten, zeltaskortoz. Zeltaskortoz.

0: Eta bueno, igual entzulei ere etorriko zaie beste kantaren bat burura.
1: Ziur baietz, pila bat daude.
0: Bidali WhatsAppa, 688-6050-50 da gure zemakia.
1: Eta hemen, bueno, apirilera egin dugu salto, Andrea esan bezala, apirilaren hogeia urtea ere aipatzen du, lauro geita amarreko apirilaren hogeia. Hau da, Zeltas Kortosen Kuentame un Kuento diskokoa, 1900 eta lauro geita amaikagarren urtean kaleratu zuten. Eta lehenengo esaldi hori, horrela hasten dena ez da, 20 de abril del 90, ba baita ere gutun baten lehenengo esaldi hori da, goian jartzen den data hori, ezta? Ba hau ere, gutun bat, gutun batean idatzitako edo testua izango litzateke, dena den, naiz eta data hori aipatzen den, hola, bitxikeria bezala aipatu, ba, geroago idatzia izan zela, ez da, zehazten ze urteetan, edo ze egunetan, baina ez da egun horretan idatzitakoa. Mm-hmm. Eta letra ere, ez da benetako historia batean oinarrituta, baina zepena. Bai dauka errealismo puntu bat,
0: vale.
1: Ze, bueno, antzadanez, abeslaria bera, Valladolidetikan joan zen Abilara bizitzera, el tiemblo izeneko herri batera, ba, lanak edo baldartzatuta, lehenengo aldia zan, ba, etxetik urrun zegona, pixka baldekuz kanpo sentitzen zan, herri mina sentitzen zun, eta pixka bat, ba, malenkonia horrek eta nostalgia horrek edo bultzata, gau batean, ba, buruari bueltak eta bueltak egon zen egetako baten, esan zun, bueno, inspirazioa etorri zait, eta banoa, ba, letra bat idaztera, pixka bat, herri min horren inguruan, laguna, falta motatzen ditudan lagun hoien inguruan.
0: Ezipen pertsonaletatik abiatuta.
1: Hori da, kontatzen duen historio hori lagun kuadrilla bat, txabola batean edo kokatzen du, txabola hori ere benetakoa da, turmoko txabola, horre ere errealismo bat edo badago, baina egia da kontatzen duen historia dela, beren sentimenduetatik abiatuta, oda sentimenduak bai errealak ziren, baina horra asmatutako historio badago, ba, kuadrilla bat, biltzen dena hor txabola baten, eta...
0: Ados, ze polite,
1: bai.

0: Bueno, eta ya tarte honekin bukatzen ari gara. Errepasatuko ditugu kantak ekainako 24, kentzazpiren gutuna, zer gehiago entzun dugu, Laurejadaren 20 de enero. Eta azkena neko berezie da. Zesatek taldea, aurriak bueno, amaika, bida irati.
1: Nik zer horitzapen honak honekin ere bai, eh?
0: Nik abestia bera biltzen den, nire lagun baten urte betetzeune gogoratzeko. Oso oso txarra naizatekin. Eta batzutan estutu itxena ez, ema, pasako tezan honuiz da otala jartzen eta besti hau, eta esatet, bale, urriaren amaikan da, oraindik ez da iritsi. Konta iguzu.
1: Hore gari ona, bai. Bueno, ba, zesatek jo banda donostiarra, eh? Rock and Ron izeneko zeizena, wow. Rock and Ron izeneko beren 2011ko diskoan biltzen zan. Eta, bueno, zesatek taldeaz, ba, zesango dugu, ez da, egia da, soinu alaia, bizitzaz betea, festa giroa, osea, nik uste dut alaitasunaren eta disfrutearen ba, sinonimo nagusia zala dela talde hau. Eta, bueno, abesti honek zehazki egiten dio erreferentzia ba, gau erromantiko edo, bueno, batez ere sexual bati, ez da? Gau intimo bat, eta nola prestatzen da ba, protagonista ba, topaketa horretarako aurretiko prestaketa, ba, nola hartzen duen kolonia, nola prestatzen da, ze urduritasun daukan barruan, eta gero ya, ba, bueno, topaketa bera, ez da, autoko eserlekua, izarri eskorra, filmeko musuak. Vale.
0: Ba, hori jakin da, guain, osorik entzungo dugu, eta adi-adi entzungo dugu letra, ea nola prepatzen zan, gu ere prepatzeko alako baten iristen bada. Bueno, entzuningo dugu, beraz, zesateken urriak amaik askarrek asko irati.
1: Zuri, Andrea. Zuri, Andrea.

0: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren bitik 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: Ba, hortxe Robin eta bere hit handiena Dancing on My Own eta Jakin Merena Grisek orain ezake baina lehen hau bertsonatzen zuela.
1: Egia da, bai.
0: Eta sekulako azela gainera gaur Merena Gris lehen aipatu moduan Hernanin izango da bertako San Juanetan. Eta bueno, goizeko zortziak dira lehen ere aipatu dugu, baina gian orain txekarri duzu irratia eta ez dakizu ze pasatzen ari den. Ni nabielako aurkezten eta nire parean dut Txintxo, Irati Elizaldek.
1: Kaixo, irati. Andrea, egunon.
0: Eta ja, bueno, ordutxo afan diogu gaurko goizari. Kontua da atzo agurtu genuela 2025-2026 ikasturtea. Bueno, didari dagokionez gutxienez. Hernaniko udaletxe plazatik egin genuen saio berezia. Eta, ba kontuan hartuta. Jongotzon gaur egun Hernanin bizi dela eta Julenetan joan ere Tolosarra direla eta bi herrietan San Juan akostatzen diela. Bueno, ba, pixka jai hartu dute.
1: Piskat.
0: Eta horregatik ba, egokitxu zaigu guri gaur hemen izatea. Astelenean hasiko da Dida Fresh.
1: Hori da.
0: Segituan ordu erdi barru edo izango dugu hemen Ainhoa Vitoria horri buruz hitz egiteko.
1: Bera izango delako aurkezlea.
0: Bera izango da aurkeza. Berak azalduko digu, bueno, ba zeintzukin ibiliko dan eta beste eta ze asmo duten. Baina hori xe, guatzo Hernanin egon ginen, ikasturtea gurtzen, eta gero, ba, piskat parrandita ingenun baitzare.
1: Piskat bai, ez? Aizakia perfektua izan zan, bazkaritxo bat ingenun hor elkartu ginen.
0: Hori da, ikasturtea agurtzeko, gure kolaboratzeiekin, baujanarekin, aitzi berrere etorri zen.
1: Bitxorkaz.
0: Hemen izan dako bekadunek, enekito, adibidez, Jonkaz ere.
1: Hori da.
0: Bueno, nuke inorraztu nahiko, baina.
1: Manu, karo, Manu. Aurtengoa, baina, bueno, horregon, hortzegon ja.
0: Eta Antxonek, intzigun paia zora garri bat.
1: Sekulako paella, eh? Baina, aspaldi jandeten, onenetako bat, eh?
0: Izajo, haitxezon beroken nan, suondon, paellakin.
1: Izan zehon gaixua, baina, bueno, oso hona terazan, bai.
0: Azkenen, jongotzenen etxen, loindetelako.
1: Ai, Andrea, nola akizun.
0: Ai, ama, inozke, desastre, ezin etxea, jun, bueno.
1: Eta beraz etxintxo zauden gaur hemen, ahotsarekin, garrantzitsua.
0: Hoi ez aio inorri importan, ikustet gaurko albistek garrantzitsuago diela eta horri ekingo diogu.
1: Gazen ba.
0: Bana zunen, Irati Elizalde.
1: Balaugarren eguna da termometroak 40 graduren bueltan direla eta gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo duten ba itxura dauka. Muturreko temperaturak direla eta alarma gorrian eta laranjan da Euskal Herria. Bero kolpe batek jota 80 urteko gizon bat hilda Bizkaiko adineko zentro batean eta 44 pertsona hartatu ditu Osakidetzak temperatura altuek eraginda. Bero errea dela eta sute arriskua ere handia da eta ondorioz toki askotan San Juan suak bertan behera geratu dira. Segurtasun sailak baso suteetarako larrialdi plana lehendabiziko mailara igo du azken orduotan eta azken orduko albistea da baita ere aipatu dezagun Galarretan hor ba sute bat zegoela piztuta pinudi batean ostiralaz geroztik eta ba azken bueno goizaldean sua piztu egin dela bizitu egin dela berriz ere eta sua itzaltzeko operatiboa ba indartu egin behar izan dutela hoize azken ordua sute horren inguruan. Ba beste kontu bat ere bai, Espainiako gobernu presidente Pedro Sánchezek goizean emango ditu PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak kongresuan. Jendearen ongizatea helburu legeldiari utziko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek. Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaportea kenduko dion egun berean izango da. José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna. Horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan behera uzteko arrazoiak leudekeela iritzi dio eta informazioa eskatu dio epailari. Gurean, Imanol Pradales lehendakariak legealdi erdiko balantzean sailburuei eskatu die ritmoari eutsi eta abiatu ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak. Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak. Euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak ere iragarri ditu. Tartean, babestutako 10.000 etxe bizitza egiteko 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea. Eta amaitzeko Europar batzordea eta 15 estatuetako ordezkariak talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu eta afganiarrak euren herrialdetara bueltarazteko. Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak. Estatuek hala eskatuta, bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Markus Lammert, barne gaietarako bozeramaleak, eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi euren gobernua aitortzen dutenik. Gaineratu du estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatu erabakitzea kasuak banan-banan aztertuta.
0: Oso ondo, ba, hori etxek gaurko eguneko albiste orokorren errepasoa eta orain kirolen berri emango dugu, munduko kopa eta beste, ala?
1: Ba, hori da, etxek dira munduko txapelketan izan ditugun azken emaitzak. Portugalek 5 eta 8 irabazi dio Uzbekistani, Ingalaterrak eta Ganak 8-na berdindu dute, eta goizaldean jokatutako partidetan ere, ba, hauek dira emaitzak. Kroaziak 1 eta 8 irabazi dio Panamari, eta Kolombiak ere 1 eta 8 irabazi dio Kongori. Gaueko 9etan beste bi partida jokatuko dira, Suitza Kanadaren aurka eta Bosnia-Herzegovina Katarren aurka. Eta pilotan lauterdiko San Fermin torneoa abian da, gaur Dario eta Zabala arituko dira Eibarren, eta bihar beste kanporaketa bat, Etxeberria eta Salaberria Hernanin, eta ostiralean Sestaon Larrazabal eta Peña.
0: Oso ondo, eskarrik asko irati. Galderatxo bat, errepidetan balda zer...
1: Bala, saitasuna da nagusi momentuz, Andrea, beraz, aipatzeko ezerrez.
0: Ala hobeto.
2: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Eta maitzeko entzun dezagun Euskalmeten iragarpena, bertatik nahi arabarre dugunon.
3: Egunon, gaur berriz ere berua itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere, litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak iestu beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan, gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, eh? Bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere, datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro. Beraz, gaur muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu eta barnealdeko leku batzuetan laugarren egunez jarraian iritsiko gara 40 gradura.
0: Bueno, zer esan, eh? Nien naiz Julen bezain alaia eta holako coacha, o sea, zesan, ze beldurgarria bizitzen ari garen hau, baina bueno, bai. Jazta, bukatzear da, eutxi horri, eta saiatu baitzaletik hiltzen urrasko edaten, eta batzuk lanen, bueno, ba gaitzer di, ez, gu adibidez aire girotukin,
1: bai, deskantxoak hartu,
0: baina bueno, hori da, bestela, eutxi horri eta kontu zibilik gaurko beroarekin.

0: Dua Lipa, duela gutxi albiste izan da bere ezkontza, izan ere, bueno, ez dakize tokitara joan zen, baina bizilagunei, ez dakize, mat mila euro ordaindu ziren bertati joateko bere ezkontza zela eta.
1: Zure musika. Zuretzat, hemengoari leiala zarelako, hegaluzea iritsi da jada gure kostaldera. Hurbildu zaitez zure eroski arrandegira eta eskatu eroski natur hegaluzea. Eusko Label kalitatea eta MSC zigilu urdina duena. Eroski zurekin.
2: Ufa, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: eta izaroka bestionetan dio, ez dakitzen bat denbora daramadan hemen, eta nik badakit gutxienez entzule hau noiztik dagoen hemen, izan ere, bai berriz ere zazpiretan, goizeko zazpiak zirenean hanka sartu dut, eta orain txez, hortziak eta maur ziren honetan, bidale digu memea. Izan, ba, beti nahazten naiz, iratiren abizenarekin beti deitzen zaitut, bueno, deitzen zaitut Elizondo, bai. Elizalde beharren da, behida pentsau detela eta esan dut, ez da Elizondo, Elizalde 50, da,
1: 50 bueno. 50-50 zenu, ba, bueno, ba, ez da zer
0: momentuko tentxoarekin, Elizondo, esan dizut, eta guentxe honek bialdutako argazkin ikusten da Elizondo hor, Elizondoko zubie, eta erdi.
1: Tan ere arpegia hortxe plast erdi-erdian jarrita.
0: Iratiren arpegie, bueno, zera ez tozaten.
1: Goizan baino, goizetik, mentxe da gola esateigu, zazpietatik zuekin, ba, upazu.
0: Zega ez to baino, ze eskertuta garen, aldi beren. Bueno, lehen egin moduan, orain, ba, jenda repasoa ingo deu, esan bezala San Juanak ospatzen gabiltzan eta hemen, eta bestaz beste, nikenekin baina muskizen ere, San Juan jaiak ospatzen ari dira gaur, arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera, puro relajo.

0: benito lertxundiren oiame eskualerriren bertxiba. Atzo esan zegoen Antxone, que puro relajo taldearen fansak edo zila, relajerra.
1: Abai? Ola de ofizialki edo Antxonen asmakizuma da.
0: Uste eto la dala, baino ez dizute uneko
1: men bueno,
0: ziur esan,
1: bueno.
0: Bai. Esan deu gaur puro relajok muskizen joko duela Tolosan berriz, gaur gaueko amaikak eta laurden inguru hortan, Tolosako plaza berrian, ba Neomak taldea hariko da. Promis.

San Juanak noski eta esandakoaen neomakek gaur kontzertu azkeneko du Plaza Berrian gaueko 11ak eta laurden edo inguru hortan. Aipatu ditugu Tolosako San Juanak, baita Muskizko San Juanak ere, baina Sestaoko jaiak ere badira, eh? Eta besteak beste gaur Sestaon joko du Potato talde mitikoak, zehazki Kasko plazan izango da gaueko 11etan eta honekin bukatuko dugu Potato aspaldiko partez hemen Gaztea Irratian.

0: Tan gaur potato kasko plaza namaiketatik aurrera talde mitikoa. Eta guain ondo iritzen malen mazaizu irati bestelako kanta bat. Danak gustoa onda itezen,
1: Bale, pixkat estilo guztiak ikutzen, ez?
0: Pentsa, bat bani dator.

0: Nola entzunda. Lasei irati ba hortxe, eh? Kontrasteak maite ditugunez, bat bani pixka bat, gazteako goizontan titi me pregunto izena du honek. Guazen aurrera. Bai, eskeskatu diot iratiri mesedez etortzeko korrikatorri da. Izan ere, azken orduko audio eskaera bat iritsi zaigu eta jarri.
1: Kaixo neskak, egunon. Banei pila gustatzen zaiten abestia eta kriston oroitzapen onak ekartzizkitena negogorriaken amodiozko kanta abestia da. Jarriko mesedez, muxo hondi bana, egun hona izan, aio...
0: Ba, noski, bai, ze jatorra, muxo azuretzat ere, ba, bueno, potatotik bat banira, bat banitik, negu gorriakera, hona funtzionatuko du?
2: Bai, bueno.
0: Hortxe entzule batek eskatuta, amodiozko kanta gazte irratian.

agurra, agurra, eh? Mila bederatzireun da larogeita margarren urteko kanta dugu hau entzule batek neko kala eskatuta negu gorriaken amodiozko kanta zortzeak eta hogeita amabi minutu. Eta uda gerturatzen ari da igandean sartu ginen udan, atzo, San Juan Suaz.

0: Eta bio kasu honetan hemen gaur goizean, izan ere atzo ikasturtea amaitu genuen eta astelenean hasiko da Dida Fresh, aurtengo Dida Fresh izango duzu goizetako saioan, nola ez? Eta bertako gidarietako bat, ba hementxe dugu estudioan. Aina Vitoria, egunon.
1: Hola, neska, egunon, moduz. Ba, gogotxu, astelenean hasiko garelako Dida Freshekin, eta uda guztian zehar hausia ibiliko gara itzutapit. Azkoite estigu hartuta.
0: Bai, bai, bai, azken gauzatxoak prestatzen ibiliko zarete. Izan ere, astelenetik aurrera eta uda guztian zehar, izango duzue, edo egingo duzuet Dida Fresh.
1: Bai, bi talde izango dugu, uztailean talde bat eta abuztuan beste bat. Gutxi gora beraz, gero egongo dira aldaketak. Baina momentuz, bueno, uztailean izango gara, oso nasketa kuriosoa, neko bizarroa izango da, ze Alain Perez egongo da gurekin, Sara Alonso egongo da gurekin, Jon Gotzonaldaparena eta Laurok. Baina gero, Irati zuere izango zara, uztailean bukaren ere bai.
2: Bueno,
1: hortxe biliko gara. Nasketa kuriosoa eta izango nuke, joe, ba, momentu honetan, asteburuko, atxaldeko, goizetako jendea batuko garela.
2: Remix bat, izango
1: da, bai, bai, bai. Mix nahiko kuriosa. Hori uztailean, abuztuan ezin dotezan ondion, baina, bueno, hortxe biliko die Ibon Ferrandez, bai. Leire Arrojeria, eta batzu batzuk bai, izango die. Orduan, bueno, ba, goizeko sortzietan hasiko da, pixka beranduxeago, da da, eta guk ere nahi dugu deskansatu. Eta sortzietatik, amabitara izango gara. Bitu, ez dut pentsatu noiz hartetan, bai, amabitara.
2: Amaiketara izango
1: gara. Amaiketara,
0: Sortzietatik beraz pixkat lo gehiago eginda, aipatutakoekin uztailean hasiko zarete.
1: Hori da.
0: Zu, Jon Gotzon, Alain da Sara. Hori da. Zemuzko izan da, bueno, ya, lehendabiziko hartu emanak egin dituzu, bueno, preproduzio fasontan. Ez bueno, daurete hoitzu, eta elkarrekin lan itxera.
1: Ez, Alain Perezekin oso gutxitan koinziditu dut, Dida Freshen oindala, amar urte do igual. Eta, bueno, Sarakin bai, egoten gara, eta Jongikin ba, aspaldiko partez ere, badugu gogoa, pasaden urtean udan izan ginen, eta bai, polita izango da, nik uste Jon Gotzon eta Alain Perez, elkarrekin
0: sekularitu. Nik uste, entzulek ere hori eskertuko dutela.
1: Bai.
0: Nik azte urte guztien zehar, bai, igualak aitzen geha, ordute igualen horreten gabe izketan deza izan da.
1: Bueno, ez da.
0: Eta aldaketak ere ongietorrik izaten die.
1: Bai, bat ez beri igual, talde diferente bat sortzea.
2: Sorpresa txoak eramaten dira olakotan, ez da?
0: Eta, bai, oida. Eta, gainerakoan, imaginatzez, gaitegi ere txiri-txiri izango dala, ez?
1: Egia da musikalagoa, eta musika gehiago jarriko dugu, lasaiako ibiliko gara, zezuek didan ibiltzez arete, ba oso erritmo azkarrean eta bizkorrean gure kasuan ez, hartuko dugu pixkat txilago, eta, bueno, izango dugu lehiaketaren bat, edo beste, eta bueno, ba, gure kontuekin, da, bueno, lau pertsona izan da, desente gara, eta ingo dugu.
0: Ze ondo, eta dibidez, aurten, San Ferminetan izango zarete?
1: Bai, aspaldiko partez, ez da?
0: Aterazait, naparroko azentu, galera hortan. Eta gazarete Gaztelu plazan.
1: Bai.
0: Earra,
1: bueno, Izango nuke Gaztelu plazan, ondio ez dakit bai, ez? Imaginatzen dut.
2: Andrea, zuk esperientzia badakazu, saio berezi hoietan. Oida
0: ikara garri. Zemuz,
1: bai.
0: Eta beldurgarri aldi beren, zain beste jendetza biltzen da hor, batzu da esatu zula, zoze pasakoa.
1: Ja.
0: Zoze, bai, pasako da, eta emetxe arrabatuko gaitu, baina, bueno,
1: bai.
0: Aurten uste dut, txupinazaren ondoren ezaretela inguruzte gelditxuko, eta oso ideia oneritzu zait.
1: Ez, hori Jongiren ideia izan zan, zai berak ere badu esperientzia, eta bueno, goizeko bederatzietan hasiko da Iruñeko San Ferminetik uztailaren seian, ez dugu ezan, baina uztailaren seian izango da.
0: Ze astegun izango da, uztailaren
1: seian? Astelena.
2: Astelena.
1: Astelena, eta Jongiren lehen da biziko eguna, ze datorren astean ez da Jongi izango oporretan egongo dalako, baina bere itzuliko da, ba justo San Ferminetarako. Bederatzietan hasiko da, amabiak arte, justo txupina bota arte, izango gara, eta gero ja, festa egongo danez, ba gu egingo gara, ba jun, eta listo, da guk ere, egingo dugu ospatu. Goizeko bederatzietan izan da, almuerziko da maiketako horrekin gozatuko dugula, espero dugu, handik ibiliko gara, jendean gana gerturatu, eta hori best, eta, bueno, bai, izango gara, Iruñeko kaleetan, eta Burutik taldeare, espero dugu, Burutik, eurak ere, bueno, ez dakit anketzu, baina gaiteroak ere badira taldean, eta lan aukiko daue, bai, lanean arituko dira Iruñan, baina, bueno, ba, aurretik gure eratorriko dira, eta kantatu ere egingo dute. Aitziber Grados, behitu atzo izan zinuten dira saioan, ba, aitzibe etorriko da, gure naparra, ba, bueno, bere kontuak ekartzera, eta ez dakitak izuen, baina aurten, bueno, badakizu hor, udaletxean, txupinan momentuan, udaltxistularien banda izaten dela.
0: Bai.
1: ba, sekula ez da egon emakumerik, bertan danak gizonak izan dira.
0: Zer da, hola, viralizatzen dien irudioitan,
1: bai,
0: bertako polizia.
2: Segurtasunekoekin hola inguratuta jo.
0: Hori da, danak gizona hiela, eta lehen da biziko emakumea.
1: Lehen da biziko emakumea. Bai, aurten egongo da Ainhoa González da bere izena eta gurekin izango da. Aurretik berekin ere
0: ona. Saiotik
1: pasako da eta gero ja baudaletxera eta lanera.
0: Bueno, gutxi asko horixe udak dakarrena, ze ondo eskarrik asko tortzagatik.
1: Bai, zuei animo, animo, zer dut arte zauze, amarrak arte, bueno,
0: amarrak arte. Egi, jazta. Baina nahi
1: neskak.
0: Gogoratu astelenetik aurrera bueltan izango dela Dida Fresh. Eskarrik asko, Ainhoa.
1: Zuei.
2: Hau, Ainhoa.
3: Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
4: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
3: Zortietan hasita, amaika arte.
4: Fresh.
3: Fresh.
4: Astelenetik aurrera Dida Fresh.
0: Ba hortxe, promota guzti entzun duzu Ainhoa Victoria astelenetik aurrera bera izango da hemen gidari eta aipatu dugu besteak beste, ba San Ferminetan txupinazoguna nuztaiaren seian bertan izango direla eta bertatik pasako direla. Iepa, uzkarka, nere mikroa, burutik ekoak, bagoaz.

0: Ba, hortxe burutik eta nogen elkarrekin ipuñak izeneko ontan eta ustez irati mikroak ere konponduta,
1: ustez,
0: eh?
1: Ustez konponduta daude, bai, ikusiko dugu.
0: Amago txiki bat izan da hor, puzkarka hasi zaigula, baina dirudienez, etorri da teknikaria eta dana konponduta. Horain, iragarki batzuk entzuko ditugu eta hueltan zure tarte batekin.
1: Hori da.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongi.

0: dutelako, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria. 80,710,971,0 Eta seria?
2: 49,449,949
1: Zorte hon! Ados, ba, aurrera goaz, aipatu moduan iratik prestatu digun tarte batekin izan ere gaur entzumena zaintzaz zaritxuko gara gutxi gora bera?
2: Adibidez, begira, herriko festak ez da, ja hemen daude.
1: Atzo, txosnatan Hernanin.
2: Zede zibelio ez da.
1: Ama.
2: Bai, eta udara guztian zehar, bageiago edo gutxiago, baina hortxe gure belarriak nahiko kaltetuta aterako dira ez bada batean bestean.
1: Jaialdietan.
2: Eta hori da, jaialdia direla, herriko festak direla, edo, bueno, ba, beste dozer dela ez da. Eta, Andrea, ez dakizu fijatu zean, baina gero zetak jende gehiago hasi da kontzertuetara airpodekin joaten, airpode edo auricular hauekin joaten.
1: Bai, nik tapoiak eramate ditut, aspaldia zen nintzen pixka eta hotxa zein txaldeara baita zetikan, bestela, bueno, garrasi asko itxen, musika oso altu daune, saiatzen ez, hotxa musika baino zenago edo jartzen eta ezkenen garrasik aukatzen hon, eta gira tapoiekin, kasu askotan, musika asko zobetu entzuten dala. Baino...
2: Eta azkenean, ba, besten dezu, bai, ahotsa eta baita entzumena ere.
1: Bai, oida, eta adibidez, ailaketekok, bakizu zer den ailaket,
2: ez?
1: Herritako festetak juten dira, bueno, da elkarte bat, eta, bueno, pixkat droga, konzientziazio, elkarte bat da. Eta baita prebentzio neurri ningurun hitz egiten dona, bai sexualak edo adibidez entzumena bai. Daukionez. Eta ba, berta jute galmazea eta tapoien gatik galdetza galmazua ematuz.
2: Bai, tapoia banatzen dituzte baita ere.
1: Bai, hori da.
2: Bueno, ba justo, hain zuzen ere, hortik doa tendentzia honen helburua edo funtsa esango dugu, ze airpodak jartzearen helburua edo, ez da, kontzertu bat ikusten ari zaren bitartean, zure gustoko musika propioa entzuten egotea, ze bueno, ez luke agian... zentzu gehiagirik izango, bueno, baten bat agian egongo da, batzuk egiten dute, hortxe, agian sozializatzeko balagunekin kontzertu bat ikustera joan interesatzen ez daizuna, eta zuzure musika entzuten egon,
1: bueno, ez da
2: baina
1: oikoa,
2: ez da oikoena, eta horregatik, bueno, airpodak edo aurikular hauek erabiltzaren funtsa, hori da, tapoi bezala erabiltzea. Airpodak aipatu eta aipatu gabiltza, eta ez aurikular normalak, ze azkenean tapoien ordez airpodak erabiltzea pixka bat diseinuarekin lotuta dijoa, ez da, ba, pixka bat hori da jendeak eman nahi duen irudia, airpodak eramateagatik, ez da, ba, diseinu esklusibitate bat ematen dizu, ez da, guaiagoz, bai, tontakeri asko, garestiak dira gainera, hor, kontzerturen batean galtzea gainera, ez da, bat ere zaila izango.
1: Nik ez ditu sekula eukie, baino, esateuen ez oso entzuten da, eta gainez, zaratak eta pixka tanulatze ditu, eta, bueno.
2: Ba, begira, hori da baitere diseinua, zaparte, klaro, hor Apple-ek ba, negozio ikusi du noski, eta horren, bueno, horri tiraka edo, ba, bere aurikularretan, edo bere gailu hauetan, entzuteko gailu hauetan, ba, ezinbesteko, zera bat, nola esaten da, funtzio bat edo jarri du, bain justu ere, hori da, musika entzuteaz gain, hori da, funtzio edo teknologia berri bat, ba, entzumena, ba, besteko, entzumen babes aktiboa deitzen dena, bai? Hau, bueno, hiru babes mota eskaintzen ditu, zu zauden inguruaren arabera edo funtzio mota aukeratu dezakezu, eta funtzio bakoitzak bat dezibelio kopuru bat edo beste gandik babesten zaitu. Bai, dago bat, bueno, ba, mikrofonen bitartez agertokia entzuten uzten dizuna,
1: vale.
2: Baina 11 eta 15 bat dezibelio inguruan ba, murrizten du, zure belarri iraltzen den soinu horren ba,
1: bueno,
2: frekuentzia desango dugu. Beste bat dago, beste ba, funtzio mota bat, 25 eta 29 artean babesten dizuna edo murrizten dizuna, eta gero beste bat dago ja zuzenean 85 dezibelioko atalase hori edo detektatzen duenean, hau da, 85 dezibelio baino gehiago baldima daude, 85-etik ez da pasatzen, hau da, hortxe jartzen dizu muga, eta horre, osoiko izaten da, ba, 110-115 dezibelio artean izaten da, ba, rock kontzertuetan, elektronika sesioetan.
1: Asko aldatzen nahi da mundu hori izatekan, atzadiez, junginean erraniko taberna batea, eta egida musika

0: bajuzola. Eta eskatu genion zerbitzari mesedez igotzeko volumena, eta zentzegun ezin zutela. Asko arautzen nahi die guain soinuaren kontu hau.
1: Bai.
0: Baina ezakite normalen zenbat dezibolio daren egiesan kontzertu baten.
1: Bai, hori ideia bat egiteko ba, uneta amar, uneta amabost izaten omen dia barro kontzertu edo elektronika ba, jaialdietan, ora pixka bat ja bat. Potente, ez da? Volumen potente hori imaginatzen deunean, ba, zenbaki horietan ibiltzen gea. Orduan, zer da asuntoa? Ba, bai, funtzio hauek baditu, baina, ez dira oso eraginkorrak, ze karo, bat, bateria asko gastatzen zaio horrelako funtzioa ba, erabiltzen dezunean, eta irakurri dudanagatik eta Apple-ek berak ba, aitortuta, volumena modu jarraituan oso altua bada, ba, kontzertu oso bat, rock kontzertu oso bat, edo jaialdi, elektronika jaialdi bat, denbora osoan ez da mantentzen bali madia dezibelio altu hoiek, amar amabos bat minutuan ja ez du funtzionatzen sistemak kale egiten omen du, orduan lan asko dago horregiteko aurretik, orduan ondorioa zein da, ba, bai, AirPod hauek edo ba, kaltea murrizten dute, noski, kontzertuera ba, ezer gabe joatea baino hobea da, baina tapoi ba, kalibratu edo tapoi berezi hauek baino aukera okerragoa da. Hau da, aukeran, tapoi bezala erabili nahi baldin badituzu AirPodak, ba, horretarako tapoiak erabili.
0: Tapoiak, erosi.
1: Bai?
0: Oso oso merke die, berrera bilgarri die, ondo zein dut.
1: Bai, eta gero hor, diseinu aipatu dugu, a ber, egia, tapoi batzuk, bueno, bagian pixka ortopedikoak, eta hori da, pixka gelitzen diala, bai, eta...
0: Posfori dok hor.
1: Hori da, baina badaude hor, ba, marka batzuk, gero zeta lan gehiago egiten nahi dianak diseinu horretan, belarrira egokitzen dia.
0: Belarritako kematu.
1: Hori da, piercing moduko batzuk koloretakoak, bueno, diseinuetan, ba, lanean ari dia, eta izu, egia esateko, bai, tapoiak erabili ezkero, horretarako egindako ba, tapoiak erabili ezkero, benetan babesten degula gure, bai, gure entzumena.
0: Ni neko txok ezkatzen naiz, Za, neko nuke entzumena zain du, hemen ezkene noten geha, bueno, gutxien ez
1: bai,
0: iru hor dukaskokin eta volumen nahiko altun, ba, matizek eta ondo aitzeko, gero goaz redakzioa, hane musika desenta entzuten dugu, edo gauza prepatzen audiok entzute itxeu beste, kaskokin, gero kotxen, volumena pixkata altua ematen.
1: Isiltasuna gutxi nagusitzen
0: da gure egunerokoan. Gero, igual, pirola itxenen ezela ere jartze itxut, eta, bueno, aizkenen, bueno, dola gutxi egin proba, eta esan ziaten oso ondo entzuten nula, baina bai, bildurgarri da, beraz, entzulei ere hemen dimezu,
1: Nik ez ditu probatu, baina gian probatuko dut, ea, ze azkenean.
0: Apoiekin?
1: Bai, ondo, bai, ondo entzuten
0: oso ondo,
1: da,
0: oso ondo entzuten da, eta konversazioek ere primeran entzutei, ba, entzulei hemen dik mezue. Zaindu zuen belarritxoiek, gu entzunalizateko denbora luzen. Ba, oso ondo eskarrik asko irati.
1: Zuri, Andrea.

0: Lau minutu besterik ez goizeko bederatziak izateko eta, bueno, ba, gutxinaka gutxinaka ari gara dominatzen asteazken goizu.
1: Aige, Andrea, upagu.
0: Atzoko San Juan bezperako juergaren ostean, bagoaz aurrera. Eta txosnetan, abeste hau jarri zuten, adibidez, amaizen negua joan data. Eta noski joan dela negua, zebero espero dugun gaur ere, animo!

0: Aize Jakin, larumatonetan bertan Mugaku Festen izango dela Bianan hor Nafarroan. Eta bederatziak puntu-puntuan diren honetan gaurkoz, azkenekoz, goizuntan, albisteak errepasatuko ditugu. Guztiak bilduta fin-fin irati nahi duzunean. Aupazu!
1: Aupani, aupazu, Andrea, kaixo egun ondenoi. Ba, laugarren eguna da termometroak 40 graduren bueltan direla, eta gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo duten baitxura osoa du. Muturreko temperaturak direla eta alarma gorrian eta laranjan da Euskal Herria. Bero kolpe batek jota, 80 urteko gizon bat hilda Bizkaiko adineko zentro batean, eta 44 pertsona hartatu ditu Osakidetzak temperatura altuek eraginda. Bero errea dela eta zute arriskua ere handia da, eta ondorioz toki askotan San Juan suak bertan behera geratu dira. Segurtasun sailak baso zuteetarako larrialdi plana lehendabiziko mailara igo du azken orduotan, eta galarretan saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua, ba azken albisten arabera bizitu eginda, eta hau itzaltzeko operatiboa indartu egin behar izan dute.
0: Atzo ere, bueno, gaur goizan ikusi udanez, Eskoriatzan zute txiki bat egon zen.
1: Bai, hor Fagor pabiloiaren gertu edo, ez da?
0: Bai, hori da, bai. Eta dirudienez ape bat ere itxi beharra izan zuten, ba, kearen gatik edo sugarren gatik.
1: Ba, guazen, gaiz aldatzera, Espainiako gobernu presidentea den Pedro Sánchezek goizean emango ditu PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak kongresuan. Jendearen ongizatea helburu legediari eutxiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek. Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia, eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaportea kenduko dion egun berean. José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna. Horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan behera uzteko arrazoiak leudekeela iritzi dio, eta informazioa eskatu dio epaileari. Gurean, bestalde, Imanol Pradales lehendakariak legealdi erdiko balantzean sailburuei eskatu die erritmoari eutsi eta abiatu ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak. Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak. Euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxe bizitza egiteko 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea. Eta amaitzeko Europar batzordea eta 15 estatuetako ordezkariak talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu afganiarrak euren herrialdetara bueltatu arazteko. Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak. Estatuek hala eskatuta bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Markus Lamert barne gaietarako bozeramaileak, eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi euren gobernua aitortzen dutenik. Gaineratu du estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatu erabakitzea, kasuak banan-banan aztertuta.
0: Osondo eta kiroletan munduko futbol txapelketa eta San Fermin torneoa, ez da pilotan?
1: Hori da, futbolari dagokionez, ba munduko txapelketan hauek izan dira azken partidetako emaitzak. Portugalek 5-0 irabazi dio Uzbekistani.
0: Irakurri dudanez Cristiano Ronaldo errekorra utzi do.
1: Bi gol sartu di, ez dakit hor Messi dago baita ere tartean,
0: bai,
1: gol pila bat sartu ditula.
0: Atzoko gol batekin lehendabizikoarekin antza, azken 6 edizioetan gola sartu duen ba futbolari bakarra da holako bat. Ez galdetu,
1: gero informatuko gara, hori da.
0: Beste lantzulek esango digute.
1: Bestalde, Ingalaterrak eta Ganak utxna berdindu dute eta goizaldean jokatutako partidetan ba honako hauek izan dira emaitzak. Kroaziak bat eta huts irabazi dio Panamari eta Kolombiak baita ere bat eta huts irabazi dio Kongori. Gaueko bederatzietan beste bi partida jokatuko dira, Suitza Kanada eta Bosnia-Herzegovina Katar. Eta amaitzeko pilotan, aipatu duzu Andrea, Lauterdiko San Fermin torneoa abian da, gaur Dario eta Zabala arituko dira Eibarren, eta bihar ba beste kanporaketa bat izango dugu, Etxeberria Salaberria, Hernanin, eta ostiralean Sestaon Larrazabal Peña.
0: Ba, oso ondo, albiste guztiak errepasatu ditugu, guk dakigula gainera errepidetan
1: ez dago inolako arazorik.
0: Beraz, jarrai dezala horrela.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Bueno, eta ja gai honekin nekatuta egongo zarete, baita guere, baina entzun dezagun berriz ere nola dioen Naiara Barredok ingo dola beroa, kristona, eta ez daula besteik.
3: Egunon gaur berriz ere beroa itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak ia ez du beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan, gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, eh? Bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro. Beraz, gaur muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu eta barnealdeko leku batzuetan laugarren egunez jarraian iritsiko gara 40 gradura.
0: Ba, esan dakoa, berritasunik ez, holaxe jarraituko deu, bihar ere iratik begiratu berri du eta beroa jartzen du.
1: Bueno, ez hain beste, baina.
0: Eutxi horri segitxoan, bueno, aldatuko data edo, bueno, erraldatu, eskezaki, ze nabil esaten, ja, buru ere neko berotuta doket. Esan nahi nuena da, ba, alarma gorri hau edo beroaldi hau alako baten bukatuko dela, beraz. Jarrai dezagun orain musika gehiagorekin, Forever Young izan adu.

0: arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuide horren alde.
4: Balisto iragarkiak ere entzunda agendari helduko diogu.

Gaur Gasteizko Geldorado tabernan Ramonesen inguruko dokumental bat emango dute, gainera Joseina izango da bertan laura aurkezten edo bai nolabait bideratzen, osanalakoa gogoratu aurten gainera euren lehen albumak 50 urte bete dituela, beraz gaur Gasteizen Ramones.

Gracias. Bueno, gaurko unez jaiozan Mick Fleetwood, hau da Fleetwood Mac-eko bateri jolea, eta bueno, sortzaietako bat, besterik gabe, abesti hau asko gustatzen zait, eta itzakia paregabe izan da, onak arrializatzen.

0: en vinilo oparitxu ziaten.
1: Abai.
0: Eta askotan jartzen dugu etxen, eta irutze zen.
1: Erun ezaguzen, eh?
0: Zora garri.
1: Abesti hau eta artista hau, baina...
0: Oso, oso lasai da. Eta nik uste tearki sartzen dela.

bukatzeko berriz ere, bueno, ba, kontzertu baten berri Gasteizera itzuliko gea, Gasteizko Txapelarri Tabernan, gaur kontzertua eskainiko du Jon Basagurenek, oda izaki Gardenakeko erdiak, Gasteizen esan bezala Txapelarrin, iluntzeko 8:00 aurrera. Eta honekin amaituko deu, bueno, ba, kultur tarte bitxi hau, esan dako, gaur Gasteizen Jon Basaguren ikusteko aukera izango dezue.

sozial taldeek jotzeari utziko diotela iragarri zuten atzo elkarrekin egindako argitalpen batean, eta eurek zioten mailua pausatzeko garaia iritsi dela. Hori bai, aurretik bi kontzertu emango dituzte, Aske eta 40 minutu Roja jaialdietan.

Bueno, ba, hori bitaldeak arrasatearrak dira eta esandakoa jotzari utziko diotela iragarri dute. Lelopean, bueno, haure leloa da bidea zarro laster arte. Lelopean, bitaldek mezu bateratua argitaratu zuten atzo. Eta esandakoa, aske jaialdien izango dira, abenduaren 26an eta 40 minutu ro jaialdian ere. Otsaiaren 20an joko dute elkarrekin eta bueno, ba eskertza mezuak eta barreuren Instagram kontuetan albiste osoa gaztea.eu satarian duzue. Eta mikroa puzkarka beraz.

Arakoa, ea mikroa badabilen deskontrole eta arkada sozialek utzi egingo dutela eta azken kontzertuak eskainiko dituztela 40 minutu roja jaialdian eta azken gaztea.eu senduzue informazio guztia. Zure musika Gaztea. Eta guazen aurrera orain bestelako estilo batean Harry Stylesekin, hau da bere azkena, bere berriena, Golden izenekoak.

0: dut, ba, Harry Stylesen azken antzun behar genuela, bueno, duela gutxi argitaratu zuelako.
1: Hori da.
0: Album berri hori, kluberoak izolde Time Disco Occasional izanekoa, baina ez, kasunetan 2008ko kanta entzuten erizareten, Fine Line izaneko albumekoa, eta, ba, segurako bira egiten dabil. Bueno, bira, ez dabil bira egiten. Jendea beregatik biratzen ari dela segonuka ez zatekan, bueno, dao erresuma batun.
1: Hori da.
0: Zema kontzertu maten, gero Brasilia doa, beste hain beste matera baino leku.
1: Ba, egonaldi luzeak egiten ari da.
0: Egonaldi luzea, leku berean, gero guztet Mexikora doala, beraz, biratzen da biela esatea ez da zilegi, jendeari da beregatik mugitzen.
1: Hori da.
0: Aproposagoa da. Bueno, hau esan da, beste kontu bati helduko diogu orain, eta nahiko, bueno, gai serio xamarra da. Baina, beharrezkoa da honen inguruan hitz egitea.
1: Ba, baize, gaurkoan ekarri dizkizuet, alaba edo semea edo iloba edo, bueno, aur bat autobarruan ez ahazteko bagailuak eta aplikazio desberdinak ekarri dizkizuet. Zerrela esan da, fuertea sonatzen du,
0: bai.
1: Baina uste baino ohikoagoa da aur bat autoan ahaztuta ustea. Eta zer esanik ez, ba, geroz eta arreta gehiago jarri behar dela horrelako egun beroekin. Ze
0: bai,
1: datua honakoa da, auto itxi batean dagoen aur bat, horrelako temperatura altuetan, 30 eta 60 minutu artean, ba, hilaiteke. Gauza serioa da, esan bezala, bueno, hau aipatuko dugu ze duela bi egun ere gertatu zen, Espainia mailan edo beste aur bat hiltzen, ba, familiarteko batek edo autoan ahaztuta, eta horrelako albisteak entzuten ditugunean, jo ba, ez dakit galdera bera egiten digu gure buruari, ez? Nola da posible guraso batek, osaba, izeba, itona, mona,
0: aur
1: bat autoan ahaztea, ez da momentuan da, nola ahaztu ezak ez zure...
0: Estresakin, korrika zabiltzala, ba, osea, ez dut ulertzen, baina, bueno, irudikatu ezaket pasaiteke.
1: Bai, argi eta garbi utzi dute, ba, psikologoek, neurozientifikoek, eta aurren segurtasunean, ba, adituak diren, aditu hoiek, argi uzten dute, hau, gehienetan behintzat izaten dela, edon hori pasadakioken, ba, deskuidu bat, deskuidu izugarri bat, noski, baina ez dio deskuidu bat izateari uzten, hau da, ez da nahita egindako zerbait, ia, euneko gehienetan behintzat, ez da, eta arrazoia zein da, Andrea, zuk esan dezuna, bueno, funtsean, gizakiak garelako, eta gizaki garen neurrian, ba, bizi estilo, ba, estres maila altuen menpe bizi gehalako.
0: Eta nik esan gunuke, beroaldiarekin ere, ba, pixkat burue daukula.
1: Pixkat burua joan egiten zaigu baita ere, ez da.
0: Nekatuago gare, ez dakit, despistatu.
1: Bai, ez daude agian beharko genuken bezain zentratuta.
0: Hori da, ez zain adi, ez zerrez.
1: Hori da, eta horri gehitzen badiogu, ba, esan bezala, estresa, nekea, lo falta, egun hauetan, ni behintzat, oso gaizkiten hain ez, lo? Ez dakit, ohiko errutinetatik ere ateratzen geha, askotan, ba, ez dakit, imaginatu, entzun izan ditut kasuak, ba, bananduta dauden gurasoak, ez da? Zau, dela oitute egian, aste bete aurra zurekin dago, beste aste bete ez, ba, bueno, errutina aldaketa hoiek edo, agian, ba, oituta ez zaude umea eskolara eramatera, eta justu egun hori horretan tokatu zaizu, bueno,
0: bai,
1: ba, pixkat denak eraginda, ba, horrelako, ba, zori gaiztoak gerta daitezkela, eta esan bezala, ba, edon hori gertadakioken zerbait dela. Eta, piloto automatikoan bezala juten geha, ez da? Gure egunerokotasunean. Eta orduan, ba, pixka bat, hori da, horri laguntzeko edo, ba, bueno, azkenen bizitza errazteko aplikazio mordoa ditugu, etako asko baina, asko txorrak izaten dira, ez da? Alperrikakoak izaten dira. Ba, kasu honetan, nahiz eta iruditu dezaken, bueno, nahiko fuertea esan bezala, ba, zure aurra edo, bueno, ba, umea autoan ezazteko, ba, gailu eta aplikazioak atera dituzte, eta hoien errepasotxo bat egingo dugu, zenik egia esan enituen ezagutzen, eh?
0: Vale.
1: Lehenengoekin hasiko gea, badaude, ba, atzeko eserlekuari begiratzeak gogorarazten duten autoak berak, ba, zuk atzeko atea irekitzen dezun momentuan detektatu egiten du, martxan jarri aurretik autoa, eta gero behin motorra geratuta, ez baldin badezu ezertarako iriki, atzeko ate hori,
0: ba, autoak berak abisatzen.
1: Autoak berak alerta visual edo soinu bitartez abisatzen dizu hor zerbait, ba, argiak piztuta uzten dituzun bezala agian giltza edo kentzen dezu momentuan, ba, berdina, baina abisatzen dizuna hor detektatu dula atzeko aldean zerbait jarri dezula eta ba gero ez dezula ireki berezerate ordun abisua pasatzen dizu eta hor ba sustoa ekibiteko ba aukeretako bat badaude sentsore batzuk ere batetik ba aurtxo bat imaginatu lo dagoela dagoela zailasai ez du soinurik egiten ez ezer baina bere arnasketa detektatzen du
0: baizea
1: eta zuk autoa izten dezun momentuan arnas hori barruan dagoela detektatzen duenez, baita ere alertak bidaltzen dizkizu mugikorrera.
0: Vale.
1: Hor
0: vale.
1: Baita ere. Beste bat, zuk autoa martxan jarritakoan jarri baldin badezu baita ere atzean aurra, osea, zuk dakazu aukera desateko. Hemen aur bat edo zerbait jarri dut, ezta? Imaginatu motorra gelditu eta aldentzen zehala, ba Bluetooth bitartez baita ere abisua iristen zaizu esaten hor norbait dagoela. Oraindik
0: aragarria da ona iritsi izana, baina bueno, egia da pasatzen
1: baina
0: dara.
1: Lagungarriak dira. Bestetik badaude klip batzuk, ba aurtxoentzako egindako aulkitxo hoietan engantzatzen dianak edo bueno, zuzenean segurtasun uhalean jartzen dianak eta hauek hainbat arrisku egoera ere detektatzen dituzte. Ba, aurra denbora gehiegi eserita dagoela abisatzen dizute. Arnesa edo uhala askatzu askatzen den momentuan baita ere, ba detektatu egiten du klip horrek, edota autoaren barruko temperatura ohikoa baino altuagoa denean ere abisu ematen dizu.
0: Vale, oso.
1: Ordu norra da, ba, klip beste gailu batzuk,
0: bai,
1: abisu hori ematen dizutenak.
0: Teknologia dimentsu edo, ba, holako gauzak ekiditeko, esango dugu ez?
1: Hori da, eta gero ja, aplikazioetan zentratzen baldin magea, batetik dago baita ere Waze aplikazioa dela Google Mapsen antzeko aplikazio betako bat, ba, berak abisatzen dizu, zuk, hemen ere berdina da, zuk abisua jartzen dezu, baina aplikazioan bertan, puntu batetik bestera joan berdet, ez da? Ba, puntu horren hasieran aur batekin igozeala abisu ematen diozu, eta ja, elmugar eristen zeanean, esaten dizun bezala, iritsi zara zure elmugara. Bueno, ba, abisu ematen dizu baita ere,
0: jasoumea,
1: edo antzeko zerbait hori da.
0: A ber, nik uste dut, oitxeko kapaz almazea, oza, akordatzea almazea, aplikazun sartu, eta auta beste, klikatzeko, gero ja akordatuko zala, ez, zumea amakizula atzen.
1: Ba, bueno. Uste baino, ja. Bueno, datuak hor daude, ez da,
0: ja,
1: bai, nahiko ohikoa da, eta esan bezala, ba, horrelako beroekin eta, ba, ba bueno, abisua behintzat hor dago, ez da, zuna vale. Izeta buruan euki, ba, normalean seguraski ohartuko zara, ez da, konturatuko zea, ai, bale, nere umea hor dago, atera inbehar dut, baina nik zer dakit, ba, beti ere abisu bat izatea, ba, ez da tor sobera.
0: Baby on board izan daiteke?
1: Baby on board da beste aplikazio bat, eta honek adibidez ez dauka inongo kanpoko sentxorerik, hau ere berdina da, zuk ibilbidea hasten dezunean, ematen diozu aukera hori, ez da, ume bat zurekin doala abisatzen diozuna, eta berak ibilbidea amaitzerakoan abisu esaten dizu, gogoratu ba aur bat daukazula zurekin, ez dakit, nahiko komikoa sonatzen du horrela, ez da?
0: Ja, bai, hau iritsuko zen nik ere, baina kontu serioa da.
1: Baina,
0: bueno,
1: agian, sustore bat edo beste ekidin dezake.
0: Bai, bai, bai. Aurrakin bezala txakurrekin, bueno.
1: Hori da.
0: Bai, txakurre zara eta gehiago bat atzen du, ez dakit, baina, ba, oie txeke mendik aholku, edo
1: aukerak,
0: desberdinak. Aukerak, oida. Eskarrik asko irati.
1: Zuri, Andrea.

Oaze ona ez ez ezen berriena ez aunkizeneko hau, aste brontan observatorio jaialien izango dira, baina aurretik lehen ere esan dugu, Hernaniko San Juanetan gaur bertan ez galdu aukera alma duzue, joan ikustera. Zura musika gaztea. Eta orain guazen guazia proiektuarekin, Anai Arrebekin, bi bost, bat bost, izena duenek.

0: musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Amabi minutu besterik ez, bueno, gaurko saiotxoa edo bukatzeko, eta Juan baino lehen albiste berezi xamar bat aipatu nahi deu, neko politxe baita.
5: Ba, bai. Eta protagonista Olivia Rodrigo da.
4: Izan ere, irakurri dugu, bueno, sarean Olivia Rodrigo, que jaialdi berezi bat jarri duela martxan.
5: Bai, Daisy Chain Fields izenekoa da jaialdi hau, eta hasieratik amaieraraino emakume artistez osatutako bakartel bat dauka jaialdi honek. Bertan topatu ditzakegu besteak beste Bikini Kill, Chapel Roan, Stevie Nicks edo Cat's Eye bezalako taldeak, eta adiz hemen ba bildutako dirua edo emakume eta aur nesken ba eskubideak defendatzeko
4: proiektuetara edo
5: proiektuetara zuzenduko dituzte.
4: Oso, no? Ba, bueno, bere aldetik oso ekimen politxe da. Esa bezala, nola da jaialdiaren izena?
5: Bai, Daisy Chain Fields du izena.
4: Eta bertan bilduko ditu nazioarteko emakumezko izarra hondik.
5: Hori da, abuztuaren 29an izango da jaialdi hau, Kalifornian.
4: Ba, oso ondo, hortxe Olivia Rodrigoren keinu solidarioa edo. Haien izan daiteke, azken albuma iragartzeko estrategia bat, bueno, nahiago
5: posible da.
4: Baina hori xe, iritsi zaigun azken berria.

albuma iragarri zuela, bueno, iragarri ez bazkatu, kaleratu zuela. Albumaren izena da You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, eta bertako Drop Dead berreskuratuko dugu. Azken aldian gaztean jartzen ari garen kantetako bat, esan bezala Olivia Rodrigok, ba, emakumezkoen jaialdi bat egingo du abuztuan Kalifornian.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira

duzu Pamela, baina uste dut gaur honekin bukatza lehen ere lehen orduan heldu diogu zertxo baite abestio nizuk egindako tartean, baina gaur ekainako geitalau izanik. Ekainako geitalau gaur.

0: Zederra, bueno, goiza honekin bukatuko deu, irati. Eskerrik asko, nere albo neotatik eta laguntza guztiagatik.
1: Bihar gehiago.
0: Hori da, bihar gehiago, bihar jongi etorriko da hori, bai? Iruko formatun aitzuko gea. Eta ostiralean, ostiraleko bien bitarten, ba, egun zoragarri pasa. Eta eutxi alde zuen modun, gaur eta bihar egingo duen, beroari, aio!

fondo, que era Sensación, Folky, rollito, Out, Taylor Swift, Out the Ari. Toy Storyren era berriari jarri dio musika kanta honekin I knew it, I knew you izeneko hau fitxatu dugu guk ere. Batez ere Taylor Swiften aspaldiko garaiak etortzen zaizkigulako hau entzuterakoan. Eta ze ondo geratzen zaion, eh? Taylor Swiften azkena hemen txekaztean.

0: hortxe kanpoan, begira, esango izut nik goizeko beraziretan sartu naizela lanera eta ordurako ja 30 gradu eusten hementxe Donostian, Baia bat, gaurko bere honi aurre egiteko kantak ekarriko dizkizut, freskoak batez ere labetik atera berri dauden horietako batzuk entzungo dituzulako. Eta aldi berean konpaina pixkat egingo dizut, Eguardiko amabiak arte, ongi etorri.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta esan bezala, nubedade horietako baten bilagoaz, Aretxabaletara egingo dugu salto. Aretxabaleta eta Bergara batu ditulako talde honek. Gitarrak, bueno, gitarrera baldin bazara, kanta hau gustatuko zaizu. Ateri talde berria fitxatu dugulako. Kantatzarronekin garaituen olerkia ongietorri gazteara.

0: udak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira fresh.
1: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera, dira fresh.
2: Babero honekin batera, ondo entzun duzu, datorren astelenetik aurrera, dira fresh hasiko da. Hortxe izango gara, lehenengo txanda honetan, zebi txanda izango dira, lehenengo txanda honetan, Ainhoa Vitoria, Alain Perez, Jon Gozon aldaparena, eta ni neu izango gara, Uztaileko goizak, ba, alaitzen, alaitzen, eta

0: Bateratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
1: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

hasieran izan dizute. Kanta freskoak entzungo zenituela eta horietako bada, eh? Erritmo lasaiekin, goxoekin, baina aire molada fresko bat balitzen moduan entzutekoa, eh? Txursorekin batera Eiderrek kaleratu du betirako dela. Eta afrobeat erritmoen bilagoaz, afrobita beti entzungo duzulako hementxe Gaztean, bereziki udan. Eta kasu honetan bi urte egingo ditugu atzera mofizeneko hau berreskuratzeko, eh?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

itxo nintzeneko netan. Agian nabarituko duzu, baina kanta hau Faithlessen Insomnia kantan oinarrituta dago. Eta lehenengo aldiz izan da, Faithlesseke hau birmoldatzeko baimena eman duena. Eta baimen hori bibirrexari eman dio,

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Ardo.

zalea baldin bazara jakingo duzu. Zukerana Abbey Road estudioak, baina ez dakien erantzate. Ba, estudio mitiko, mitiko bada, oso garrantzitsua musika munduan. Eta Gorka Urbizuk bertan grabatu zuen Bakan bi EPA. Eta kanta hause bera, Diamantea.

0: Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Topo. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornaren eskutik.
0: Postu berari eutxi dio Iruñerretik datorren olatu berriak.
1: Bosgarrenean.
0: Marusak, Nasker eta

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean, Ezpalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean,
0: Burua Galtzen.

0: Sara Alonsorekin.
1: Amaika minutu besterik ez goizeko amaiketako seinalea entzuteko. Diren orduetarako izugarrizko temperatura altua egiten du hortxe kanpoan. Eta agian bereziki udazkena edo neguarekin lotura egitea pixkat arroza egiten zaigu, baina hori egitera goaz, eh? Einaute Lorrietak udazkenean festina lente izeneko diskoa kaleratuko du. Hibernatzera garamatan kanta bat atera du, otsaila deitzen dau. Eta ezin dizu ihes egin, eh?

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Gomezik Gazteako estudiraino Holly Humberstonen berrian antzuten jabiltza. Apirilean kaleratu zuen bere bigarren albuma, Cruel World, izaneko bere bigarren albuma. Bereziki, bueno, esplorazio sakon bat egin du maitasunaren munduan. Eta bertatik atera dire.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Goizeko amaikak dira.

lantzailea izango da. Naiko urte oparoa daramagulako musikaren kaleratzeekin, musika kaleratze ezberdinekin. Eta kasu honetan, Aimar Rekortxo Dianaren erdigunean, Aimar Zetak eman du. Kanta hau sortzeko, udak iroan sartzeko, eh?

0: zeuden, eh? Beraz, bueno, hortik koraka dijoa, gaurko eguneko temperaturen asuntoa. Esan bezala, eguerdiko amabiak arte mentxe zurekin bat egiteko prest.
1: Sara Alonsorekin...

Begira, itortuko dizut duela hiru bat urte bere ikusi nuela zuzenean Sam Smith handia. Baladen erregea zen lehen, baina orain onelakoak egiten ditu, Bueno, onelakoak egin zitun, kasu honetan 2022an Kim Petras egin, Unholy.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira.

0: Taco Combo, ¿eh? Hola, Yankee Arteta, vengo. Espero es que no en el Karlan bat, baina orain el Karlan augabe ezin gara bizi. Eta hori sentsazio polita da, ¿eh? Begira, esango dizut, ostegunean gu saio berezia egingo dutela nire lankideak. Eta haiek aurreratu duten nez, nik ere aipatuko dut, bertan izango dira, bengo eta olaia inziarte gonbidatu moduan.
1: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

izan zitekeen erresasko Ariana Granderen kanta bat. Aspaldiko, bere aspaldiko garaietako kanta bat. Baina ez, Sabrina Carpenter handia da. Bere bizitzeko momentu gozo enetariko batean dago, momentu honetan. Gogoratu ezagun Disney mundutik datorren artista bat dela. Eta duela hilabete batzuk hortxeko koatxela jaialdian argi eta garbi utzi zigun zertara etorri den, Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Jofe eta Natalia Lakuntzak indarrak batu zituztenetik. Hau ezin dugulako burutik kendu, ez denos amor.

0: Vicente, Nancho Tensabiza, Lonely Boy. Bien, Amaikan kanera zuziren urte desente igaro dira. Baina badakizu musika ez dela iraungitze. Eta ze sentsazio onak eman digun Lonely Boy izaneko honek azkeneko minutu hauetan.
1: Parranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
5: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
6: Epaimaiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
5: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Sara Alonsorekin.
0: Asteazkena musika zen gabiz, asteazkenak merezi dituen kanta batzuekin, eta ez dakit nik zuk asteburu honetako planetan pentsatzen hasi zaren dagoeneko. Ba begira, proposamen bat egingo dizut, Bizkaitarrauek Sua taldekoak bi kontzertu dituztelako, Sopelan izango dira ekainako 26an eta 27an Hernanin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew it.

zuk ere oioi ipurdia sentitu baduzu azkeneko minutu hauetan, esango izut berari esker dela. Olivia Rodrigoren hirugarren diskoaren zati bat entzun duzu, The Cure du izena, eta diskoa oraindik entzun espaldin baduzu, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko diskoa oraindik entzun espaldin baduzu. Ez dakit zertan zabiltzan, ez? Mundu mailako zerrenda nagusietan, izugarrizko estanda izan du. Eta benetan disko honekin beste pausa bat eman duela, eh? Zaten dute asko, hirugarren diskoa, bueno, askotan mugarri bat markatzen duela, artista baten ibilbidean, eta guri iruditzen zaigu Olivia Rodrigoren kasua, ba hori dela. Uno que merece minutu besterik ez eguerdeko amabitako seinalea entzuteko. Amarretan hasi gara, asteazkena musika zen, imaginatzen dut hor ontxe kanpoan, ba temperature gora egin dutela. Ia honek ematen dizuen indar pixkat.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: entzu 2010an. Kontaida zu WhatsAppean 6-8-6-0-5-0-5-0-an gaude. Eta begira, esango izut pasaren aste burua. Galiziatik igaro zuela, Osondo Kamino jaialdian izan zelako bere showa eskaintzen. Eta izugarrizko gauza harrigarri pila batu gertatu ziren show horretan, horien artean, ba, publikoa surfeatu zuen, plastikozko botila erraldoi baten barruan sartuta zegoela. Eta beti bezala showa eskaini zuen, eh? De Katy Perry ez da Katy Perry bere showa eskaini gabe.
1: Sara Alonsorekin.
0: Amaika minutu besterik ez, eh? Guardiko mabitako seinalea entzuteko azkeneko minutu hauek aprobetsatuko ditugu. Dagoeneko ezagutzen duzun artista honekin, baladak egiten hasi zen, eta orain bere ibilbidea beste ritmo batzutare irekitzen dabil. Teddy Swim.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira.

balagunok onaino iritsi gara, bi orduko ibilbide musikala egin dugu, ez dakit giroa pixkat freskatu dugun edo ez, baina bueno, behintzat konpainia pixkat egin dizute. Bi harritzuliko nahi zamarretan berriz ere, eta jarraian Lier Larrainagarekin utziko zaitut. Muxu bat, aio!

Urrutitik hasi dugu gaur eguerdia 2014ko abesti honekin James Bayren debuteko lanetik Let It Go abestia gaur ere atzo bezala beroantzean. Balier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz zuekin arratsaleko ordubiak arte eta orain Donostian geratuko gara Seatik ez taldearen debuteko diskotik hau ere, hemen daukaguna, errudena.

0: beroari aurre egiteko zein gustura egongo ginatekeen gu La Graciosa bezalako Irland, hemen Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin egin duten abesti berriena, La Graciosa.
1: Echate pa' acá. Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
0: Eta tartetxo bat artista erraldoi bati Chapel Room daukagu orain hemen eta berari utziko diogu tartetxo hau Good Luck Baby abestiarekin.

Uda giroko erritmoetan itzuli zen joan den apirilean modus operandi talde gasteiztarra hemen daukagun abesti honekin. Agur!

Rigoberta Bandini entzuten ari gara, noiz behinka jartzen dugu artista honen abesti bat edo beste eta orain entzuten gabiltzan hau, Perra, la emperatriz, diskotik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Pentsa

0: Konkistaz genengo diskotik single berria kaleratu du ETS-ek La Fumigarekin batera euskaraz eta katalanez abesten hemen daukagun hau.
1: Zure hor baina
0: Eta giro zeharo aldatuko dugu hemen daukaguna besti honekin ETS entzutetik gatoz eta orain Doja Cat rap doinuetan Los Angelesetik bere abesti honekin Paint the Town Red.

Madrileko talde bat orain Carolina Durante peluserako iragarpen batekin urtea amaieran beken egongo dira fin de la aventura bira barruan eta oraindik gelditzen da aurretik baina bitartean hemen

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festa.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan
2: Hitak baino ez.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan.

Eta hemen daukagun honekin itxiko dugu lehenbiziko ordubetea, bagoaz, bagoaz aurrera, Harry Styles orain, egun hauetan, Londreseko Wembley Stadioan bere erresidentzia kontzertuak egiten, hemen daukagu bere diskoko bigarren singela, American Girls.

hasiera emateko eta gogoratuko dizuet gaur gauean Tolosan arituko dira zuzenean eta bihar Bizkaian Sestaon egongo dira zuzenean baita ere, beraz abisatuta gelditzen zarete. Eta abisu hori jasota aurrera egingo dugu Lier Larrañaga hemen irratiaren beste aldetik beste ordubete bat musikaz betetzeko. Eta orain datorrena Rahambone Miren All You Ever Want.

Ba, aurrerapen bat besterik ez da, hemen daukagun hau Ariana Granderen disko berria izango denaren aurrerapen bat. Ez du itxura txarrik abesti honek, eta imaginatzen dugu diskoak ere soinu berdinetan jarraituko duela, uztailaren 31ra izaron behar. Eta hemen daukagun hau gaur nire tartean entzungo dugun abestirik zaharrena. Aurreko mendera goaz, 1900 eta 1988tik Go Go Dolls eta beraien...

Orain aldira gatoz orain, Olat Salvadorreta Idoia Elkarrekin hemen 2021 egin zuten elkarlan honetan. Belarrietan daukagun hau, gelditu hor.

0: Amaia, prest dituzu?
1: Urte bete daramat prestatzen.
0: Basotara desi horiek, aurten bai!
1: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta? Egin putz, egin putz!
0: Bai, bai, ari naiz!
2: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaia duz zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
3: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Zora musika guztiak, gazteak.

Alex Warren entzuten ari gara, honek ere uda hontan aterako du bere disko berria, Wild Child izeneko disko berria, amairu abestiko osatutakoa, eta itxaron beharko dugu, baina hemen aurrerapen abestietako bat.

0: Oso Toy Story estiloko abestia gainera Taylor Swiftek proposatu digun azken hau I knew it, I knew you abestia eta zinemetan ikusgai dago Toy Story 5 pelikula ikusi ez baduzue dagoeneko bertan aukera
1: Zure musika bai
2: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen dañeta altzarietara Itziarren. Mila kabezerok izan dute gugan konfianza, ez zara damutuko. En dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com. Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
0: Beraien sareetan ikusi dugu material berria grabatzen ariela apoteke taldea egun hauetan Iruñatik

uztailaren 17an ikusiko du argia Gracie Abramsen disko berriak, eta badakigu dagoeneko badakigu zein abestik irekiko duen diskoa. Hemen daukagun honek, Hit the Wall.

Bueno, ba, azken hilabetean laupabost kontzertu eman ditu Malko taldeak, Oñatiko Malko taldeak, eta ekainean ikusteko azken aukera bat, igande honetan Orioko San Pedro jaietan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Kaleak Saketa David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zat

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sex

Pantheresen abesti honekin banoa, Girl Like Me abestiarekin banoa, eta azken abesti batekin utziko zaituzte Joseba Sacristán etorri bitartean. Hiru ordu egongo da hemen arratsaldeko bostak arte, ordu guzti horiek musikaz betetzen. Ni banoa, baina bihar itzuliko naiz, bihar egongo naiz bueltan, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat. Agur, agur!

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko ordubiak dira.

0: Kontuetan maisu den David Guetta DJ eta ekoizlearen bai maitzarik berrien hementxe gaztean. Mikrofonoarekin eskuartean horreta, Bibi Rexha gaztean hain gustuko dugun kantaria, Sad Girls. Zarbado Zarratxaldeon, nola du eguna kontai dazue? Ostegunon, ostegunon mundu guztiari. Bueno, bati irrati orain txepiztu den horietako abazara. San Juan egun betean gaur ekainaren 24arekin batera, bai, bero jasa berriarekin ere hementxe gaude, ez du inora joateko asmorik, momentuz ez behintzat, gehiago esango dizuet, datozen hiru orduetan ere hementxe mikrofonoaren alde honetan, artista sorta anitz, bezain, bueno, interesgarriarekin ere, topatuko gaituzu.
1: Joseba Sakristanekin de musika.
0: Ba, esan dakoa, Sad Girls dioen doinuarekin edo zioen doinuarekin ekin diogu ordubietako txampari, begira bat jektibo aldatu eta alaxe Bad Girls dioen mi artistaren honekin emango ditu gora indatozen pausoak. Esan dakoa, barura, ungetorri gaztean.

argiaren intentsitatea jaitsi izan bagenu bezala, ezta? Horrela, ilunetik baina elzen kasutan argitzu. Nik uste hori dela orain txekazten entzun gai dugun Billie Eilish kantariaren babuno ezaugarri nagusietako bat. Doinu honen izena Lunch ezagutzen ez duenaren zat, fitxatzeko modukoa duzue. Infancia mal calibrada Barry B artistaren disko hortatik arago, aizu bizia dago, eh? Eta eskerrak ze joain sentitzen gara gustura, Aranda de Duroko jatorria duen gizontxo honekin, penalizateke la orain guztia hori bertan bera geratuko balitz. Begira ba ez orain artekoari jarraipen ematera dator Barry B, bere karpenik berrienarekin, gaztean zore irratien lurrartu du Silverado.

0: dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

mundu mailako txoko ezberdinetan antolatu dugun musika, bueno, bilera txonetan edo esango dugu, Kanada herrialdeko embaixadore bilasi eta begira norekin egin dugun topo horrela bapatean, inorke ez zer espero gabe, The Weeknd artista. Zer eta Beauty Behind the Madness izeneko bigarren disko hori esku artean duela. 2015 atzera begiratu batekin, 9 urte potolo atzeragin eta baurlako batekin ez tamaina ontako gailur batekin parez pare topo egita plaza rutsada gaztean. Can't Feel My Face honen atzean, bera da, edo bera zen, jada irrati utzi du eta The Weeknd. Arratsaldeko orduak eta 25 minutu dira, bairagan hurbilan apur bat miatzen, aritu eta gero zer deritzozue, gaurkotasunara itzultzen bakara. Jope artistaren disko berri horren esperoan, R adioen honen bilagoaz momentuz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
3: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
2: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
4: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-ko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.

biziri dago eta laxerak usten du gaztean oi hartzundik etorri berri den bengo artistak taula gainare gotzen den bakoitzen, eh? Barnetik ateratzen zaion horri doinuak, melodiak eta breakdanceare jarriz alaxe ustu oiditu barrenak gipuzkoar artistak. Bere ondare mankor horietako bat belarrietara ekarri nahi izan dugu bizirik gaudela komen gaztean. Arratsaldeko iruretara iristeko 25 minutu eskaz baino zira geratzen, gitardoinuak momentu zalde batera utzi eta pop estilorik puruen arasalto eginda, orain bai, hau esan dezakegu, datorrela Eva Max artista.

0: Zertarat uzara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
3: Iritsi da egiaren ordua.
2: Itzak zu ezin.
3: Emozio guztien leherketa.
2: Natore gaitza.
4: Ia, hartu gabe, elgugara mugara.
3: Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
3: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

ahots polita izatetik asko zarago doan fenomenoa, hemen gaztean orain txentzun gai dugun Holly Humberstone artistak guretzat suposatzen duena. Karismare soberan du eta bai, barnean duen hori ezin hobeto askatzen du gure iritzi zeintzat. To love somebody, bere adibideetako bat. Eñaute horri eta beti egon izan da, ez? Modu batera edo bestera gure artean, baita azken urte hauetan ere, ala ere, aitortuko dizuet, bere ondareari dagokionean, ba, aurrera pauso berriak faltan motatzen hasiak ginela ja da, eh? Ba, badakizu ezer, uda berritik udararako salto egin berri dugun honetan esan diezazuekegu, urtaro aldaketa berriarekin batera, alegia udazkenean ikusiko duela argia Gernikarraren disko berriak. Festina Lente izen hori eramango du, eta hemen irratian gaztean, jada bertan topatuko dugunaren aurrerapen txiki hautzi digu elorrietak. Honen bilagoa zen ere, Aibar Zabalitaz leta bertxolariaren letrekin, ena Eñaut elorrieta bueltan da doinonen izena, otxaila. Man volumena merezitau.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizado

0: Aren bizkaitar artistaren, bueno, ekarpen esango dugu. Ekarpen eta arrakasta berria main gaztean. Kantuaren ez entzungai dugun honen ardatz nagusia, sekretuen izaera ieskorra da izuzen. Baize behin hauek auskatuta, hitzak egandoa zantza azkar zabaltzen dira eta kontroli gabe bidaiatzen dute, horregatik abestiak babain eta berriz errepikatzen duen doren goleloa. Sekretuak ez dira esaten, belarrira ere ez. Hemen fokua Euskal Herrian jarrita Bizkaiatik datorren Maren artistarekin entzun ditugu puntuko seinaleak eta, bueno, ba, sekretuek izeneko danbatekoarekin ekin diogu gaztean txampa berriari. Zer moduz, nola doa San Juan eguna? Ekainako gehi talau ditu gaur urteko egun bai berezinetako bat hementxe.
1: Joseba Sakristanekin Muzika
0: Ba hori gutxi balitz hementxe gabiltza gaurkoan ere honi guztiari merezi duen soinu andalboan jarriz. Jarrai ezagun estilo aldaketa nabarmena egin eta Petit Meller artistara ezain dugu, hau da Baby Love.

0: Ixea sakara bermi otarraren berrien hemen gaztean, kalentura izan azuonek. Eta doinonek ezin zuen orain pentsatzen arzi, bueno, hasi ez, ari nintzela, ezin zuen guazken egun hauetan Euskal Herrian sentitzen ari garen hauetu deskribatu, kalentura eta ez txikia guk egun hauetan gorbutean duguna. Egun hauek izaten ari dira lanean, aire girutuarekin ordu ekstrak sartzeko modukoak, eh? Bueno, baldin eta barruan lan egiten duen horietako bazara. Eta baldin eta zure lantegiak edo lantokiak, ba, aire girutua baduze, horrere badago koska. Euskal meten iregarpenari tiraka, uste nuen gaur amaitu hartzela, bueno, gaur amaitzen da gogorrena, gaur kostaldean 29 graduren bueltan, daude termometroak, barnekaldean 41 errenditu dira, eta bihar merkurioak 34 esango digu. 34 eta barnekaldean apurtxo bat beroxeagok, baina bai bihar amaitzen hasiko dela gaur, prinsipioz gaur izan bartzena, badirudi, ez dakite, bihar arte apur bat bero olatu honek, bai iraungo duela, baina bihar 34, bueno, ez dakit pentsat beste zerbait da, ez 40 zenbaki horretatik apur bat aldentzen da behintzat.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte.
2: Fresh. Astelenetik aurrera, Dira. Fresh.
0: Eta biharrez baina etzi bai, 28 grado izango ditugu, alegia, ostegunean ez, baina ostiralean, esan dezagun normaltasunera ez, itzuliko gara Euskal Herrian temperaturei dagokionean.

0: Ke kalte taldekoi segika men lupa, bueno, samarrik ere ez dago, euskal estenan jarri eta estadia, estadia mesedez azkena izan zegoen ibilbidera benetan zerbi txatxi eta jarraitzen dugu. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori sebera jarri dioain zuzen irratia hartzera don Olivia Rodrigo artista bere irugarren diskoari ostras eta demora oso loburrean esamar dugu zifra benetan potoloak biltzen ari dela, Gehiago esango dizuet kritikaren begiruneare jaso du Rodrigok. Arrazoia zein? Bueno, arrazoietako bat esango dugu oraintxe gaztia irratia hartzera doan doinu hau sebera.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Joseba Sakristanekin.
0: Gaztean esandakoa Olivia Rodrigo artistaren momentua da, artista zain dugu eta entzutera guazen, honen izena da Bekt. Eman volumena irrateari, horietak gehiago merezitu.

0: Topus Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornezen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Z.

0: sei postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua Galtzen.

Lei teklau sakatu eta kitxo gureak egin du orain txentzun gaitu un doin honekin bai behintzat, eh? Bueno, gureak egin du zentzurik bai korrenean esan nahi gonduk, ez? Erraieta daño sartzen den doinuetako baten aurrean gaude. Jenny artistaren bultzada jasota mentxe gaztean Kevin Parker bamaizuaren esango dugu proiektua tenin pala pasaden urteko Dead Beat izeneko disko hori zabaldu eta bertatik arrantzatu nahi izan dugu gaurkoan ostegun honetan baita ezer ere gaur aste azkena da. Aste azken honetan zuretzat hausentzun barri dugun Dracula. Bueno, nahi kondo maniobratu dugu.

0: Pasaden urtean, 2008 bostean kaleratu utako Play Disco horren parte da oraintxe gaztean entzungai dugun doño hau xebera, etxiranen eskutik gaztean kamera. Britainian diko ilegorri, gure ilegorri preziatunek, esan izan du berez doinu honek bazuela, Justin Bieber, Kanadar artistarekin batera, ez, bere bultzada, jasotako, bueno, bertsio moduko, baina momentu zinioiz ez duela argia ikusi, jatorrizkoarekin geratu gara, eta, bueno, horlakoetan urteak igarotzen direnean, bapatean, pak, sorpresak iristen dira. Ui, botoiak ez du funtzionatu? Beroak agian ere egiten dio sistemari.
1: Gaztea, zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Toblow, I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toblow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.

0: bitxo egunak baino ez dira geratzen aurtengo Bilbao BBK Live jaialdiak ateak zabaltzeko. Zehatzagoak izateko, begira uztailaren 9, 10 eta 11an gertatuko da hori guztia, eta bueno, besteak beste orain txentzun gai dugun, Satisfy ezalakoak ere entzungo gira, izan ere Calvin Harris Eskoziako DJ eta ekoizlea bertan zuzenean aritzekoa da, gehiago esango dizuet biera Calvin Harris artista bera da urtengo kartel buru nagusietako bat. Zer moduz, hemen txai jarraitzen dugu, eh? Momentuz ez gara inora joan, bueno, gehiago esango dizuete, ez dugu inora joateko asmorik, prinsipio zarratxaleko bostak iritsi bitarte, ba, hemen txai mikrofonoaren alde honetan egotea da nire asmoa behintzat. Zer moduz, irrati horan txepiztu den horietako azara, ongi etorri gazteara, San Juan egunean, taka, hemen alboan merezi duen, alboan izate merezi duen, artista sorta ere dakarkizu zure irratiak.
1: Joseba Sakristanekin,

Where is my husband? Arrakasta gatik azken bolada honetan. Ray kantaria mundu guztiaren ahotan egotera pasada. Bueno, aurretik ere ondo lan egindakoa da artista, argi geratu dadila, baina tira badakizu esona, horrela trontzo handia esan dezagun, oso gauza zehatzen gatik iritsi dira normalian, eta hori aipatu dizuedan hori izan da zuzen, Ray kantariaren inflexio puntua. Bueno, eta behin hori horrela bademura kontu bazen, David Geta ekoizleak bera fitxatu nahi izatea, bien arteko emaitza mentxekaztean entzun barri dugun, Stay, Don't Go Away. Gehiago ere baditugu prestemen zuretzat, hori bai estilo aldaketa, eta nabarmena, estilo ze nabarmena aldatzea eskatzen du, eta hori xe da izuzen egiterako azena. Katalunia aldera salto egin, eta Kataluniatik mundura, eta nola gainera, salto egin duen Rosalía artista dugu zain. Bere looks bilduma zabaldu eta hau da fokurani.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Quevedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin, eta

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
3: Igo saioak 2000-garrena du.
4: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
5: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
4: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
6: 2000-garrena oso berezia izango da.
4: Gu 2000.

Udaren etorrerarekin batera euskal estena berpiztu egiten dela ez dute esango urtean zehar benetan sasoian aritzen baita, baina tira turbo teklari bai sakatzen diotela euskal bakarlari eta talde askok eta askok. Eta hori ba fenomen hori ere nabaria da oso nola ez orain txegaztean entzun gai dugun Marte Lasarte taldekoen agendan. Bihar osteguna Lasarten arituko dira zuzenean, hilaren 27an Atxondoko estenatokira ere igoko dira eta, bueno, hilabete aldaketarekin batera, begira hauek ere Bilbao BBK Liveen zuzenean jotzekoak dira, beraz, aukera asko dituzu, Donostiarekin bat egiteko. Gitar doinuak momentuz errepikatuko dute ezkaitezen gehiegi beldurtu, momentuz. Alde batera utzi eta begira pop estilorik puruenera salto egiteko moduan gara jarraian gaztean. Pare bat urtetxo batzera egite askatzen duri bai, ez Sabrina Carpenter artistaren 6. bilduma hori zabaltzeak, Short and Sweet, izen hori jarri dio, eta bai, zabalduko dugu, nolako esfortzurik gabe gainera egia esaten hasita. Man, volumen egirrateari honek hori eta gehiago merezitu, please,

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moon Rocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Trotamundos konpainiaren Finito Infinito publiko guztiarentzat zuzendutako ikuskizuna da. Estenaratze zirkularraz baliatuz, zirkua, antzerki fizikoa eta dantza uztartzen ditu umorerik galdu.

Udagiro aurrera tu honetan San Juan sua, uy San Juan sua, San Juan egunean bete-betean begira dantzarako erritmoak bentsia gazteak zero irratiak gerturatu dizkizunak. Sua eta kontu hile guztiak ja iragan urbilan eratu dira, atzo gaueko kontuak baitira. Eh? Bueno, artisten psikologiari dagokionean, esango dugu artistak eta artistak daudela. Badira, hasieratik karta guztiak erakusten dituzten horiek, eta gero daude ba Taylor Swift bezalako estrategak esango dugu, ezta? Nork esango liguke 2026 betean, Toy Story Post filmeko soinu banda, berak, Amerikarrak berak egingo zuela, Jack Antonoffekin hortxalboan.

0: nuen.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edu

0: irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Sarea, azten doa, eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gusaioak 2000-garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko, opari berezi batekin nahi dizugu.
3: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
3: 2000-garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena.
4: Hori bihar, ondo iruditzen bazaizu behintzat, bihar ostegunarekin batera helduko diote Ibonek eta Lainek 2000-garren gu saio bereziari, baina momentuz heldu diezaiogun edo heldu diezaiotela beraiek 1989-garrenari. Joseba Sakristan naiz, besterik ez beraiek nutziko zaituzte, bihar bentsa izango dugu elkarren berri. Musi bat, ondo izan.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, goiz

0: Arratsaldeko bostak dira, arratsalde hon mundu guztiari, zer moduz gazteako gusaioa da hau, ekainaren 24. gaude, San Juan egun bete-betean gusaioa abian, zure arratsaldea topera, eta hemen izango gara urrengo hiru ordoetan, asteazken arratsalde bero hau leuntzen saiatzen zebait, gaur ere bero zapa ikaragarria, ez dago eskubiderik, begira, egia da ondo dagoela, eguraldi ona, inbokatzea, eguzkia desiratzea, baina ja puntu ontara iristea, hau ja ez zigor bat da. Bueno, eskerrak alerta gorri hori gaur arte bakarrik daukagun, eta bihartek aurrera alerta laranja sartuko garen, eta asuntoa leuntzen joango den, eta bihar gainera itzordu berezia daukagu, bihar gusaioak 2000 saio egingo ditu, beraz, superpozik gaude, eta bihar, esan bezala, 2000 garena ospatzeko, programa berezia egingo dugu Donostia erdigunetik. Lehen labezi gaurko egitera goaz, gaurkoa ez da makala, eta betiko jende azur alboan ni Ibon Fernandez, eta bera Alain Perez, arratsaldeo.
1: Arratsaldeon Ibon, kaixo entzuleok.
0: Alain, topera gaude, gaurko egingo dugu, biharkoa bereziago izango da, ostiralean irrati urteko azkena, eta ba, errematerik politena gure entzulekin, ba, demoraldi bukaera hau ospatzea ez da.
1: Bai, eta gainera intereseko kontuekin, aktualitateko gaiak izango ditugu, baina baita guri hemen EITB-en etortzen zaizkigun gai berri hoiek ere, ze gauza da, gaur bazkaltzen gai bat atera dela dala agurren gai hau da. Nola agurtu pertsona ez ezagun bat, edo ezagutu berri duzun pertsona bat. Ze askotan oso zaila egiten da, eta guri hemen asko gertatzen zaigu gusaioan, guk gonbidatu asko izaten ditugu, jende asko pasatzen da hemen estudiotik, eta askotan, edo gehienetan behintzat, jende berria izaten da, oda lehendabizikoz ikusi dugun pertsona bat.
0: Baina agurtu zer diozu, ba, eskua emateaz, besarkada emateaz, ala besterik gabe apa kaixo ieu esateaz ari
1: zara. Ez, normalean izaten da, apakaixo bat, ba, besarkada batekin, edo bi musurekin, edo eskua ematearekin, bai. Eta egia da, askotan, ba, momentu deserosoak ere sortzen direla, ze nik uste dut, iritsi garela puntu batera, non ez dakigun oso ondo zer egin behar dugun kasu bakoitzean, eta koste egiten da batzuetan, identifikatzea pertsona bakoitzarekin zer den egin beharrekoa. Bueno, ba, hortaz hitz egin dugu gaur, ezkara ondorio batera iritsi, baina hori guztia ikertzen eta lantzen ibili naiz, eta gaur, ba, proposa hemen batzuk aztertuko ditugu hemen gusaioan.
0: Berela agurra, ke jendea nola agurtu lehendabizeko kontaktu horretan. Eta hortaz gain, arratsaldean zehar, Gaizka Izagirre izango dugu gaur modu berezian, gaur Gaizkak urte hontako lehendabizeko erdiko telesail eta pelikularik onenak ekareko dizkigu. Sei abete pasa dira, eta bere onenak ekareko dugu, beraz gomendioiek ezin dituzue galdu. Eta beste bisua, gaurko lehiaketak sari segurua du. Gaur 100 euroak banatuko ditugulako bai ala bai, biharko saio berez zian, ez dugu lehiaketa egingo, eta ostiralean ez da ere, beraz, gaur ez galdugu, eta gure ezkontuko objektua asmatuko duzuenez, bai ala bai, jakin, gaurkoak sari seguro izango duela. Pistak emango ditugu, topera gainera, eta iritsiko zarete asmatzera zer den gure ezkontuko objektua, eta horrek, esan bezala, 100 euroko saria du. Eta gaurkoa zabaltzeko artista zoragarri hauek, Aimar Zeta eta Kiliki batera.

0: Kanta hau txorterriko jaiak epean lan laburrean topatu dezakezue, eta bi artista handi batu ditu kanta honek, eh? Aimar Zeta Zumarragatik eta Kiliki Iruñerritik. Elkarrekin hause egin dute epe hau, eta bertan doa kanta, eh? Sexua bai izenekoa, gaurko guza baltzeko erabili dugun, ba, doinu freskoa ze gaur, freskotasun hori behar dugu, ze, da, kostako zegula, gaurko arratsalde honi ere aurre egitea, jakinda hor kanpoan ze bero daukagun, ze temperatura altuak dauzkagun, eta lentsia bertan horren berri emango dizuegu bixi-bixi. Interes berezia dudalako gaur alain, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ze temperatura ditugun ezagutzeko. Imaginatzen dut, 40ko langa hori gaindituko dugula leku batean baino gehiagotan.
1: Bai, ala ere Ibon, lenda bizi goazen errepidera, ze garrantzitsua da, hemen gertatu dena A15 errepidean, Bilabonan, Iruñeako noranzkoan, errepidea itxi egin dute sute batengatik. Nazional batetik A15erako lotunea itxita dago, eta autopilak eta desente ari dira sortzen puntu horretan. Beraz, arreta berezia, mesedez, A15 nazional bat errepidean Bilabona inguruan hor, Iruñeko noranzkoan, arazoak ditugulako uneotan. Hala ere, azken orduko askotan zuek izaten duzu errepidetik, beraz, baten bat errepidetik baldin badoa, eta arazoren bat ikusi baldin badu, WhatsApp hortxe daukagu, betiko zenbakian, 688-60-50-50-an.
0: Nola ez dira, zutek sortuko egoera honetan, egoera gorri, larri, berezi honetan, eta hortxe jarreko dugu fokoa segidan, termometroetan, ea oraintxe bertan ze argazki daukagun, Euskal Herriko termometro ezberdinak arakatuta.
1: Gaur zeruan odei gutxi eta muturreko temperatura altuekin jarraitzen dugu, oraintxe bertan Lizarran 28 gradu ditugu, Markina Xemeinen 35 edota Baionan 40 gradu oraintxe bertan, bostak eta 8 minutu direnean. Bihar, jakin, beroa arintzen hasiko dela pixkanaka, baina hala ere barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gaindi daitezke eta kostaldean 30ak ere bai. Hala ere, Guerdi inguruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaitik hasita eta freskatzea lortuko du. Egunaren bigarren partean odeitza ugaritu egingo da, ekaitzak jotzeko probabilitatea ahonditu egingo da eta zenbait lekutan adi zaparrada mardulak bota ditzakelako, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera.
0: Beste kontu bat, eta aipatzen gabiltza saio hasieratik, biharko egun gakoa dela Gaztean gu saioan, bihar 2000 saio egingo ditugulako eta dagoeneko dena prez daukagu biharko hitzordurako.
2: Gu saioak 2000-garrena du.
3: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
2: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
3: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
2: 2000-garrena oso berezia izango da.
3: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena.
0: Hori bihar izango da, eta biharko gonbidatu izarren artean Olaia Inziarte, Bengo eta reality izarra den Aratz lakuntza izango ditugu. Baita gure familia honen parte diren kolaboratzeak ere, Aino Etxebarria, Padi, Inigo Aramburu, Panto, Anepe Berezi, biharko ikaragarri izango da, eta sari potoloak ere baditu guanatzeko biharko saioan.
1: Asko gustatu zait, nola izendatu duzun Aratz lakuntza reality izarro ezela, ostra.
0: Supervivientes eta konkiseko aldin bada, bera baino izarra gorik ez dago.
1: Entzuten baldin badago pozik egongo da, aurkezpen horreki, joder.
0: Nik uste du, ez. Bihar Aratz esango diogu berari,
1: Bai, hombre, claro.
0: Aratz lakuntza reality star. Beste izar bat hemen eatzen entzun gai, eta uztailaren 9etik aurrera ospatuko den Bilbao BBK Live-eko protagonista handietako bat da bera.

Robbie Williamsek Euskal Herri hartuko du urrengo hilabetean egun batzu baina ez dira falta Bilbao BBK Lifeen 20. urteurreneko kartelburu nagusietako bat da beste izen batzuekin Calvin Harrisekin, David Byrnekin, Belan Sebastianekin, bueno, kartela jazaguna da eta oso interesgarria gaztea erean izango da. Hori guztia jarraitzen saio bereziak eginez eta artistekin tertulian hizketan eta bertara gerturatzen zareten guztiekin ere kontaktuan. Beraz, hori BBK Lifeen izango da. Eta normalean Bilbao BBK Lifeek hiru egun irauten ditu, ostegun, ostiral eta larun bat. Bajakizuela, aurten laugarren egun batera izango duela jaialdiak. Eta laugarren egun hori igandean izango da, Bilbao BBK Lifeen 20. urte hurren hau igandera luzatuko da, eta igandean BBK Life Euskaraz izeneko ekimen berezia antolatu du ekoiztetxe horrek. Eta euskal talde garrantzitsu asko izango dira Bilbo erdigunean beraien kontzertuak eskaintzea.

Flamingo, Eider Saez, Korrontzi, Isa Sakara, Artean, Taldea, Afrika Bibang, eta beste hainbat izen izango ditugu. BBK Live Euskaraz izeneko egitasmo horren parte direla, eta jakizuela, hau ikusteko ez duzuela, ez dugula, Kobeta mendira igo beharrik. Hau guztia Bilbo erdigunean ospatuko delako BBK Liveko asteburu horretako igandean, Izozaki Dorreetan, Areatzako kioskoan eta Albia lorategietan bestak beste, eh? Eta igande arratsaldean hasiko dira kontzertuak, arratsaldeko bostak laurden gutxetatik aurrera, eta jakin

Antolatzaileek esan dute ekimen honetako kartel eklektikoak euskal estenako artista finkatuak zein gorantz doazen ahots berriak biltzen dituela, eta laxe da emaitza, laxe da kartelaren rolloa, vibra hori. Esan bezala, Eider, Korrontzi, Artean, Isa Sakara, Afrika Bibang eta Bengo ere izango ditugulako Antxe entzungai eta ikusgai BBK Live-en laugarrengo egun berezi horretan, euskaraz lelopea. Beraz, Bengo bihar gu berezien izateaz gain, BBK Live-en egun propio honetan entzongo dugu halako doinuekin, Bengo eta Beldur.

0: pasta automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Ikusiut artista hau Mallorcan izan dela azken egun hauetan badaki, Jomuga interesgarriak aukeratzen. Bibi Rexha disko berria plazaratu berritan entzuten ere, Dirty Blonde album hori aurkezten. Beste behin arrakasta lortzen egia dura urte batzuk izan zuela arrakasta garai batean, gero flop deitzen den bezala, hau da porrotean sartu zen, eta beste behin goruntz dator emaitza hauekin. Bibi Rexha New Religion kanta honekin bere album berritik. Kostak eta merezi gazteako arratsaldea asteazken non musika freskoa jartzeko berme hori egin dizuegu saioa ziren eta alaxe jarraituko dugu zortziak arte musikarik onenarekin gaurko egun arintzeko beharra duguta, baina musikaz gain beste gauza azuk ere bai, eta gaur bazkaltzen sortu dugun gaurko konversazioa edo elkarrizketa aipatzera goazen gai honetatik abiatuta dator. Nola agurtu jendea ez da alain?
1: Bai, alaxe da, ze bueno, gure otorduak hemen EITB-ko egoitzan esango dugu oso emankorrak izaten direla batzuetan, ze beste batzuetan eozer gauzai buruz hitz egiten dugu.
0: Bai.
1: Eta gaur gai oso interesgarri bat atera da, dana, claro, guk hemen gusaioan gonbidatu asko izaten ditugu eta askotan aurretik ezagutzen ez ditugun pertsonak pasatzen dira estudiotik. Eta claro, behin baino gehiagotan gertatu zaigu hauek nola agurtu ez jakitea, hau da, eskua ematea formalegia da, ze, claro, hemen gaztean gaude, rollo ona, jijijaja,
0: parkour, hip hop, breakdance,
1: skate, rollo guzti hori, ez? Graffiti, bai. Orduan, claro, eskua ematea gure gonbidatuei formalegia da, igual besarkada bat geitxo da, bi musu ematea ez da zerbait oso zaharkitua dagoena, yeah, eta gu hemen gazteako lankide bezala, igual hori bila pixkat albo batera uzten hasi beharko gineateke.
0: Ega da galduta gaudela zentzu horretan.
1: Zozaia da, ez? Galdera hauek guztiak egin dizkiogu behimaino gehiagotan gure buruari, baina, klaro, kuriosoa da, inoiz ez dugula hola erantzun definitibo bat topatu, ez? Ez dakigula osondo inoiz, bazkenean zer den egin behar dena, ez?
0: Egera, EITB-ek badauka bere estilo liburua, gauza batzuk nola esan, bai, argitzen, zehazten, alako totxo badago, tomo bat, informazio horrekin, behar dugu baita EITB bezala, etxe bezala, erakunde bezala, jende agurtzeko estilo liburua, zepakoitzak bere egiten du, eta gero, ez dago alako batasunik zentzu horretan.
1: Ez du inoiz pentsatu, baina egia da, igual, baliagarri izango litzatekela guretzako, gero egia da, gauza bada hor, arau horrek esaten duena eta gero beste bat guk egin beharko genukena, ze askotan gero gauza bada legeak zer dioen, ez, edo teoriak, eta gero praktikan igual hori, ez,
0: bai, aldiberean nortasuna galduko genuke, denok gauza igual egingo bagenu, hor ere bakoitzaren esentzia galdu egiten da.
1: Bai, hombre, azken finean ez dago lege bat jendea agurtzeko, eta askotan gizarteak bai historikoki finkatu dituen agurrak hartzen dira, ez, azken finean arau bezala hartzen ditugu, eta egoera askotan, ba, koste egiten da horietatik ateratzea, ez? Badirudi hori ikasi dugula, ba, aurrak ginenetik eta hori aldatzea orain, ostra, ba, igual ematen duena baino komplikatuagoa da, ez? Ze gainera, gizartea bazken urte hauetan dexente aldatu da, eta horrek ere agurtzeko erarekin, ba, talka egiten du, ba, batzutan, ez? Denok ikusi dugu beti, ba, ez dakit adibidez, gizon eta emakumeen artean, bi musu ematen direla, emakumeen artean ere bai, baina bi gizonen artean hori ezin da, ez, edo ez dago ondo ikusia. Osea, gaur egun, ba, nik uste dut, gizartean eukiditugun aldaketekin ere talka egiten duen zerbait dela, ez?
0: Ba, gainera, generoak esan duzun bezala, baldintzatzen du antza, agur horretan. Ja, karo, goratuko dugu, hemen Euskal Herrian ez daukagula gure hizkuntzan generorik. Harrigarria da, hori izan da, aukera hori izan da, generori gabe bizitzeko, zergatik gero agurtzerako garaian, gure keinoekin, generoak hainbeste baldintzatzen gaitu.
1: Hori erabat txertatuta daukagun zerbait da, eta gero aldi berean, inoiz ikusi ez dugun pertsona batengana hainbeste gerturatzea bi musu emateko, ez da arrotzegia esan dut, hori normalizatu dugu, baino, ostra, fuertea da, hori egitea, eta hori batez ere, inoiz ikusi ez dugun pertsona batekin, zegu baldin badakigu gonbidatu bat datorrela, igual ez dakigu ez da ze aurpegi daukan, ez nolakoa den, ez ze usain daukan, ez ezer, eta bi musu emateko pres gaude, ez?
0: Eta bakoitzak bere espazio fisiko daukala, hori inbaditze edo gainditzea, pribatutasunean sartzea da, nik zaratik usain du behar dut bestearen azala, musu ematerako garaian, horrek
1: bai.
0: Mugak pasatzen ditugu, esan
1: bueno,
0: dugu.
1: Ba, honi guztiari bueltak ematen hasi naiz, eta hasi naiz begiratzen, zein izan daiteken irten bidea, ez? Ze pentsatzen dut, jo, zergatik ez daukagut denokola barneratuta agur bat ezagutzen ez dugun edonorekin erabili alizateko. Zegero, beste gauza bada, beste movida bada, ba, zure lagunekin, zure familiartekoekin, zure bikotekidearekin, hor ja, zure kodeak dituzu, eta hor ja, eneiz hartuko, ze hor ja bakoitza mundua da.
0: Eta gero bakoitzak bere agur erosoa dauka. Gaur adidez, bazkaltzerako garaian, Alex, lankidearekin, sordirekin, berakarak utzi bere agur bat, dela ukabila, ukabilarekin jotzea, ke pasa? Eta hori egin dio danean, nienengo eroso. Pentsatu dut, hau ez da nire mundua, eta eneiz hau egiteko gai, eta sordirentzat hori gauza supernormala.
1: Bai, egia da gero bakoitzak bere kodeak dituela, eta eroso sentitzea garrantzitsua dela. Baina, bueno, orokorrean, topatzea hola agur bat ez ezagunentzako orokorra ez, edo bueno, denok erabili genezakena, ba, ematen duna baino, komplexuagoa da, ze azken finean, agurrak, ba, ez dira gauza finkoak, ez dira legeak edo arauak, ze azken finean, gure biologiaren, kulturaren, edo psikologiaren ondorioa dira hauek. Osea, ezin da agur bat ezarri, ze azken finean, ba, ez dakit, toki batean, edukaziozko keinu bat izan daitekena, gero beste batean igual irein bat da, ez? Eta ez da bakarrik herrialde ezberdinetako kontua. Igual lurraldeka ere hor, bueno, lurraldeka edo bintzat, toki beretsuetan aldaketak ere egon daitezke. Hor ezin da zerbait finkatu guztiz, hor zaila da.
0: Bai, ez da araudirik eta hor galdu egiten gara. Bai. Uste dugu hemen grisik ez dagoela, baina hain justu grisartean jokatzean datzaudena. Ez da agur bat beltza edo txuria, hemen grisian mugitzen gara,
1: claro.
0: Eta hor barruan ez itotzea kosta egiten da.
1: Bai, eta grisia askotan da zonalderik komplikatuena, bai. Ez? Jorratzeko asuntu hau. Baina, bueno, orokorrean protokoloan adituak direnek banaiko garbi dute zer egin behar den kasu honetan, ez? Ez ezagunekin lehen da biziko kontaktu hori izatean. Ingurune profesionala baldin bada, beti, baino beti, eskua ematea gomendatzen da, ez baduzu pertsona hori ezagutzen.
0: Nien abogado, osea, lain, segure kasuan imaginatu. Esan duzu, gaztean gaudela, nik zeman goldiot da horrentxe, aimarzatari eskua tortzen bada, claro. Bere azkenengo epea aurkeztera.
1: Bueno,
0: zauka zentzurik, horrek.
1: Gauza da, ez dela berdina noski, bastakit, imaginatu, enpresa batean, exekutiboen bilera bat daukazula, eta ez ezagunekin elkartzen zarela. Kasu horretan, ba igual, zentzua dauka, eskua era serio bat batean, eta era, bueno, ba, nahiko justu batean emateak, baino ezberdina da, zuk esan duzun bezala, ba, dibidez, gu saioan, ez, hemen gaudela, gazteentzako saio bat egiten, ez dakize, ba. Rollo ona, jiji, jaja, arratsalde pasa, eskua ematea, ba...
0: Kilikiri, ejekutio bat bailitzan.
1: Claro.
0: Hau, pa, kiliki, arratsalde non getorri gaztea.
1: Naiz eta lehen da biziko aldia izan, igual, elkartzen garena, ez, ba, egia da baita, nahiko arraroa dela. Gure kasuan, baita gomendatuko litzateke eskua ematea, baino bestearekin ba sorbalda ukituz edo besoa ukituz, edo eman dieza jokezu eskua. Batez ere, harin hitz egiten ez baduzu ezagutzen pertsona hori. Da, eskua ematea, baina pixka bat rollo ona eta transmititzeko, ba igual sorbalda ukitzea, edo beso ukitzea, kolpetxo bat, edo hori, keinu txiki bat izatea, pertsona hori ukitzen eta, bueno, ba, gorputzeko atal, nahiko orokor bat ukitzen, bai. Ba, besoa, ez, iozu, lepoa ukitu.
0: Begira, Gorka Urbizuren keinua, etorri zait, burura, eta Gorkak egiten duena da, eskua ematen dizu, baina gero bere beste eskuarekin, zure eskua estali bezala egiten du.
1: Orda,
0: bi eskuekin ari da zure eskua estaltzen segundo bateko gauza da, baina horrek ere, bueno, badauka puntu formala, baina erakusten du bestelako berotasun bat ere, keinuak.
1: Bueno, oi, nik uste dut hori interesgarria dela, eta gero, ja, bakoitzak ikusi behar duela nola sentitzen den eroso. Azken finean, gero, bakoitzak bere kodeak ditu, eta igual, Ibon, erosoago sentitzen da, ba, besoa ukituta, Gorka, ba, beste eskua gainen jarri, eta bakoitzak bere rollo dauka, baina ulertzea jazu ez, lehen da biziko kontaktuan hobea dela esku ematean eta rollo honean edo rollo gazteago baten edo esan nahi duzuen bezala, baino ze pasatzen da? Ba, behin ja pertsona hori ezagutzen duzuena, imaginatu, etortzen dela gonbidatu bat gusaiora. Ez dugu ezagutzen. Baina, elkarrezketa egiten diogu, eta gero hemen, ba, hitz batzuk izaten ditugu pertsona horrekin, ez? Ba, solasaldi labur bat, 10-15 minutu. Behin ja, ikusita ze vibra eman dizun pertsona horrek, agurtzerako garaian hor ja egin dezakezu era goxuago batean. Ba, igual, besarkada harin bat.
0: Bueno, kontu edo, zela, pasada, be, ja, ez hartu aloko konfiantzarik 10 minutuko tertuli ezan dugunean.
1: Ba, 10 minutuk askorako ematen dute, ez ezken finean, pertsona hori Ikusi baduzu denbora labur batean bada ere, bere gorputz hizkuntza gehiago ulertu dezakezu. Igual zuk ez duzu uste, edo irutze zaizu oso denbora gutxi dela, baino 10 minututan pertsona baten rolloa edo feelinga edo transmititzen duena arrapatu daiteke.
0: Hemen hemen jendean asto egingo den, eh? Hemen konfiantzak eta konfiantza daude, orain zuaziko zara gauza pentsatzen, uste duzulako nik ez dakit zeindikatu dizu dala, eta hemen asuntua nazten aseko gara.
1: Nik uste dut, nahiko garbi eren ezela azaltzen zein den egoera. Haren ez esaten, ez duzu ezagutzen pertsona bat, baino gusa joan zaude. Hau, honek adibidez ez luke balioko, ba hori, bilera profesionalago edo serioago batean. Hain ez egiten, hori, bai, igual imaginatu.
0: Lagun arteko bat. Tragoska batean edo.
1: Hori da, imaginatu lagun bat egin zaudela trago bat hartzen, eta justu bere lagun bat etortzen dela eta hori aurkezten dizula. Ba, kasu horretarako ere balioko luke, eskue matea, baino, era nahiko, ba, goxoago batean, edo, bueno, bintzat, keinu extra bat edo plus bat eskainiz baita agur horri, ez? Vale. Hor dago, nik uste dut, koska hor dago. Eta hori bai, bai gomendatzen dena da, eta hau protokoloan adituak direnek ere badiote, bi musuen agurrarekin amaitzea erabat beharrezkoa dela.
0: Vale.
1: Osea, hemen ez dago zalantzarik, ez dago eztabaidarik.
0: Genero ere ez da jokoan sartzen, hau da, pertsona guztientzat balio duen mezua, bi musuekin amaitu behar dugu.
1: 2026an gaude, bi musuak fuera.
0: Kanpora. Badago bi musuen beste joku bat, hau gusta ezen diri dela, bi musuak ematea, baina distantzian.
1: Ah, bai.
0: Masaiak eta aukitu gabe eta bakizula oso
1: hori diva. Dragekin eta asko egiten da,
0: oso drag mundu hori guai dago.
1: Bai, bueno.
0: Onartu genezak hori ez da?
1: Bai, baina hori beste rollo bat delako, eta horrek badauka hola puntu...
0: Performance puntu bat.
1: Performance puntu bat, bai, performantikoa. Eta zergatik amaitu behar dugun bi musuen agurrarekin. Bueno, ba, azteko machista eta homofoboa delako erabat guztiz horrez dago zalantzarik. Agurronekin adierazten dena da, emakumeak maitagarriak direla eta gizonak serioak eta distantziak mantentzekoak. Zelen aipatu dudan bezala, onartuta dago emakumeen artean bi musuak ematea, hau da, zu emakume baldin bazara, bi musuak edon hori. Gizonei, emakumeei, denei. Aldiz, gizona baldin bazara, emakumezkoei bai, baino gizonei ez. Hemen ikusten dira tinte ba, matxistak, homofoboak, eta azken finean, gainera, bueno, ba, konstrukzio kultural baten ondorioa izan da bimusuen agurrau, ze, bera, egon ez irakurtzen, 20. Mende hasieran, Espainiar estatuan adibidez, gizon asko eskutik heltzen zirela, edo joaten zirela, eskutik helduta laguntasun keinu bezala. Nik hauenekien da, irutu zait, superfuerte, hogei garren mende hasieran. Beste
0: kultura bat zuetan oso ikua da.
1: Ja, baina.
0: Joaten zara Afrika iparaldera dibidez, eta hor, tipikoa da, eskutik lotzea, edo, zango nuke, Turkian ere nahiko ikua dela, baina egia da, hemen, pentsa ezina dela gaur egun, eta nik enekien, Espainiara estatuan iraganean hau egiten zari.
1: Claro, hogei garren mende hasiera zari gara, ez da, duela inbeste, izango dira, egun urte, edo olako zerbait. Ba, mende hasieran gizon asko eskutik heltzen ziren laguntasun keinu bezala, baina claro, gero zer iritsi zen? Ba, gizarte erreakzionarioago bat eta hortan bilakatu zenean, ba hori guzti aldatu egin zen eta badirudi hortaz aztu egin garela eta bapatean bi gizonen artean agurtzeko bi musu ematea, hori ez dugu ezta pentsatu ere egiten edo besotik helduta joatea. Zeni adibez Turkiara joan nintzenean flipatu nun horrekin gizonak besotik helduta joaten zirela kaletik esaten nun. Nola da posible? Ba, begira, kulturak ze gauzak hartzen ditu baita ere.
0: Beraz, adituen bi mezu nagusiak hoietxe dira. Lehendabizi esan dugu, denei eskua ematea, eta ikusten baduzu, 10 minutuko tartean, konfiantza puntua dagoela, gero bukaran arriskatu beste zerbaitekin, musu pare batekin, bueno, musuekin ez,
1: musuak ez,
0: musuak ez, baina, bueno, musuak alde batera utzita, ba, igual, kolpetxe bat bizkarrean,
1: ba, edo, besarkarin
0: bat, ori, igual, bularrak egin garimatu gabe,
1: eta oso pertsonala da, hori, bakoitzak ikus dezala baita, ze solasaldi izan duen pertsona horrekin, demora tarte labur horretan.
0: Horentxe musuak emateko goekin geratu naiz. Bai, ja musuak endu baitugu, ba, ez dakit, bueno, bukara parteko azkenengo keinutxo bat edo la.
1: Ez, gero ja beste gauza da, konfiantza ja hartzen gozu pertsona horrekin, eta askotan ikusi baduzu elkar, eta ja, ja kode batzuk aldin badituzu, hor ja musuak eta nahi duzuena. Eta nahi duzu morre hon bat ere bai.
0: Motor
1: bai,
0: janon bat.
1: Esan nahi nuna da, ez ezagunekin bi musuena ja, kendu gardugula, inkongruentzia totala delako, ze, zuk utziko zenioke ez ezagun bati, bastakit, ilea ikutzen zuri bapatean, edo bapatean lepoa usaintzen, edo eskuankan jartzen, horrelako gauzak, onartzen ez ditugun bezala, ze momentutan, onartu dugu zure ahoa bestearen masailean jartzea, eta gero gainera, beste masailera gerturatzerakoan, ia ahotik pasatzea, osea, hori guztia, daukagu, barneratuta, ba, kulturalki eta sozialki oso txertatuta dagoelako, baina berez oso fuertea da.
0: Eta, ba, adituen informazioa partekatu dugu zuekin, baina jakenea duguna den zulok, zuek hau nola bizi duzuen. Pertsona ezagun bat ezagutu berri duzuenean, lehendabiziko kontaktu horretan, pertsona hori nola gurtzen duzu. Ezen da zuen momentuko erreakzio hori esku ematea, musu ematea, besarka da ematea, zen da zuen aukera egoera horretan. Ez aigu zuegu WhatsAppez, 688-6050-50 zenbakira idatzita edo audio bidalita, eta ikusiko dugu gure entzulen artean zein den ohiko keinua. Ea zuek, aditu hauek aipatzen duten horretan murgiltzen zareten, ala beste aukera bat hartzen duzuen esku artean. Bakigu futbol munduan keinoan nola diren, ez da? Hola, eskua eutxi eta ukondoa kanpora katera eta...
1: Ei, bro, ei, bro!
0: Eta sekulako bosteko amatea, talako horreioak badaude. Eta futbolean gizon artean musuak gutxi ikusten dira, hori gauza diren bezala. Ba, begira, horrekin lotuta munduko futbol txapelketak aurrera jarraitzen du, eta Shakirak egindu aurtengo ereserkia, Burna Boyrekin batera, eta kantau zerrenda guztiak irensten dabil. Shakiraren berriena, aurtengo udara begira,

0: Amaia, prest dituzu?
1: Urte bete daramat prestatzen.
0: Basotara desi horiek, aurten bai!
1: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta? Egin putz, egin putz!
0: Bai, bai, ari naiz!
2: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
3: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntxa. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

0: emaitza polita, zesatek taldea. Zesatek ez, zeatik ez barkatu. Kala, Donostian gaude. Zeatik ez taldea, zesatekeko agiria joan ziren goian bego, eh.
1: Lasei hartu, ze, hainbeste talde, aipatzen ditugu egunero, normala, la pizkalea atzeta, batez ere, antzekotasuna baldin bau.
0: Claro, hau dira, zeatik ez, azkenengo gaztea maketa lehiaketan, entzulearen saria eraman duen taldea gazte-gazteak, eta beraien kantarik berrien antzun duzu, zeatik ez, eta beraien proposamena erru dena izenekoa. What goes around, comes back around. Gure fitxaketa berrien artean zehatik ezen azkena, eta beste honek ja urtatxo batzuk baditu, eh? Beyoncéren kanta bat da, eta kanta hau daraman diskoak gaur 15 urte bete ditu. Beyoncéren laugarren albuma, For izenekoa.

Beyoncé artistaren ibilbidean inflexio puntua izan zen disko hau, bere managerari agur esan ziolako, eta hau izan zen aurreko managera despeditu, eta egin zuen enabizeko lana, eta jakizuela bere aurreko manager ura bere aita zela. Destiny's Child garaitik, Matthew Knowles zelako bere manager, eta hemen, bera etxian geratu zen Beyoncék bide berria zabaltzeko.

0: Sekulako lan hartu zuen Beyoncé artistak laugarrengo disko hau egiteko lan volumena izugarri izan zen, 72 abeste aurkeztu zizkion disketxeari, hortik gero filtro bat pasa, eta albumean entzunga ditugun kanta hauek izan ziren gure eskuartera heldu zirenak, eta kanta hauek disko argitaratu baino eguntxo batzuk lehenago filtratu ziren, hau da popizar baten amesgezorik handiena, diskoa argitaratu baino lehenago filtratzea, eta Beyoncé hori pasatzaion laugarrengo disko honekin.
1: Jikalare, Ibon, beti flipatzen dut, nola den posible hainbeste filtrazio gotea, eta gainera normalean behintzat izaten da justu disko argitaratu baino egun batzuk lehenago.
0: Nik esango nuke diskoa bidaltzen dela edabidetara eta adituen gana eta hori guztia, eta bidea ba aditu hauek, eta bueno, la pertsona hauek nola edo bala inguruko jendeari bidaltzen hasten dira, eta horra hasten da ja zurrumiloa zabaltzen eta filtrazio hori benetako egiten.
1: Bai, bere zentzua dauka izatea justu egun batzuk lehenago horregatik, ez? Ba, justu ba, pare bat astelenago edo hasten direlako bidaltzen, bai. Eta hor ba, bidean esango dugu horra ateratzen.
0: Galdu egiten da, hori da. Bueno, Beyoncék sekulako lanak hartu zituen disko hau egiteko, kontatzen da, eta pentsa ze lan etika ikusgarria duen artistak, 36 orduko saio jarraitu batean 6 abesti oso grabatu zituela. 36 orduz 6 abesti oso hasieratik bukarara arte, eta hori gauza potoloa da. Eta gainera munduan barrena grabatu zuen diskoa, ba estudio ezberdinak improvisatuz eta ezoiko lekuetan grabatuz. Adibidez, Sydneyrian topatu zuen leku bat oso bitxia, jauregi bateko zinema gela bat zen hori, eta hortze estudio bat improvisatu zuen, eta Sydney zegoen bere bikotekide den JC YouTube bandarekin biran zijoalako, ba, zantzen, ba, nire noviorekin biran noa, lagunduko diot, baina bitartean, jauregi ontako zinema estudio honetan, edo zinema retonetan, estudio bat egingo duz, eta hortxe kantazu grabatuko ditu.
1: Bueno, aprovechatzen Chulita. Du, edo zein momentu, eta, bueno, egin dezakelako berak, ez?
0: Eta dirua auka, aurre kontua dago, eta beste, leku berezi bat ere, izan zen, erresuma batuko Peter Gabrielen estudioa, horre, kanta batzuk grabatu zituen, eta estudio hau konsideratzen da musika tresnen jostailu fabrika, estudioko horrimetan instrumento piloa daudelako, eta hor bestek beste kanta hause grabatu zuen Beyoncé artistak.

dauka, eta ez dakit gogoan duzu, baina Beyoncé lendabizeko ordunaldiari agertzeko MTV sari batzuk aprobetsatu zituen, eta kanta hause abesten egin zuen iragarpena, kanta amaitu zuen, eta batean mikroa lurrera bota, eta sabela lastantzen hasi zen iragarriz aurdun zegoela. Hau momentu wow. Historikoa da MTV sarietan, eta Love on Top kanta honen bidez egin zuen iragarpena. 5,000 kopia saldu zituen munduan barrena, 5,000 ale lan honekin, eta entzongo dugu diskoko lendabiziko kanta, eta hau da bere ibilbideko ezinbesteko etako bat. Ford diskoak gaur 15 urte, eta diskonen parte da, albuma zabaltzen bere kantarik feministena esango dugu. Run the World Girls.

0: Tot un pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Postu erari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Zin.

0: lanpostuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Ezpalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

0: Bilbot Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Esta automatismo bat.
2: Esta nahi gabe sortzen.
1: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
2: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
1: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko seiak dira.
4: Gaztea.
5: Oh my god.
3: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
6: Gaztean gu, zer moduz, arratsaldeon, asteazken on denoi, asteazken gaurko egun hau neko bitxia, berezia, beroa batez ere, neko inferno puntuko eguna gaurkoa, arase gabiltza azkenengo egun hauetan, eta gaurkoan ikuste dut, dela toparen topa, gaurko beroa ez dugula pasa aurreko egun hauetan, baina hemen gabiltza, horri aurre egiten, eta gure modura freskatzen, gure aizegailuekin, abanikoekin, aire girotuekin, eta historio guztiekin. Horrentxe bertan, ozkailua zabaldu eta burua sartuko nuke leporaino, ba, freskatzeko hori behar dugulako oraintxe bertan. Bueno, guzaioa zortziak arte gelditu gabe, segituan Gaizka Izagirre izango dugu irrati urteko azkenengo kolaboa egiteko, eta horrek esan nahi du zerrenda bat dakarrela. Gaur, Gaizkak urte honetako, lehendabiziko segila baita guetako, pelikularik onena, eta telesailik onena ekarriko dizkiogu, beraz, toparen topa gaur, Gaizkaren eskutik, hori horrengo pausu hauetan, eta gaurkoan ere 100 euroko saria dugu zuretzat, ezkutuko objektu asmatuta, 100 euro ditugu, eta gaurkoak sari segurua du, gaur bertan banatuko ditugulako 100 euroak bai ala bai, eta horretarako pista oso potoloak ematekoak gara.
7: Bueno, eta hitz egingo dugu baita, azken asteetan, ba, sarean eta edabideetan topera ikusten gabiltzan polemikaren inguruan, badakizue, selektibitatean, euskarazko azterketan, zero, bueno, desente, edo zero batzuk behintzat, atera zituztela ikasle batzuk, hori salatu zuten, bueno, segulako saltxe egondo honekin lotuta, edabide guztiak,
6: asaldatuta.
7: Bai, eta asaldatuta, eta egia da, eztabaida moduko bat sortu dela, eta gainera, bando modukoak ere sortu direla gai honekin lotuta. Bueno, ba, gaur justu irakurri dut berrian artikulu bat, nahiko interesgarri iruditu zait, ze hemen dabiltza asko esanez, euskera baztertzailea dela, eta jende asko, bueno, ba, alboratzen duela, batez ere azterketetan, eta, bueno, bizitzan oroar, baino, berriako artikulu honetan konparatu dituzte selektibitateko euskarazko eta gaztelaniazko azterketak. Hau da, aurrez aurre jarri dituzte eta hor egiaztatuta geratu da euskarazko azterketa askoz ere errazagoa dela.
6: Wow.
7: Askoz ere edo behintzat errazagoa dela maila berean egon beharko lirateken bi azterketa, ba ez daudela eta euskarazkoa errazagoa dela.
6: Gero baztertzailea, euskara claro. Ala azterketa planteatzen duen pertsona hori edo azterketa bera.
7: Bai, bueno, ba hori planteatuko dugu eta hitz egingo dugu honen inguruan, segia da, bueno, azterketa ikusten hasita, bueno, bi azterketa kasu honetan, ostra, alde nabaria dagoela.
6: Ba, beirea sakonduko dugu berriak egindako artikulu horretan, hori luze eta zabalitze egiteko kontua delako, eta arratsaldean zer beste hainbat kontu tartean, musikarik onena eta freskoena. Kanta honetako bideoan ere muturra sartuko genuke gustora asko, ur parke bat agertzen delako Justin Bieber eta Nicki Minaj protagonista dituela. Zuentzat guza joan, segetak ordua zabaltzen Beauty and a Beat.

0: Festa giroko erritmuak gazteak ugusa joan segetak ordua zabaltzen zure arratsaldean martxan Justin Bieber eta Nicki Minajekin batera Beauty and a Beat izeneko kanta fresko hau zuentzat oso osorik. Bueno, gusaioak ja topera jarraitzen du. Bostetan abiatu dugu gaurko abentura, aste azkenekoa, eta jo, egia san gaurko playlistarekin ari gara gaurko temperaturak leuntzen, tokatzen da, eta hori xe da gure helburua zuek, ba, arratsaldeak aurrera egin ahala, arintzea, eta zuei, ba, kontu arrazago jartzea. Informazio praktikoa partekatzera goaz, gaizka izagirri paso ben aurretik, eta lendabizi informazio praktikoaren leioa zabaltzeko momentuan, Euskal Errepide Sarean egingo dugu geldialdia, adilagunok, badugulako aipatzen komoduko puntu bat, segurtasun zailak esan digunez.
1: Bai, Adi Bizkaia, Amar, errepidean, Barakaldo parean, Kantabriako noranzkoan horre bus baten matxura izan da, eta matxura horren ondorioz, bueno, ba, autopilaketak sortu dira, oraintxe bertan, 2 kilometroko autopilaketak Bizkaia, Amar, errepidean, Barakaldon, Kantabriaruntz.
0: WhatsAppa, 688-6050-500 zenbakian, zuek errepidetek informazioa gehitu nahi izan ez gero. Honekin batera, eguraldiaren berri emango dizuegu, eta ez dago gauza handirik esateko, zuek ere sumatuko zuelako zerari den gertatzen, baina esperantza biharko egunean jarrita daukagu. Hau se duzue aurri ikuspena.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur zeruan odei gutxi eta muturreko temperatura altuekin jarraitzen dugu, Oraintxe bertan, Donezte ben 37 gradu, kostaldean gutxixiago Lekeition 32, baina Arrasaten oraintxe 38 gradu. Bihar beroa arintzen hasiko da, baina hala ere barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gaindi daitezke, eta kostaldean 30 ere bai. Hala ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da Bizkaitik hasita eta freskatzea lortuko du. Egunaren bigarren partean odeitza ugaritu egingo da, ekaitzak jotzeko probabilitatea haunditu egingo da, eta zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Aipatzera goazen ondorengo artista hauek, igual ez dira gure esferako artistak izenak, baina albistonekin zur eta lur geratu gara.
6: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos.
0: Nik nuen pentsatuko inondik inora ere, ondorengo bi protagonista hauek estilo honetako lerroburu batian irakurriko genituenik, eta hauek ere alako jazarpena jasoko zutenik beraien lukagatik, beraien estiloagatik, horrek ba, jendea deseroso jarri duelako alain.
1: Ba, egia da, parregurea eragiten duen albiste bat dela, baina aldi berean, ostra, zenbat gauza esaten dituen baita titularronek. Bueno, batzuetan, albiste batzuk heltzen zaizkigu 2026an gauden edo denboran atzera egin dugun planteatu arazten dizkigutenak, eta azkena, ba hemen atzetik entzuten dugun Manuel Carrasco artistaren ba kontzertu batean ikusitakoa izan da. Gauza da Sevillako La Cartujan izan dela abeslaria ba zuzeneko eskintzen, eta David Bisbal gonbidatu du taula gainera berarekin abestera.
0: Bueno, hau da bi galaktiko batzea.
1: Bueno, batez ere imaginatu.
0: Andaluzian,
1: hau, bueno, Manuel Carrasco nik ezagutzen, bueno, euskal lagun batzuk andaluzak, eta dira, Manuel Carrascoren superfanak, bai, bai. Eta nik esanien, baino, benetan fanak zaretela, eta bai bai, eta nire familia ere bai, eta, klaro, ulertu nun, Andaluzian, sekulako ez dakit fandoma daukala, artista honek, egia da, hemen ezaguna dela, baina nik uste dut, Euskal Herriaren nola fan askorik ez dagoel.
0: Ez, behar bada flipatzen nabil, baina uste dut, Espainiar estatu mailan bera dela, kontzertu jendetsuen egin duen, izarra edo, badago hortaturen bat edo, markaren bat hautsitakoa dela Manuel Carrasco, eta hori da gaur egun ere topera dugulako, eta La Cartuja, Sevillako La Cartuja bin baino gehiagotan betetakoa da tipua.
1: Bai, bai. Bueno, ba, bertan izan da esan bezala, Manuel Carrasco David Bisbalekin batera kanta bat abesten eta elkarrekin abesten agertzen ziren bideo hori saretara igo da, eta batean ba, bideoa iruzkin homofoboez betetzen hasi da. Claro, hemen protagonista dira, esan dugun bezala, Manuel Carrasco eta David Bisbal.
0: Eta esan dugun bezala,
1: iruzkin homofoboak, Manuel Carrasco, David Bisbal.
0: Hauekin,
1: ba, nahiko, arraroa egiten da, ez? Bueno, bazaia da sinistea, baino, zera matzaten, hau da, bi hauek, zera matzaten tiretako kamixeten gatik datoz iruzkin homofobo hoiek. Badirudi, batzuentzat, bat tiretako kamixeta bat eramatea, zerbait geia dela, ez? Edo bueno, homosexualek eramaten duten zerbait dela tiretako kamixeta 2026 urtean. Claro, mezu de xente agertu dira bideo hortan, ze claro, hau kontatzen ari gara zerbaitegatik eta mezu.
0: Non dago bideoa? TikToken dago, Instagramen dago, bai, non topatu genezake?
1: Bueno, TikToken, Instagramen leku ezberdinetan, baina uste dut iruzkin hauek TikToken topatu ditugula eta besteak beste irakurri daitezke horrelako gauzak. Ze gehi doazen jantzita bi hauek? Bi señora oso elegante, esaten du beste mezu batek, gero beste bat da, uste nuen travesti batzuk zirela, edo baita irakurri daiteke, Carrascok oin bat armairutik kanpo dauka.
0: Arigarria da hau dena, zesan dugu Bisbal eta Manuel Carrasco ez direla hola publiko edo estilo oso queerreko artistak, baina, karo, aldi berean, beraien jarraitzaileak ere ez dira estiloretakoak, hau da, jarraitzaileak, zango dugu, daiko normatiboak direla, eta hauek hor, ba, arrisko ikustea, hauen jantzietan eta, ba, ez dakit, eta arigarria da hau dena.
1: Ba, dena neko surrealista da, enoski, mezu LGTBI fobiko onartezin dira hauek, baino gainera, bitxia da, ze claro, Manuel Carrasco eta David Bisbal ez dira homosexualak, eta honek, nik uste dut, erakusten duela baita.
0: Ezango balaira ere ez dago arazorek.
1: Claro, ez baino, fuertea horregatik da, ze honek erakusten du homofobia eta generoaren inguruko aurreiritziak ez direla soilik kolektiboko pertsonen gana heltzen, baizik eta azken binean, maskulinitate kanoniko horretatik ateratzen den edo noren gana heltzen diren irainak direla baita ere, ze kasu hontan hauek besteri gabe tiretako kamiseta batzuekin agertzeagatik justu, irain homofobikoak jasotzea, ba nahiko bitxia da, baino gertatzen den zerbait da, ze bueno, kasu honetan batzuei iruditu zaie, esan bezala, ba, tiradun kamiseta batzuk eramatea nahikoa zela hauei era despektiboan homosexual deitzeko. Gizon batek bere orientazioa zaratago ba jantzi behar duena eta ez duena zer den garbi utziz mezu hauetan behintzat.
0: Honekin batera eta iruzkinako protagonistek orientazioa nahazten badute lukekin.
1: Claro, hori fuertea.
0: Eren garbi utziko dugu eta gainera jokuan sartuta esango dugu eta hau historikoki asko pasada. Homosexualak beti egon direla aurreratuta modan. Claro. Eta oraintxe bertan fijo iruzkinak idatzi duztenak pitillo parea jantzita daude.
1: Claro.
0: Eta esango dugu pitilloak lehenagotik ja homosexualak jantzen genituela, beraz.
1: Hombre.
0: Berandu zuazte eta orain hasten bazarete praka zabalekin jakizuela, ba hori ere ja abaitzen ari dela.
1: Beti behandu.
0: Bukantzu
1: beti
0: dela, politxek.
1: Beti behandu. Bueno, egia da, hau anekdota bat dela, ze azken finean iruzkin batzuk dira, eta tamales horrelako jendea existitzen da, jakina da esan, ez dela zerbait berria, baina deigarri egiten dena da, ba, ikustea nola oraindik batzuk lotzen duten, esan bezala, estetika ba, orientazio sexualarekin, beti noski mespretxutik, beraz, bueno, ba, gusaiotik ibon, egin dezagun deia, mesedez, denok uda honetan tirante dun kamixetak jantzeko.
0: Denek ez da ere, ez denek ez egon du geratzen.
1: Ez denek ez egon du geratzen. Baina, bueno.
0: Bueno, nagoetxak egin duzala duena, baina gehiagin ez arriskatu.
1: Baina, gutxien ez. Mezu hauek, idatzi dituzten hauek, sutzeko balio baldin badu, ba zerbait irabazi dugu, ez? Goazen tirante dun kamixetak jartzea.
0: Denok tirante eki.
1: Claro. Claro, guk ez genekien hau homosexual enprenda batzenik, jantzi batzenik, baino ala baldin bada denak tirantekin.
0: Eta espero Carrasco eta Bisbal kurrengo kontzertuetan jarraitzea, tiradun claro. Kamisetak jazten, eta horrein ezki kiltzaren aurrean, eta ikusten badute gainera iruzkin sorta hauek ere aldarriren bat egitea.
1: Horren aukta bidea. Hainez pentsatzen ibon, Euskal Herrian bizitzen ari garen beroaldi honekin, zenbat tirantedun kamiseta ikusiko ziren Euskal Herrian, eta pertsona hauek mezuek idatzi dituztenak Euskal Herria etorriko balira, hauentzako denak homosexualak.
0: Begira, Arantxa Bertaren zulok, zenbat zaudete tiradun kamisetak jantzita. Ikusi nahi dugu horretarako zuen mezua jaso nahi dugu argazki batekin.
1: Venga.
0: Hau, izan da dira momentu bat, momentu edo albiste honi buelta amateko, eta zuen, nizere esan, eskuza baltasun erakusteko, edo zuen, nola esan, babes erakusteko, haune guztiaren aurrean, bidali guztu argazki bat, selfie argazki bat zuen tiradun kamion erakutsiz, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira, eta hau izango da, Stonewallen tamainako, keino egitako baten
1: erakusta bai. Eta lasai, guk ez ditugulako irain homofoboak bidaliko erantzun bezala.
0: Mutxaloak baino ez.
1: Mutxaloak. Ta, suak.
0: As, hori, onak baldin badaude, jasuak
1: ere. Jasuak, bai.
0: Kaizka, zure tiradun kamiseta gaur zer, nontzegoen?
7: Ja, etxean, ba, uzka, pare bat, Esaskiba loikoa dira, gaina.
0: Bueno, segituan gaizka izagire bere komendibekin.
7: Hori gaurko karpena.

0: dut.
1: Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.

0: hori La Fumiga taldeko Artur Martinez da, Valentziako banda bada La Fumiga, oso arrakastatxua. Eta gure banda arrakastatxu batekin indarrak batu dituzte La Fumiga eta ETS eta La Fumiga elkarrekin. Zure Orbaina izeneko kanta honekin, hau kanta, bueno, kanta konkista diskoko da, baina beste bolta ateman diote, kolabo formatuan eta aurtengo udan jakin badakizue ja hau asko entzungo dugula gaztean. Zuen oso gustoko ere badaleko ETS eta La Fumiga Zure Orbaina izeneko emaitza honekin. 6:23 minutu gazteako arratsaldea, aste azken non denoi guzaioa da hau eta irrati urte amaitzen gabiltzan bezala, bere azkenengo kolaborazioa ere entzungo dugu segidan. Bere azkenak beti dira bereziak, zerrendak izan ohi direlako, eta jakin daia urte erdia egin dugula, ekainan gaudenez, ba, urte erdi honetako onena dakar. Toparen topa, Gaizka Izagirrek, arratsaldeon Gaizka.
1: Arratsaldeon, bikote, gaizka.
0: Toparen topa, baina zure topa, tiradun kamiseta jantzi da, bezango dugu. Ekarreko dugu zegunen batean ez da.
1: Bai, eta gaina, hola, ez dira saskiba loikoa kasu horretan. Kasu horretan.
0: Aklarazio.
1: Aklarazio.
0: Bueno, Gaizka, urteko onena, urte erdiko onena zango
1: bai,
0: dugu.
1: Bai,
0: zekero, bigarrengo erdiak eman zake zustekoa, bai, pentsatzen dugu.
1: De hecho, bigarren zatia izaten da urtarriak erekin batera oparo honetarikoa, ze jaialdiak azten dia, sariak, Donostia Zinemaldia, oza, izen buru oso potoloak.
2: Ba, estreinu nagusiak, edo bintzat, esango dugu, urtea nola espero diren gauzarik ola potoloenak, urteko ze garaitan ateratzen dira.
1: Gehiago, azken zatian, oza, irailetik aurrea izaten dira, normalean. Telesaietan pixka eta usazkoa izaten da kontua.
2: Baize, udan gauza gutxi estrenatzen da, ez?
1: Aurten adibidez, ba, beste urtean Wild Lotus egoten da, egoten dira la telesai batzukola pixka markatuta, baina aurten ez dago la produkzio la berezirik nabarmentzeko, orduan.
2: Ba, musikarekin gertatzen den bezala, ze hemen gaztean askotan aipatzen dugu, euskal talde batek adibidez, uda partean kanta bat ateratzen badu, egia da gero gaztean, ba, gehiago entzuteko aukera izaten duela, ze gero adibidez, Durangoko azokara eta hainbeste artistak ateratzen dute musika, zaiagoa dela, ba, igual pixkat zinema eta teleseiekin berdina, azeko zerbe gertatzen
1: da. Azkenan jaialdi batean estrenatzea oso importante da, erakus leio mediatikoa handia delako, baina kompetentzia, komiletaten ere handiagoa da, Durangoko azokan geltatzen moduan, edo, oza, azkenan gehiago daude orduan, bueno, udan egoten dia sorpresak ala ere, eh?
0: Iritxeko da, bigarrengo erdia, irailetik aurrera, aipatuko dugu, hemen gaztean, baina endabizi, lehenengo erdi hori, gora aipatuko dugu, urtarriatik ekainera 6 hilabete pasadira, eta 6 hilabeteetako pelikularik onena, eta telesailik onena aipatuko dituzu. Hemen lan hartu duzu ondo ausnartzen, bueltasko bandizko zuburuari edo nola izan dara baki.
1: Bai, bueno, nik aztezazteko pixkat jarraipenak egiten ditut eta dena apuntatuta daukat, bozkaketak egin dauzkat, orduan izan da besterik gabe Letterboxen, Film Affinityn edo daukadan zerrendan sartu, eta puntuaketanena bera, ba, ikusi ditut batzuk berdinketua zaudela, gordun horien artean erabaki.
0: Bataz beste nota zer moduzkoa aurtengo ekoizpenekin?
1: Karo, Letterboxek batetik bosterako izartxoak ematen dira, bataz beste 3 inguru izaten da. Lautik gora gutxi, bakarra esango nuke, gaur ekarri dieten hau izan da, lauta erdi, ja bost eman dioten bakarra izan da, orduan vale, errexizan.
0: Ez da konbentzituta, Gaizka?
1: Pelikularekin bai, telesailarekin ere, baina esan behar dizuet, pelikularekin gatazka gehiago izan ditu dela, pelikulekin barkatu, telesailekin baino, telesailekin nahiko argi daukat, iruditzaita urten ez dela izan bereziki emankorra, egon dia telesail onak, osonak, baina hola, kriston telesailak ez dira egon orain momentu on arte behintzat, orduan, bueno.
0: Zerekin hasiko gara?
1: Pelikularekin hasiko gara. Esan behar dizuet denik eta pelikula hau, Ego Euskal Herrian oraindik ez dela estreinatu, abuztuaren 26an iritsiko da, baina ekarri dut, bueno, alde batetik, gehien gustatu zaidan pelikula izan delako, eta bestetik, Ipar Euskal Herrian bai estreinatu delako, eta, bueno, askotan hemen joera izaten dugu Ego Euskal Herri zentrismo, horretatik pixka dateatzeko, ba, bueno, Ipar Euskal Herrian ere zinemaretoak daude, eta aldarrikatzen ditugu, eta horre ere estreinatzen dira pelikulak batzutan lehenago. Orduan, orain dela jabet eta erdi, Biarritzen ikusi nuen pelikula hau.
0: Zure begiradan Javier Bardem irakurri dezaket.
1: Bai,
0: hala. Nik ere genez ere, baina
1: Jairore, por cierto,
0: ilusioa ikusi dut zure begiradan, bai, eta pentsatu dut fijo hori dela.
1: Aipatu etenaren arira, datorren astean Javien La Bola Negra Biarritzen emango dute. Zinean, bai, baina ez daude sarrerak.
0: Bertsio originalean jatorrizkoa. Bai, bai.
2: Ez baina, zegertatzen da Ipar Euskal Herrian dena, lehenago aurkezten da bertan, oze?
0: Bueno, etorkizuna da.
1: Hori esan da, Bardem aipatu duzu, eta bai, neri aurten gehien eragin didan pelikula emozionalki, eta, oza, arrasto hau ziren nabarmen izan da El Ser Querido. El Ser Querido pelikula. Rodrigo Sorogoyen zinegilerena, Rodrigo Sorogoyen, bueno, Asbestas, Antidisturbios, El Reino, Los Años Buenos Telesaia, oza, kristoneko izpenak egin dituen zuzendaria da. Eta pelikulen honetan kontatzen duen, bueno, Bardem aipatu duzu, baina Bardem eta Vicky Luengo, oza, biak parez, ikaragarri daude biak. kontatzen duena da Javier Bardem da, bueno, a ver, bada, ez dakit ikusi ez duten Sentimental Value pelikula.
0: Bai.
1: Egia da, claro, pelikula ikusten hasita zen nuen, joe, Sorogoyenek ikusi ez duen Sentimental Value, ongo zen iletatik tiraka, zet, trama, sinopsia, ia berdina da. Egia da pelikula oso desberdina da, gero, baina kontatzen duena da, Javier Bardem da zine zuzendari bat, oso oso famatua, oso entzutetsua nazioartean, baina badu alaba bat, dala Vicky Luengo, eta elkarren artean dara matzate 15 urte ikusi gabe. Bera, estatu bat dutera joan zen, eta bitxikatu utzi egin zuen erlazioa.
0: Alaba aktorea da.
1: Alaba aktorea da. Orduan, pelikula azten da, bien arteko, bueno, elkartze horrekin, taberna batean, 20 minutu inguru irauten duen sekuentzia ikaragarri bada, konversazio bat, besterik ez, eta aitak proposatzen dio alabari bere urrengo pelikulako aktorea izatea.
0: Igual, iguala da.
1: Iguala da. Bai, bai, premisa berdina da. Egia da pelikula gero beste norabide bat hartzen duela. Orduan, bueno, alabak horre pentsatzen du, bai ez, dakiz ere egin, onartzen du, eta pelikularen 180ra ja da, pelikularen errodajea bera. Alegia, pelikula gehiago da Sentimental Value baino gordinagoa, erraietakoagoa, Fuerteventuran grabatzen da pelikula, orduan ikusten dugu errodaje horren egunerokoa, eta ba, pixkat, ba, beraien arteko erlazio horren tirabida, eta nola estanda egiten duen.
0: Dena, zentratzen da, bi pertsona hauetan.
1: Bai, oza, aktore asko daude, errodajeko jendea dago, making of kutsua duen pixkat behalde hori ikusten dugu, baina telesaiak dauzka, oi, telesaiak, pelikula barkatu dauzka, sekuentzia batzuk, ba, oza, daukat hiltzatuta sekuentzia bat, Javier Bardem, zabe, Javier Bardem, aserretzen den momentuan bedau baduka fama bat, ba, badela nahiko tiranoa, nahiko diktadorea errodajetan, ez da violentziara iristen, baina muga horretan da bileten gabe, eta pixka eta harreman maskulinitate toksikoaz hitz egiten du pelikulaz, harreman toksikoaz, eta, bueno, pusor, hainbat gai sartzen dira koktelela horretan, eta dauzkat, iruzpalau sekuentzia, oza, grabatuta oraindik garunean ikusi nituenetik, Bardem eta Vicky Luengo egiten dute lan bat, baina, oza, Oskarretara iristeko moduko papera egiten dute bere.
0: Baten du, azaltzen duzuna batik eta antzoki batean ere egin litekela, ez da? Bi pertsonaia,
1: bai, bai, bai.
0: Eta bi haunarteko tirabira hori da zentrua, ez bai. Du artifizio handirik behar honek guztia.
1: Egia lokalizazio asko daudela, eta ikusten diala paisaiak eta bai. Baina badaude, adibidez, pelikula azten den sekuentzia hori lehen aipatu detena da taberna bat, bi plano oso oso gertu beraien aurpegietara, eta 20 minutuko beraien arteko konversazio bat. Erdi improvisatua izan zena, bide batez, irakurri, pelikulari buruzko xetasunak. Eta pelikula nahi iruditzait, pelikula honek erakusten duela beste behin Sorogoyen dala, pixkat, maixua, aktoreak, espazioa, erritmoa, emozioak, oso modu orekatuan uztartzen, eta harritu nau, ze Sorogoyenek baditu pelikula oso onak, baina esango nuke hau agian, dela egin duen onena edo onenetarikoa behintzat, orduan.
0: Ba, momentuz, urteko pelikula onena,
1: bai.
0: Zi hilabete hauek kontuan bai. Izan da, El ser querido izeneko, eta momentuz esango dugu baita, Iparre Euskal Herrian baino ez dela ikusi, Ego Euskal Herrian abuztuan helduko da.
1: Abuztua herri aldean iritsiko da.
0: Enda bizi, Sorogoyenen El ser querido, urteko pelikula horietako bat, eta beste gomendioa, hau telesaietan, eta honekin zerantza dukazu gaizka, edo nola esan diguztu lehen?
1: Bai, bueno, aipamen txiki bat, ez dut sartu, ez dut aukeratu, baina du espitxi, hau dela Zero Kalkaren animaziozko telesaia eta Rabalear, asko gustatu zaizkidala, baina ez dut.
0: Ikusten abil Rabalear, ez dugu mendio jarraituta, eta super gustore ikusten abil, eta amorru bat arizait sortzen honekin.
1: Kristona, Sergi Lopezen pertsona. Bai,
0: Barcelona, Rabala, Uzo, bai. Andolari den dena saltzen.
2: Hain gaizki.
1: Ez que da, thriller bat daño pistolari gabe. Osa, bai,
2: era bat, eta nola dagoen grabatuta egia da, pixka bat urduri ere jartzen bai, zaituela.
0: Bai, oso antidisturbioz, zuk esan bezala. Bai,
2: eta protagonista da ikaragarria, ondo egiten duen. Gainera inez ikusten bertsio originalean, oda, katalanez, pixkan ere ikasle garaira eta bueltatu ze Bartzelonan ikasi nun, eta egia esan pila eta izi guztatzen.
0: Katalana oso itxia daukate.
2: Oso,
0: ni,
2: bai.
0: Onabil, azitutu lokarri. Azitutu
2: lokarri, bai.
0: Kurtzen zekaro,
2: bai.
0: Batzuetan hauek ere.
2: Kau, nik gainera, Rabalen ikasi nun, nero bai, universitatean zegoen, bai, orduan, klaro, niretzako hau zori den ikango kebabak eta bai, asko janditut.
1: Bueno, ez eta aukeratu, baina izan zitekeen, aukeratua ere. Orduan, bueno, ipamena egin nahi izan diot, baina ez eta aukeratu hori.
0: Orduan beste daukazuna armentzeko, eta hau pixkat gorago geratzen da hoben gainetik.
1: Bai, ze iruditzen zait badala proposamen berritzailea, ausarta, tono aldetik oso jolas polita proposatzen duena, Widow's Bay da, gaztereraz da maldizion de Widow's Bay, Apple-en ikusgai dagoen telesaia, bere garaian ekarri nuen, eta kontatzen duena da, bueno, Widow's Bay izeneko erriska bada, dala uarte bat, isolatua, oso erakargaria oso polita, baina, ba, postal horren atzean, uartea isolatuta dago, eta nahiko abandonatua dago, azpiegiturak oso zarkitutak, ez dago wifirik, ez dago estaldurarik, orduan, bertako alkatea, dala protagonista nagusia, erabakitzen du, de New York Timeseko kazetari bat gonbidatzea, uartea ezagutarazteko, eta trukean jasoko du iritzi positibo bat The New York Timesen, eta horrek erakarriko omen ditu turista gehiago. Mm-hmm. Hori da pixka eta bia puntua, baina hortik aurrera, bueno, hor badao madarikazio bat, irla horretan, bertako biztanleek uste dutena, eta madarikazio horren erruz, badirudi, gauzak okertu egingo diela. Orduan, hau kontra dute, egida telesaiak beldurrera jotzen duela, osa oinarria beldurra da, baina telesaileko protagonista Matthew Rhys-ek gorpuzten duen alkatearen pertsonaiak ditu momentu batzuk humorezkoak, oso oso onak, eta horregatik aipatu telesaila freskoa dela eta berritzailea, ze oinarria beldurra den arren, umorearekin nola jolasten duen, ikuslearen aurre ikuspenekin nola jolasten duen, ze atal bakoitzean erabiltzen du tono desberdin bat, beldurrezko generari egindako omenaldi oso polit bat, oinarrian badago Stephen Kingen kutsua duen telesail bat, baina gero slasherrak ere aipatzen dira. Osa da telesail bat, ez daukana antzik estainatzen dien eunka telesailen artean.
2: Ba, behida, hori oso garrantzitsua da, zegia da, askotan gertatzen zaigula, zerbait ikusi, esan ok, baina horrelako zenbat ikusi ditut.
1: Ba, ez da honen kasua, batzuentzat agian ez da zerbait positiboa izango, eta ez da zuen gustuko telesaila izango barkatu, baina benetan, nolak uztartzen dituen tono guztiek, generoak, pertsonaia, alkataren pertsonaia da marabilosoa, gero badaude beste pertsonaia batzuk, baina badaude atal batzuk iruditu zitzaizkidanak gogoangarriak, amargaren atala, ze amar ditu ez da ipatu, oso biribila iruditu zait, badaude gaina, bueno, badaude cliffhangerrak, oza, badaude pixka sorpresak, traman, oso erraz ikusten da, 30 minutuko atalak ditu.
0: Ah, zoro garri.
1: Ze olako generoetan gaina ez da ohikoa izaten, orduan eretzako bintzat hau izan da, utengo proposanik freskoena, berritzaileena eta bereziena.
0: Non ikus genezake hau?
1: Hau Apple-en.
0: Apple TV-en, bai. Widows Bay-ren madarikazio dituko
1: bai, dugu. Bai, la maldizion da Widows Bay, eta honekin biribildu nahi dut, aurten, hola, beste lerro buru batekin, hola, pixkat
0: bintzaldera. Kenduko dugu musika, prest jarreko dugu gure efektori pum, bak ez dukaz, bai. Egingo du titulu errabota, eta bai, bai. Pum.
1: Bueno, ez da oso... Backrooms, iritsikoen Obsession, Widows Bay, aurten 2026a, behingoz, beldurrezko generoaren urtea izaten ari da, eta proposamenik onenak, beldurraren eremutik jaiotzen ari dira. Orduan gora beldurrezko zinema.
0: Gora beldurrezko zinema, gaizkak esan du, eta gomendioak telesaietan urteko onena momentuz Widows Bayre Madarikaz bai. Eta pelikula da Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido izenekoa. Udazkenerako zez, pero dugu aizkaola, pop ekitaldi handigi saedo batoz, telesail potoloak
1: eta... Badago telesail bat, nik ez dungena sekula ikusiko, baina titularrak erakarrein hau, eta ba omen dator telesail bat True Detectiven inspiratuta dagoena, baina DC superheroien munduarekin uztartuko dena. Hmm. Eta gero, True Detective aipatuta, Matthew McConaughey eta Woody Harrelson, zira True Detective protagonistak, beste telesail batekin itzuliko dira, biak protagonista.
2: Elkarrekin?
1: Elkarrekin.
0: Thriller puntuan?
1: Bai.
0: Poliziakoa.
1: Hori da. Eta badirudi, hau ez da konfirmatuña, Mero Fistaunen... ez da denboraldi berria izango, ze kasua berria izango da, baina, bueno, hortik eratorritako beste zerbait etorriko omen.
0: Buah. Ori... Hemen egongo gara hori kontatzeko, ze gaizka, esan dugu mikroetxean antena esango dugu, ja, gaizka labezo morro baten moduko.
1: Labezo,
0: bai. Denari aurre egiten dio, eta hemen dago urtez urte, gerra nuklear guztiak eta asunto guztiak gainditzen, hasieratik bai. Gure lankide eta laguna.
2: Kukaratxo balbaldipa dago, hori gaizki
0: zer. Eta urte hau ere bere konpainan egin dugu, beti bezain zoragari bere gomendio guztiak entzuten, eta dena txukun-txukun apuntatzen beti asmatzen du. Gaizka izagirre eskerrik asko, aurten guztiagatik, eta gula, zorra nora zuazu da, zaten daukazu.
1: Ba, interraia egitea, baina beste zon alde bat, anaia eskotzen zait Italian, eta Italian eskontza daukagu, eta hortik abiatuta, ba, Eslovenia.
2: Interraien fan egin zara,
1: ba, eske marabila bada, gomendatzen dut.
0: Ondo pasa, Gaizka.
1: Eskerrik asko berri, nahi jo.

0: Ematen du Rusowski edo Real Featuren edabetik edan duela Rusia idekaren zigilua duen kanta ematen du, baina ez hau bera da, bere nortasun propioarekin Jofe artista eta tan petit izeneko doinua bere aurrengo diskoan joango den emaitzaketako bat Joferen proposamena igotzen aurtengo udako apostu potolo oietako bat. Gazteako guzaioa asteazken non, arratsaldeko zazpietarako 18 minutu besterik ez, topera jarretzen dugu gaurko arratsalde hau girotzen, eta batez ere temperaturak lehuntzen saiatzen, pixkanaka, bakigu termometroak jeisten joango direla, hori da behar dugun oraintxe bertan, eta horretako bidean edo lan horren alde gukere ba musika freskoa jarriko dizuegu. Urrengo pausu honetan gainera, iraganera begira jarriko gara, urteetan atzera egingo dugu, garaibateko arrakasta bat bueltan ekartzeko, ba hori egiteko lizentzia hartzen dugulako arratsaldean behin. Gure denboraren makina zabaldu, bidaia express bat egin eta iraganetik kanta bat arrantzatuta bueltan ekartzeko helburu horrekin. Gaurko kanta ze urtekoa da lain?
1: Ba gaurkoa da 2014 urteko hau da. Gaurre 12 urte atzera egingo dugu eta gainera kasu honetan euskal batalde baten kanta mitiko bat berreskuratzeko ze gaur jarriko duguna izango da Enkore talde bilbotarraren Airea izeneko kanta mitikoa, bueno, hau, hemen gaztean zenbat entzun dugun urteetan zehar.
0: Bai.
1: Bueno, ez da ginarentzat, baten batek, Enkore 2009 urtean Bilboko Errekalde auzoan sortu zen pop rock talde bate izan zen, eta diot izan zen, zeta malez gaur egun ez du jarraitzen, baino, bueno, ezagutu genuen 2011 urtean gaztea maketa lehiaketan epaimaiaren saria eskuratu zuelako taldeak, eta bueno, ba, beraien ibilbideari ekin zioten, ze justu urtebete beranduago helduzen bereien lehendabiziko diskoa eta 2014an Kanala izeneko bigarren diskoa egin zuten eta bertan, diskorretan Kanala izeneko diskoan, beraien ibilbideko kantarik entzunena gehitu zuten, dala gaur berreskuratuko dugun hit hau, ez? Gaur egun gainera, bueno, Spotin daula, segurako entzunaldi piloa ditu baina YouTubeko bideoklipak ere ustuz milioi erdi ikustaldi ere badituela beraz, bueno, hau izan zen, hit total hoietako bat.
0: Ezu, aspalien ez dugula Xabijuren berri. Lehen Xabijuren bere bakrakako kanta bat edo Enkoreren bat jartzen genuenean berak mezu bat bidaltzen zigun. Ea gaur ere efektu hori sorgen ezakean eta Xabiju, hor bat zaude irretzez bestalde guen zuten, jartzen bat dugu Enkore zure kanta, zure bandaren kanta, idatzi guzu mezu bat, ea claro. Nontzabiltzan, zertan zabiltzan, bizitiz zaude. Gusta
1: jakitea hori Xabiju zertan dabil, jen, aspaldi ez dugula bere berri, gure kolaboratzaile ere izan zen claro. Hemen, eta neko genuke jakin zertan dabil. Hori da. Bueno, egia da, esan bezala aspaldian bueno, entzunez dugun talde bat dela hemen gaztean, ze gutxi entzuten da orain Enkore, gauza da 2018an agurre esan zigutela, gainera gogoran duzu Dana izeneko kantarekin esan zigutela agur, izan zela gure saioko promo baten kanta ofiziala baita ere. Baina bueno, egia da 2010-eko ba hamarkadako ezinbesteko euskal banda bat izan dela Enkore eta gaur tokatzen da ba talde honi omenaldi txikitxo bat egitea.
0: Honekin batera gure hiten tartean zaretako iruzkinak arakatzen ditugu, adibidez, YouTubeen sartzen gara eta kantonen bideoa topatzen dugu, bertan jendeak zer komentatzen duen irakurtzeko eta bizipen ezberdinak biltzeko, eta hause da kanta honekin lotuta abildua Arenenaznik idatzi zuena Erne duela 11 urte. Hause dio Aranek, edo Areneko bezan da. Gaztean entzun ditut gaur elkarrizketa batean eta asko gustatu zait hauen musika. Melodikoa, bizia, eta zuzenean ikusteko gogoak ditut orain, Nonok badaki Bizkaian noiz jotzen duten, non topatu dezaket beraien kontzertuen agenda? Claro, Maiti, duela meka urteko mezua. Entzule hau gratu zaigu, bueno, entzule edo. Erabiltzaile hau gratu zaigu hor, denboran iltzatuta.
1: Claro, fuertena, gaur egun horrelako mezu bat ez genukela ikusiko, ze zuke talde baten kontzertuen agenda jakinia bauzu, igual, sartzen zara ez dakit, behin Instagramen edo beraien konturen batean, baina, claro, YouTubeen galdetzea, YouTubeko iruzkinetan, videoklip batean, norbaitek badakien, noiz jotzen dute.
0: Abildua Arenenaznik ikonika zara.
1: Ikonika.
0: Eta zure eskainiko dizugu kanta baita entzule guzti ere, 2014ko hita, eta haze emaitza proposamen honek emango diguna segidan. Hit bat, arrakasta bat zuen gustokoa da, eta beste buelta bat emango diogu Enkoreren proposamen handi honi, aire pixkat hartzeko.

0: luntza? Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izenako opaketa.eusen.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
0: Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: saioak 1000garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 1000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000. Udari ongi

0: Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Arratsaldeko zazpiak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: There she goes again. Azkenen ordu betea gaurko azkenengo egitera goaz, zazpiak puntu puntuan arratsalde onde noi, hemen jarretzen dugu zuzenean gu saioa begiten, irrati urte honetako azkenengo aste honetan. Gaurkoa, ekainaren 24ª San Juan eguna atzoko zuak atzen utzita, hemen gaude berpiztuta topera egur batean gure gaurko kontuak egiteko eta alen entzuleok. Gaurko saria, gu saioko saria, sari segurua da. Gaur, 100 euroak banatzera guazelako bai alabai derrigortze bihar saio berezia daukagu Donostia erdigunean, guk 2000 saio egingo dituelako eta bihar ez dugu egingo ezkutuko objektuaren lehiaketa. Beraz, gaur objektu amaira batako dugu eta hori zer den asmatzen baduzu 100 euroak izango dituzu sari modura, baina ez da asmatzen baduzu, ez asmatuko duzu, saria segurua delako aipatzen dugun bezala, xe?
3: Zu edo beste bat izango da, baina gaur 100 euroiek Euskal Herriko edo munduko txokoren batera bidaliko ditugu bai alabai. Beraz, zuk eskatu pista, guk emango dizkizugulako hori berela izango da 9400122 telefonoan gaude. Gaur, gusaioan, derrigor 100 euro norabait doaz.
2: Pistak emango ditugu bata besteren atzetik taka, eta azkenengo ordu honetan, 100 euroak banatuko ditugu eta zure etxerako bidean jarriko ditugu. Ordua zabaltzeko momentoko kolaborazioa eta urtengo udako kanta izan litekeena Quevedo eta Elvis Crespo batu dituen emaitza eta hau jakin badakigu aurten burutik kendu ezinek ibiliko garela. La graciosa

0: El Bai foizeneko disko orkestan dabil udako proposamenez lepo kededo artista.
1: En la graciosa la vida más sabrosa.
0: Eta karo, udako kantak egiterako garaian alako artistak ere behar ditu alboan Elvis Crespo. Berak badaki tekle egokia sakatzen udako kantak osatzerako garaian. Eta asmatu dute, Kebedo eta Elvis Crespo elkarrekin la graciosa kanta honeta. Arratsaldeon, 7:06 gaztean gu gure gaurko azkenengo zuzeneko ordubete honekin eta informazio praktiko horrekin ere bai informazio erabilgarria zuen gatzera goazelako eta oraintxe bertan zotako asko bolantean egongo zarete edo errepidean batetik bestera Euskal Herria zeharkatzen, ba Erne segurtasun sailako lankidek nabarmentzeko moduko puntu bat aipatu berri digutelako.
2: Bueno, hau nahiko ohikoa izaten da arratsalde partean, baina gaur ere Bizkaia 637 errepidean, Abanzada errepidean, Leioan Getxoko noranzkoan, ba, autopilaketak ditugu, ba, trafiko motela dagoelako puntu horretan, eta, bueno, ba, jende ugari dualako hor bere, ba, garraioan esango dugu, etxera bidean, eta hortik, ba, gizue.
0: Ba, kontuz, Abanzadako zonaldean, WhatsApp aduzue info gehiago, gehitzeko 688-60-5050 betiko zenbakia. Gaur bero da, gaurkoa ez da normala, dudari gabe, eta, badakigu, lehuntzen joango dela, arratsaldeak edo iluntzak aurrera egine ala, baina horrentxe bertan hause da daukagun argazkia.
2: Ba gaur zeruan odei gutxi eta muturreko temperatura altuekin jarraitzen dugu gaur asteazkena ere. Horrentxe bertan Sodupen 37 gradu, Urretxun 38 edota Itxasun 39 gradu markatzen ditu termometroak. Bihar beroa arintzen hasiko da, baina hala ere barnekaldeko hainbat tokitan 35 graduak gaindi daitezke eta kostaldean 30ak. Hala ere eguerdi inguruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaitik hasita eta freskatzea lortuko du. Egunaren bigarren partean odeitza ere baugaritu egingo da, ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da eta zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haizebolada gogorrekin batera.
3: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Euskarazko edo euskara arloko azterketa batek ez du inoiz alako zalapartarik sortu. Wow. Ez dago besterik azkenaldian selektibitateko edo unibertsitatera sartzeko hautaketa proba horretan edo hien barruan euskarazko azterketak ba zer esan apiztu du, zero hoiek direla eta ez direla eta honekin ikerketa bat jarri duten martxan eta ikerketa hoien emaitzekin gatoz horrengo minutu hauetan.
2: Ba, elaxe da, ze bueno, aurtengo selektibitateko notak atera zirenetik, ba hori, euskarako azterketako zero ezagun hoiek sekulako nahaspila sortu dute azken asteetan eta neri sarean behintzat ez dakit zuei, baino egunero egunero agertzen zaizkit kontu honekin lotutako albisteak, iruzkina jendearen, ba, mezuak, ez dakize, batzuk alde, beste batzuk kontra, eta egia da, nik uste dut, azken finean, euskal gizartea erdibitu nahian ibili direla, eta egin batean ere lortzen ari direla, ze bando modukoak sortzen ari dira.
0: Tamalez, bilakatu da, euskara erasotzeko modu berri batean, eta beste egu gustatzen, eh?
2: Ez, hori garbi dago. Bueno, ikasle hoiek, badakizue, bueno, epait, ikasle hoiek diotez hoiak, baizik eta justu zero atera duten ikasle horiek, hori da.
0: Guk ere euskaraz ondo egingo dugu, saiatuko gara.
2: Garrantzitsua. Bueno, ba, epaitegira joko dutela esan dute, ez dagoela eskubiderik, hau euskaraz hitz egiten ez dutenei egindako bazterketa dela, bueno, horrelako gauza asko irakurtzen ari gara, baino, esan barra dauket gaur, bueno, asko gustatu zaidala, Berria egunkarian irakurri dudan artikulu bat, ze bertan aipatzen zen, bueno, ba, kritika beti berbera dela, ez? Euskera oso zaila dela, A eredukoei ezintzaiela maila hori exigitu, edo azken finean, ba, euskera baliorik ez duen hizkuntza bat dela, ba, nazioarten ez duelako ezertarako balio, eta oso jende gutxik hitz egiten duela, eta, bueno, eskakizun asko daudela euskerarekin lotuta, baino gero, ba, praktikan ez dela bat ere baliogarria,
0: bai,
2: ez?
0: Gauza erromantiko bat izango balitz bezala, bai. Erabiligarria zen zerbait izango balitz bezala, oh, bueno, betiko kopla.
2: Bai, betiko kopla, baino, gezurra dirudien arren, gutxiesten direnak Bazken finean, ez dira ikasle horiek baizik eta euskera. Eta hori da, justu, berriago artikulu hontan egiaztatu nahi zutena, ze selektibitatean egiten den euskera azterketa eta gaztelera azterketa aurrez aurre jartzen baldin badira, eta hori da, artikulu honetan egin dutena, ostra, konturatzen zara, ze desoreka dagoen bi azterketa hoien artean.
0: Nik ez duko goratzen zer galdetzen zen.
2: Nik ere.
0: Azterketa bako itzean.
2: Nik enuen gogoan eta bere garaian, ba, esango dut, antzeko zerbait iruditu zitzaidala, edo behintzat igual, egia da neri euskera errezago egiten zitzaidala, nire ama hizkuntza zelako, eta azken finean, ba, oso itutan nengoelako dena euskeraz idaztera, euskeraz entzutera, eta bi azterketak egin dituenean, ez zitzaidan euskerako azterketa, bueno, ba, errazagoa iruditu, niretzako antzekoak zirelako, baino kasu hontan konturatzen baldin bazara, euskera azterketa selektibitatean, biak aurrez aurre jarrita, askoz ere simpleagoa da, hau da, ez da maila bera eskatzen bi hizkuntzetan. Eta jakinda, bi hizkuntza horiek ofizialak direla hemen, ba, neko deigarria da, ez? Zergatik euskarako azterketa izan behar da gaztelerako baino errezagoa, eta beraz, zergatik exigitu behar da gehiago gazteleran.
0: Beraz, azterketa errazagoa da, emaitzak kaskarak dira, eta jendeak kexu da esaten
2: hori da.
0: Zaila dela azterketa hori.
2: Bai.
0: Dena dago, jota manipulatuta, aldrebestuta, eta subjetibotasun batetik begiratuta esango dugu.
2: Bai, era bat, eta bueno, azkar-azkar azalduko dizu, ez egia da, bueno, artikulu hontan, dena zehatz mehatz eta lupaz begiratu dutela ondorioztatzeko euskarako azterketa bueno, errazagoa dela selektibitatean alderatuta, baina, hola, highlightak ekarriko dizkizuet, eta adibidez, euskarako azterketa, da euskera eta literatura, garrantzitsua da, ze azpimarratu nahi dut, izenburua dela euskera eta literatura, baino literatura ez da sartzen euskeran. Hau da, ez dago gazteleran bezala literaturarekin lotutako probarik, esango dute euskeraren kasuan. Naiz eta izenburua azterketarena den euskera eta literatura.
0: Ados, igual gaztelerakoan jartzen dizute Kebedoren, bueno, Francisco de Kebedoren testu baten iruzkina egiteko. Eta bueno, euskarazkoan que alakorik ez da gartatzen, ez da?
2: Ba, pazian hona Kebedo abeslaria testu bat, ez? Kanta bat analizatzea dozera. Ez, euskararen kasuan ez dagoela hori, baino izenburua bai da gazteleraren berdina euskeran, ez? Euskera bai. Eta literatura. Baino, ez dago ba, Bernardo Atxagaren artikulu bat ez dizute jartzen kasu honetan, ez? Testu bat jartzen dute 280 hitzekoa, eta garrantzitsua da, 280 hitzeko euskeran, ulermena lantzeko, hola, bi galdera egiten dizkizute, gaia zein den, eta laburpen txiki bat egiteko eskatzen da. Gero dago baita beste ariketa bat, eta da testu bat, eta bost akats gramatikal identifikatu behar dira, baina egonez begiratzen, egonez irakurtzen testua, eta zuek ulertzeko horrela esaldiak daude, ea topatzen duzuen undagon akatsa, eh? Testua da, esaldi bat. Azken finean, mediku baten egitekoa gehienetan pazientea sendatzea eta haren ongizatea bermatu izaten da.
0: Oh.
2: Claro, esan dut,
0: vale.
2: Akatsak topatzea
0: bermatzea ez da. Bermatzea. Aizu, etxert. Bazpare, hemen garri utziko dugu, zuzenketan dola den. Zer, gara, jartzen badai ez du baita, leioa, leoia, azten ez na, azten atxerekin, edo bueno. Leiatila non jarri atxea batzutan.
2: Ja.
0: Gu ez gara jarriko hemen ez dara oso eskizito.
2: Ez. Oso eskizito ez gara jarriko, baina adierazi nahi nuena da. Adierazi nahi nuena da. Ba, hombre, nahiko begibistakoa dela, ez? Ez dela, hola, euskeraz, bai. Gramatikalki, oso zail jarritako zerbait.
0: Burua dirrindu beharrik, burua apurtu beharrik, ondori hortara edizteko. Gauza oso gutxineko eta oso minimoa da eskatzen dena dudari gabe.
2: Bai, eta gero egin behar da bukaeran, bueno, testueko izpen bat, 180 hitzekoa, eh? Hemen, azpimarratu nahi ditut, eskakizunak, ze lehen esan dut, ez? Testu bat jartzen dutela irakurtzeko 280 hitzekoa, eta gero egin behar da, idatzi testu bat, gehienez 180 hitzekoa.
0: Zenba lerro dira, oiek, zau da, aurrunaldietan jendak zenbatzen duen azteka, nik ez dakit 180 lerroz hitz zelat lerro dira.
2: Baina geratu zenbaki horrekin.
0: Ah, gero gehiago eskatzen delako.
2: Ez, horren alderatzeko gaztelerazko azterketarekin. Ze, justu, beste azterketa da, gaztelania eta literatura, hemen bai sartzen dela literatura, eta hemen, irakurtzeko jartzen dizute 280-ko testu bat izan beharrean, 280 hitzekoa izan beharrean, 500 hitzeko testu bat. Hemen ja, dagoeneko ja, aldea ikusten da, ez? Bai. Askoz ere, testu gehiago dago dagoela gaztelerazko horretan. Iritzi artikulu bat idatzi behar da, eta hemen 250 hitzeko artikulu bat idazte eskatzen da.
0: Aurrekoan zen 180.
2: Orduan, claro, hemen ja azten gara ikusten, ja zenbaki aldetik bakarrik hor aldea dagoela, ez? Eta gainera esan dugun bezala gazteleran literatura sartzen da, ze aurten adibidez jarri dute Antonio Machado edo Carmen Laforeten testuak analizatzeko eskatuz, ez? Eta gainera, gero baita ikusten da, hau laburra saldu dut, ze zehatz-mehatz jarrita, ban, ikusten da, garbiago aldea dagoela, baina gero zuzenketa irizpideak daude. Eta ez dira berdinak euskerako azterketan edo gaztelerazkoan, ze gaztelerazkoan, enteratu naiz, Espainiako gobernuak jarritako irizpideak jarraitzen direla, eta kasu hortan zorrotzagoak dira. Hau da, ortografia katxak adibidez, 0.25 kentzen dute gaztelerazkoan, baina euskerazko azterketetan adibidez 0.1 kentzen da akats ortografikoengatik. Orduan, esango dugu ez daudela maila bere.
0: Azterketa errazagoa da, baina gero zuzenketak ere euskara leku txarrean uzten du. Baita. Eta debaluatu egiten da hizkuntza horren balio hori.
2: Claro, orduan hemen nik uste dut beste eztabaida bat zabaltzen dela baita ere. Hemen dabiltza batzuk esanez baztertzailea dela euskara ez dakize eta kasu hontan, galdera da zergatik ez daude bi hizkuntzak maila berean. Osea, azken egun hauetan jasotzen ari garen diskurtsoa da hori, ikasle horiek baztertzen ari direla, baina azterketak ikusita berez zailtasun handiagoa D ereduko ikaslek izango lukete. Azken binean, zuk dena euskaraz ikasi baldin baduzu klase guztiak, zure ikasle guztiak euskaraz izan badira, eta gero gaztelerazko azterketara joalde baldin bazara, zuk daukazu galtzeko gehiago A eredukoek baino, ez kasu hortan. Orduan, bueno, hemen ikusten da baita ere, azkenean batzuk saltzen duten edo saltzen ari diren diskurtso hori, agian desmontatu behar dela.
0: Ba, egia da kalean zarata sortu dela honekin, saretan ere bai, debatea dago, eztabaida dago, selektibitateko euskara azterketa hori dela eta konturatu gara, azkenean hemen informazioa kontrastatu behar zela, ikerketa bat egin martzela, berriako jendeak egin du ikerketa hori, eta datuekin ikusi dugu, bazken batean, euskara azterketa zailagoa,
2: errazagoa dela, bai.
0: Eta gazterakoa komplikatuagoa dela, beraz, hortxe ondorioa, eta nahi baduzu sartu berrian, eta hortxe daukazu ella zehatz-mehatz informazio hori guztia metatu.
2: Bai, ze oso ondo azaldu dute bertan, eta egia da nik adibidez zuzenketen eta oso labur esan dudala, arau gehiago daude, eta zuzentzeko, esango dugu hori dena asko zero hobeto azaldu dutela bertan, hemen irratian azaldu nahi nuena da, labur, baino ulergarri, ez da dela maila bere.
0: Ulertu da, ulergarri, itzel, amarreko azuretza, euskaran, eta irratik egin zan ere, bai.
2: Bueno,
0: Arratsaldeko 7:18 eta orain, beste banda hauen ipuinak irakurtzera eta entzutera goaz. Bi banda zoragarri Nafarroa eta Gipuzkoa batuko ditugu kanta berean, Burutik taldea eta Nogen elkarrekin.

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
3: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
2: Natore gaitza.
4: Iauartu gabe, elgugara mugara.
3: Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
3: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
6: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
5: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Deadbeat izeneko diskoarekin dugu Tame Impala proiektua, eta disko honetan doa Dracula izeneko kanta, baita bertsio berezi hau ere, Jennyrekin batera egindako remix hau ere. Entzuleok, segundu batzuk, zazpi terdiak izateko eta gaurko lehiaketak sari segurua du. 100 euroko sariak banatzen goazelako, bai ala bai, urrengo minutu hauetan gaztean gu.
1: 1, 2, 3, 4... Pushi.
0: Eta hau duzu, irrati urte honetako azkenengo momentua ezkutuko objektuarekin. Bihar saio berezia dugu, beste mobida bada hori, eta etzi beste gauzat egingo dugu, eta salduko dugu demolarekin. Baina hau da irrati urte honetako azkenengo jaurtik, eta azkenengo bider botako dugu objektua maira, gura azkenengo objektu hau, botako dugu behin baino gehiagotan, entzungo duzu bere soinua, eta gero gaur pista potoloak banatzera goaz, pista hoen bidez, helduko zaretelako ezkutuko objektua zer den asmatzera. Objektu asmatzeko telefonoz deitzea derrigorrezkoa da. 9400122 gaude eta 100 euroko sari hori oraintxe bertan zure etxerako bidean jarriko dugu.
2: Hori da gaur aukera berezia, ze gainera esaten gabiltza, 100 euroak bai ala bai banatuko ditugula, beraz zeren zain zaude. Deitu telefonoz lasai asko 9400122 telefono zenbakira. Gaur da asteazkena, ez?
0: Bai, asteazkena.
2: Astelenean, etorri zen Irati Irauzkin gure pantoi estudiora, eta esan genion, poltsan, bere poltsan, arakatzeko eta objektu bat ateratzeko hortik. Bueno, ba hori da, berak utzi digun objektua eta botatzen gabiltzena egun hauetan zehar. Gaur beste behin botako dugu, eta zuk pistaren bat nahi baldin baduzu, eskatu iguzu, emango dizugula, beraz, deitu lasai asko, lineak zabalik ditugulako, 9400122 telefono zenbakian, botako dugu objektu sekretua, eta zuek entzun lasai asko.
0: Objektua astrenaz geroztia daukagu bueltaka, eta ja pista jator batzuk eman ditugu, eh? 9400122 gaude, eta hause duzue ezkutuko objektuaren soinua, aurtengo azkenengo jaurtiketak.
3: Txin.
0: Hori da, zabaldu egiten dela. Zabaldu eta itxe egiten da. Zer da objektu hori, deitu eta irabazi 100 euro. Sari hori, gaur bertan banatzera goaz, telefonan gaude arratsaldeon. Ordu bat zule bat, usteut, irratia aukala topera.
2: Bai, etxen segundu bat, aher.
0: Juan zegulako, hau baina beste entzule bati paso mango diogu, eh?
2: Gure estaldura hauek,
0: eh? Telefona auzkagu lentxe zutan, eta hartxo dugu beste entzulea prest, arratsaldeon.
4: Kaixo!
0: Kaixo, nortzara?
4: Eider.
0: Nongo azara, Eider?
4: Gasteizkoa.
0: Gasteizko, Eider. Ba, Eider, ea sortea duzun, eta saria zurea den, zer da gure objektua?
4: Kuaderno bat edo libreta.
0: Kuadernatxo bat, zabaltzen da.
2: Bueno, pero, bai, eta klak hori, bai, izan itekela.
0: Zuk ere maira bota duzunean, bazaukan puntu hori, eh?
2: Baino ez da hori, txikiagoa da.
0: Eskerrik asko, Eider.
4: Agur.
0: Aio, musu bat, zarata daukagun bai. Telefonoan, eh? Igual, beroa da, beroak ere egingo du alako efekturen bat edo.
2: Arratsaldeon.
4: Kaixo,
2: zure izena?
4: Kris,
2: nondi ditzen diguzu, Kris?
4: Sestaotik.
2: Sestaoko Kris. Egun ondo joan da, Kris, bero ez?
4: Bai, bero asko, bai.
2: Bueno, gaur igeri lekua edo ukitu duzu?
4: Ez, gurasun etxean
2: hona. Ah, bueno, ofresko ez, gurasun etxean hobeto.
4: Bai, ondo.
2: Ja, ze ondo. Bueno, ba, Kris, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
4: Pistaren bat eman baduzu, ez que azten enten ez dut irratia entzun.
2: Bale,
0: pista bomba bat, esan dugu gaur saria banatzen agoazela eta pistek ere potolo behar dute.
2: Bai, bueno, esan dugu Irati Irauzkin gure kolaboratzailearen objektua dela, poltsuan eramaten duela, ez da makillajearekin lotutako ezer, da zerbait berak egiten duena, berak erabiltzen duena, eta horregatik bere poltsoan izan behar du, nik esango nuke, ia beti.
0: Bai.
4: Vale, no sé, a ver, ba neukan ja ideia, baina, bueno, pista honiekin enkajatzen du. Jamaiteke betaurreko funda bat?
2: Betaurreko funda bat.
0: Hor ere zabaltzen da, pantori pegatzen dio, baina hori alda.
2: Ez, baina eskerrik asko ditzagatik.
0: Gerarteko bizitzu bat. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
3: Eskarne, abadiñotik.
0: Ah, abadiñoko eskarne. Eskarne ala eskerne?
3: Eskarne.
2: Eskarne. Eskarne. Eskarne, barkatu.
0: Eskarne, eskarne dosa, Juan Gaua.
3: Ba, tranquila, oso motela. Ez que nien kriston beruaz, ez ziren obeto.
0: Ba, ya, bai, gainera, bueno. Zu horrekin eta kontua areagotzen da, temperatura gorunz doa.
2: Atzo egiten zuen beroarekin, eta bapaten zu baten alboan jartzea hori plan oso interesgarria ez da, baina, bueno.
0: Ba, begira, eskarne, beste pista bat, hau handia da, eh? Gera zaitez zuaren kontzeptuarekin.
3: Zuaren kontzeptuarekin.
2: Wow.
3: Vale, nik esango naden ordun txiskero bat, ero metxero bat, ero...
2: Txiskero,
3: tipo, metxero. Tipo baten moduen, bai.
2: Tipo bat, bai, mitiko.
0: Justo, panto erretzalea da, zelantza bukaturain, erretzen du pantok?
2: Bai.
0: Pantok erretzen du, bai.
3: Jaiet, hola nierteten da nien jaietan eta holakotan esaten dau baiet.
2: Ja. Yeah.
0: Ah, baina, hau, zuk ezagutzen duzu eskarne edo irrati bidez entzun duzulako?
3: Ez, irrati bidez, irrati bidez.
2: Ah,
3: bidez.
2: Kontatu duela, vale, lista, ze ondo ekarria.
0: Baina ez da, eskarne, eskerrik asko deitze batik.
3: Vale, ba, eskerrik asko,
2: agur. Ze jatorra, eskarne. Kaixo, arratsaldeon? A ber, hor gaude, lasei, hor gaudela, arratsaldeon?
5: Kaixo,
2: zen da zuri zena?
5: Janire,
2: nundik?
0: Jani.
5: Hernanitik.
2: Hernaniko Janire, zu egon zinen atzo San Juan bezperako zu horretan, Hernanin?
5: Bai.
2: Giro hona, ze badakigu Hernanin gainera oso famatuak direla, San Juanak eta, bueno, festetan topera egongo zaretela, baina atzo ondo?
5: Bai, egia zan, bai, ez
2: oso. Ze ondo.
0: Zora garri.
2: Ze ondo.
0: Jani, pista entzun duzu, azkarengo pista hori?
5: Ba, entzun dut, zuarekin zer ikustia dukala.
2: Vale, ba, bota zure apustua.
5: Eta gira esan esango nu metxero bat, baina orain aldatu behatu, así que, ba, ez dakit, paper bat.
2: Ah, paper bat. Bat.
0: Papera erre egiten da.
2: Liadillo bat egiteko, ez, papera.
5: Paperra.
2: Ah, paperra, vale, nik izan duen papera, ba, esango claro. Izango da, suarekin lotuta, ez, olako zerbait.
0: Paperra.
2: Ja.
0: Panto hori ere paperrak pegatzen dio.
2: Papeon bat, ez? Bai,
0: baina esango dugu ez dela perra, Jani. Ez da,
2: ai, ze pena, ba, eskarrik asko ditze gatik, eta ondo pasa, San Juanetan.
0: Entzuleok, gaurko saria segurua da. Gaur 100 euroak banatzera goaz. 100 euroak bai ala bai, 9-0-0-1-22-22-an, arratsaldeon.
6: Haupa, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Haupa, nor zara?
6: Itxaro,
0: abadiñotik. Abadiñoko itxaro beste entzule fin bat, gure azkenengo objektu honekin, bazuk ere bertzen honen mena posto botatzen, eh?
2: Itxaro, zuzara itxaro, gure itxaro pena.
0: Ai, ez dugu inoiz hau esan, eh, alai?
2: Ez, lehen da zuko adia da, ez? Ze originala dean, eh, gauza bat.
0: Bueno, itxaro, zu entzule fina zara, badakizu zenen gure vibra, panto nolakoa den, badakizu hemen zerbota ganezaken maira, nik esango nuke, zu asmatzeko puntuan zaudela. Zer da gure objektua?
6: Beste pistatxorik,
0: zue. Zuaren apotoloa da, eh?
2: Oso apotoloa da, eh?
0: Bai.
6: Bueno, ba, tabako paquete, oza, tabakoa gordetzeko kajatxo bat edo zango neuke.
2: Tabakoa gordetzeko kajatxo bat.
0: Baina tabakoa...
6: Hori da.
0: Zer diozu, metalezko hauetako bat?
6: Hori da.
0: Pitillera estiloko bat, adibidez?
6: Bai, hori da.
2: Vale. Pitillera bat, da... Zure apustua.
0: Itxaro, abadiñotik entzule fina, eh? Zu erretzailea zara, Itxaro?
6: Ez.
0: Inoiz ez duzu erre? Bizi osoan garbi egon zara?
6: Garbi.
0: Aha.
2: Osondo, earki. Bueno, ba, Itxaro, abadiñotik bere apustuarekin, kasu honetan, zigarroak gordetzeko, ba...
0: Kutxatxo bat,
2: pitillera bat.
0: Panto esan dugu erretzailea dela, igual okazio berezita, baina erretzen dut arteka.
2: Pegatzeio.
0: Eta, bai, duztot, bere roi handoala hori ere, eh?
2: Ba, pegatzen dio pitillera!
0: Itxaro zorionak!
6: Eskerrik asko.
0: Aizu, asmatu duzu azkenean, ez da lehendabiziko aldia, Itxaroren kasuan, ezkutuko objektu asmatzen. Eta aurtengo irrati urte honetako azkenengo objektua Abadiñoko alaba honek asmatu du, zorionak.
2: Bueno, ikaragarria. Eta esan berra dago, Itxaro gainera, pitillera ez dela, edozin pitillera dala, Hello Kittyren pitillera oso, oso berezi bat, oso politxa.
6: Pegatzen dutzo bai.
2: Bai, topera arroxa.
0: Mira, entzuleok, nahi baduzu ikusi Pantoren pitillera, bidali mezu bat du WhatsAppez, eta argazkia bidaliko dizugu merezi duelako Pantoren pitillera ikusteak. Ba,
2: oso polita, oso polita.
0: 688-6-0-5-0-5-0. Bueno, ba, Itxaro, zartan xautuko dituzu 1 euroak, ja, uda mentxe daukagu, ez dakit oportara joateko asmoa daukazun.
6: Bai, zeo zerren beharko da, así que bai, ondo etorreko die.
0: Ba, oso ondo, bajareko gala zurekin kontaktuan, eta 1 euroak zurezat, muxu bat, eskerrik asko, beste urte bat ez guza joan zutea batik.
2: Ai, esker!
0: Aio! Aize pena, ja, ez dugula objekturik botako irailera arte. Ja, udan atxena jartuko duelako guzaioak eta ez dugu izango lehiak eta arrakastatxua gure artea.
2: Aize pena, asko guztaren ze gainera, gehien guztaren zeidan egin bonda entzulekin hitz egitea.
0: Bueno, ba, irailan jarretuko dugu honekin eta beste 1 euroko sari sorta bat izango duzu eskura, Musika epiko honen ardura duen artistaren kantarik berena jarriko dizugu, kanta berri horietako bat, bere disko berria irugarren akalean delako, eta diskonen izena da You Simply Sad for a Girl So In Love, Olivia Rodrigo da bera, eta kanta hause diskorren barruan doa, kanta super unkigarria hau ere, Maggots for Brain.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: pasar. A su cartulaza y mi sobrino la echó tal.
1: Hauxe Tataren kolaborazio berria da, Tataren elkarlan berria, Lil eta Densorekin batera Musutxo Bana izenekonekin, Tataren aposturik berriena gazteak arratsaldean. Amadei minutu zortziak izateko amaitzen gabiltza, gaurko gusaioa borobitzen gabiltza. Eta kanta historiko batekin egingo dugu urrengo pausua, kanta honek erne lagunok, 30 urte bete dituelako. If you wanna be my lover, you gotta get with my Spice Girlsen Wanna Be kantazari gara 30 urte bete ditu eta itzakia horrekin talde honek kanta honen vinilo edizio berezi bat plazaratuko du Tiny Vinyl formatuan, hau da vinilo txikia izango da eta bertan Wanna Be kantaz gain be aurpegian Bumper to Bumper izeneko beste single bat edo kanta batera gehituko dute beraz oso edizio berezia fan sutxunentzat oso aproposa eta Wanna Be-ren 30 urteak ospatzeko ba paregabea dudarik gabe. Zuek jakiteko kanta hau ordu erdian idatzi zen eta ordu betean grabatu zuten neskek Mel C. Kalash izan zuen elkarrizketa batean eta lehendabizi disketxari ez zitzaion gustatu kanta hau eta disketxak esatu zuen kanta honen R&B bertsio bat egiteko.
2: Abai.
1: Ze behia zeukaten.
2: Ostra. Alare, ez da sinisten hau 30 minututen idaztea ze letra bakarrik idazten denbora gehiago pasatzen da. Zain, hainbeste testu dauka kanta honek.
1: Zer iman oa wana wini wini oso raza.
2: Bai,
1: claro, bai. Da?
2: Bai.
1: Bate bate baki kanta honen letra ondo ingelesez.
2: Nik uste dut...
1: Hola bestan dugu den, okre.
2: Ingelera baldin badazuri izkuntza nik uste dut igual baten batek jakingo duela.
1: Haiek bai, baina hemen denok asmatu egiten dugu letra hau.
2: Nik, bueno, aurra naizenetik hori asmatu nuenetik esango dut, ja hola jarraitu duela.
1: Bueno, jakizuela, wanna bik 37 herrialdetako zerrenden gailurrak hartu zituela, eta emakumezko talde batek historian gehien saldu duen kanta ere badela hauxe. Honekin batera, aipatu behar dugu bitxikeria gisa, Victoria Beckhamek ez duela besten kantan zehar, korak baino ez duela egiten, bera ahots nagusi bezala ez da agertzen kanta honetan, baina bideoan bai, eta bideo hau hasiera batean Bartzelonan grabatzakoak ziren, eta azkenean udalak etzien baimena eman, eta Londres hiriko hotel batean grabatu gara izan zuten kantaren bideoklip ikonikoa, San Pancras Renaissance London Hotelean. Eta gero bideo honekin MTV sari bat ere eraman zuten urteko bideo modura.
2: Nik esango nuke do, ausartuko nintzatek esatera igual dela historiako bideoklip, osea, ez dakit ikonikoena, baino top iruan bai, ze, bideo hau ikusi baduzu, zure bizitzako momenturen batean gogoratzen duzu.
1: Bai, gainera, orduaz hotelean barrena,
2: gaiztak ere egiten.
1: Afaltzen ari dira pertsona batzuk oso posh, oso dotore.

0: Bera Eider da, Eider bakarlaria eta betirako dela. Berez azkenengo emaitza horietako bat, gure gaurko saioko azken txampa honen barruan. Entzuleok segidan behaldea izango duzue, gaztearen behaldea Julen Idigoraz eta Ainhoa Victoriarekin urrengo bi ordu hauetan, eta gu bihar bueltan gatoz, baina bihar izango gara, Erne, Donostiako Kontxako Hondartza Ertzetik saio egiten, orko gu espazioan egongo garelako, gu hau egiten, bihar 2000 saio egingo ditugulako, eta hori ospatu behar dugu, bai ala bai, eta bihar bostetan hasita, sekulako gonbidatuak, kolaboratzaileak, eta beste hainbat ez usteko izango ditugu zuretzat. Bihar, guk 2000 saio egingo dituelako. Hauze, biharko guraldia?
1: Bueno, ba, bihar albiste honak ze bero arintzen hasiko da, baino, ala ere, barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gainditu ditzake, eta kostaldean 30 graduak ere bai. Ala ere, eguerdi inguruan ipar mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaitik hasita, eta freskatzea lortuko du. Egunaren bigarren partean, odeitza ere ugaritu egingo da, ekaitzak jotzeko probabilitatea haunditu egingo da, eta zenbait lekutan adi, zaparra da mardulak bota ditzakelako, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera.

0: bihar guzaioan bueltan izango da arratsaldeko bostetan Alain Perez.
1: Bihar arte, muxo bat.
0: Baita nire Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Aio guapos, muah!

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.
1: Gabon guztioi, zer moduz, ekainak 24 asteazkena gaur, bealdea hasi berri dugu, 8etako seinalearekin batera, Ainhoa Vitoria.
2: Gabon, Julen, gabon denoi, zer moduz.
1: Oso ondo,
2: bai.
1: Programa asteko gogoz, bermeora goaz, etxekalterekin, etxekalteren azken singlearekin hasiko dugu gaurkoa. Yeah!

0: kantu bat egin dizute itzen da, hau Etxekalteren kanta berria, Etxekalteren azken singela, beraien diskoak oraindik ez du argia ikusi, urrian ikusiko du argia lan berri horrek, bigarren LP horrek, baina momentuz ezagutzen ditugun bi kanten, azkena da, hau, kantu bat egin dizut, honekin nasi dugu, azkena horrenengo saioa, demoratiko azkena horrenengo saioa, 2000 eta 75 garren saioa, okeraz marago.
1: Oso ondo, ba, azken astea da, demoraldiko azkena, eta aste honetan ere, izango dugu disko bat, asteko diskoa, Generation proiektuaren atzean dagoen diskoa ari gara jarraitzen, Love and Tears, eta gaur azken kanta ze biharko saioa ezberdina izango da. Eta gaur, ba, egun berezia guretzat, gonbidatuak izango ditugulako, Barbaridad, Bagdad taldea ezagutzeko aukera izango dugu, basaden astean erakutsi zuten lehendabiziko singela, eta bertako kide bi izango ditugu hementxe, Juanjo Berasain eta Alain Martinez, Barbaridad Bagdad taldeko kideak gurean gaur.
0: Hori eta azteko diskoa ere, bai?
1: Bai, hori da, azteko diskoa izango dugu.
0: Zabalduko dugu Generationen diskoa esan bezala, azkenengo aldia da gainera, azteko diskoa, bai. Gaur amaituko delako, azte azken baten, bihar saio berezi bat egingo dugulako, ez dugu gauza handirik esan nahi gaur, ez dugu spoiler handirik egingo, horrez gain, Rudi Gerren, kanta berria estrenatuko dugu esklusiban hemen, gaurko gunean ostiralean aterako den single bat, Rudiger bueltan delako esango dizugu noiz eta nola, baina momentu zemen entzungo duzuna da, bere kanta berria pila bat gustatu zaigula. Kurt Bill gustatzen handi bat zaizu, gustatuko zaizun kanta bat. Aurrera goaz, bealdea honek, ekainako gitarako bealdea honek, zenbaki bat durako gaizki esan dudana, por cierto, 2000 eta 72 garren saioa da, bakit ez da, gauza garrantzitsua bereziki zenbaki hori, baina bueno.
1: 72 esan duzu, ez?
0: Bai, bueno, iru saio goitu ditut. Vale. Aliste pila bat gaurkoan, baina batez ere esan bezala garrantzitsuena, Barbaridad Bagdad taldeko kideak datozela. Kariño taldearen singela dau, Kariño taldea itzuli delako, single berri honekin bikote moduan.
1: Zeona hau, eh?
0: Hain bidira Kariñokoak, eta single honek badu remix bat orain txabertan entzungo duguna, super divertigarria eta pila bat, kanta pila bat eraldatu duena. Teo Lukadamo dago, eta patata on estereo, ez dakitela oso ondo zer den, bere alterego baten, beste pertsona baten, hemendik errespetua faltatu baldin badiot pertsona horri, sentitzen dut, baina ez dakit norzaren, patata on estereo, baina Teo Lukadamoren eta bere remixa, Odio la musikaren remixa, kanta originala atzeko da, hau. Atzeko hau da, hobeto esan da. Begira remixak nola dioen.

Adam Song ditzen da kanta buska hau Blink 182 irukotearen eskutik. Blink 182 Europan izango dugu 2027ko datorren urteko ekainan, hau da urtebete barru, eta momentuz hiru data iragarri dituzte, hiru data horiek Pierce the Veil eta Billy Talent taldeekin izango dira, eta ez dira penintsulan izango, ekainaren 8an Berlinen, ekainaren 13an Milanen eta ekainaren 15an Parisen egongo dira, baina hasi dira espekulatzen, hasi da jendea espekulatzen sare sozialetan, Espainiar estatuko jaialdien inguruan Osondo Kamino aipatu dute, Madkula aipatu dute, badirudi, hemendikan ibiliko direla aprobetxatuz, bueno, ba, aukerak daudela, jaialdiren batek, Espainiar jaialdiren batek, kontratatzeko, eta Blink 182 hemen etxetik gertu izateko. Momentuz, Berlin, Milan eta Parisen ibiliko dira, eta hori da gaurko albistea. Charlie XCX egingoaz, Madonarekin bat eginduelako Parisen, Parisko Fashion Weekan elkarrekin ikusi dituzte, bi musu eman dute eta dana, eta zergatik den hau albiste bat, bueno, asko hitz egiten zutelako Madonna eta Charlie XCXen arteko biz baten inguruan. Charlie XCXek bere rock music single aterazuenean esan zuelako, dantzapista hilda zegoela, eta justo Madonak dantzapistaren inguruan eraikitako lan bat iragarri berri zuen, asko zioten Madonaren aurkako zerbait zela, baina momentu oro pentsatu genuen ez ez hori interneteko teoria konspiranoiko bat besterik ez zela. Bueno, ba, hori baiztatu alizan dugu, zerekin, albiste honekin edo irudi honekin edo esan da Charlie XCX eta Madonna elkarrekin ikusi ditugulako. Charlie lekin goaz Spring Summer 26 edo SS26 izenekoa da bere azken diskoko, urrengo diskoko, beto esan da ustaian aterako duen diskoko azken aurrerapena. Spring

0: Knowles da, eta egin duen meriturik handiena, edo izan duen meriturik handiena, abesteaz, modelo lanak egiteaz, aktore lanak egiteaz gain da, Beyoncéren aizpa izatea. Ez dela goza erresa izan behar, eh?
1: Ez dakit meritua dan, egia da, igual, beretzaten motxila hundia izango zan, eh?
0: Suposatzen dut bai ez.
1: Zango nuke, bai.
0: Ez dakit berezik hitz egin duten horren inguruan, suposatzen dut bai ez ere bai, baina ja. Beyoncéren inguruko dokumentalik edo ez dut ikusi normalean horlakoetan ikusten dira, oie, baina Solange Knowles, Knowlesek gaur zailaren Solange Knowles.
1: Oso zaila da, eh?
0: Solansek bete ditu urteak gaur, bete ditu konkretuki 40 urte. 86an jaiozen Houstonen, Texasen, eta gainera beti esaten da. Beyoncéren aizpa izan bada, baina horrez gain askoz gehiago dela.
1: Bai.
0: Ba, artista visual oso garrantzitsua da, musikan ere bai, gauza pila bat egin ditu, soul experimentala jorratzen duela esan daiteke, eta bada norbait meritu propioak egin dituena, zalantzarik gabe, baina nik esan dut ez meritu bezala, bueno, justo esan dut ere meritua dela, baina
1: ezaguna dalako horregatik.
0: Enuen esaten horrela nepo baby bat bezala, baizik eta esaten nuen zama zama bezala ulertzen dudalako hori edo zama bezala ulertu dezake dalako hori.
1: Esango nuke baiet, begiratzen ibilinez ea bazertan ari den, zazpi urte pasadira bere azken diskoa kaleratu zuenetik, eta ba, jende ari da itxoiten, baina berak ez du asmorik, Anta, orain ikerkuntan ari da, nahiko buru belarri, eta bueno, ba, moda ikur bilakatu da, eta hainbat azaletan agertu da urteko lehen da biziko hilabetetan, orduan, bueno, modelo lan etan bai, ikerkuntan ere bai, eta tarteka, noizean behin abesti batzuk ere bai. Baina, bueno,
0: ojo, eta gainera bere zigilu propioa egin zuen ere bai, Saint Records izeneko zigilua zabaldu zuen, beraz musikan ere bai, musika ateratzeaz gain kantu gile bezala, eta zigilu bat kudeatzen, lan egin du 40 urte berarentzat, Cranes in the Sky jarri nahi genuen, eta itzakia baregabea eman ditu, 40 urte borobiloiekin. Azteko diskoa zabaltzera goaz, azteko diskoan Generation bikotea dugulako, ez?
1: Hori da, Love and Tears diskoa ezagutzen ari gara, Generation proiektuaren diskoa da, denboraldiko azkena gainera, eta bueno, ez da diskoa besterik gabe, proiektu audiovisuala da Love and Tears, Frantziatik datorren lana da, Zurkin ekoizlea eta Roman Gabraren arteko kolaborazioa, eta bueno, euren lehen disko osoa da. Azken urteotan kanta batzuk atera dituzte, atzotu entzu genuen adibidez Neo Surfe abestia, O7 O7-ekin batera, baina orain kantak, aspaliko kantak bildu dituzte, eta diskoa kaleratu dute.
0: Bueno, disoa gaztea kolabo batzuk.
1: Bai, kristonak, eh?
0: Bi aldiz da, agertzen da O7 O7.
1: Bai.
0: Bi aldiz agertzen da Junglin.
1: Bai.
0: Gero, Folseko Janis Filipakis abeslaria agertzen da ere bai.
1: Ere
0: bai. Eta gaurko kolaboa potoloa ere bai.
1: Adel Castillon eta abesti hori entzungo dugu, gainera Try izena du. Eta, bueno, abesti honetan kontatzen dute pixkat norbait zure memoria mantentzeko beharraz edo sentitasunean obsesio hori. Eta, gizakion altasunaz edo vulnerabilitateaz ere bai ari da. Gizarte hotz eta artifizialean gizartasun aldarrikatu nahi dute. Orduan, bueno, nahiko distopian oinarritutako diskoa danez, gizartasunari aldarria edo egiten diote. Eta gainera, augustia kontatzeko oso garrantzitsua iruditzen zait, Adelen ahotsa bera, ze ahotsa oso suabea da, malenkoniatsua, eta bueno, gizartasun hori azaleratzeko modu batero ikusten dut, eta osagai giza nahiko interesgarria da. Adel Castillo nikenekien, eta zukatzo esan zenidan, bideoklub taldeko kidea dala, nik ezagutzen dut Natalia Lakuntarekin batera egindako kolaborazioa Unfans Laurogei, Laurogei esango dut euskedaz, baina bueno, oso abesti polita, eta Adel Castillon bertan da, eta bueno, oso abesti interesgarria da, zepada disko bat experimentala izen leikena, baina oso entzungarria dana, eta hau entzungarrienetako bat esango nuke. Try izena du, Love and Tears, eta hau da Demoraldiko azken kanta.
0: Demoraldiko azken kanta, azteko diskoari dago kionez, Generation bikotea Frantziatik datorrelako, Roman Gabra alde batetik zinegile bezala, eta Zurkin musika egiten, Love and Tears izeneko lana izan dugu eskuartean, lana osorik entzutea gomendatzen dizuegu, gainera egia da, askotan esan genuen lengua, baina rolako gauzeko oso zigarreroak, oso kultuzkoak edo oso komplikatuak edo sakonak dirudite, eta bueno, sakonak izan daitezke, baina nahiko irisgarria diskoa musikalki, harritu ninduen neri horrek ere bai, uste nolako zerbait horrela korapilatxoagoa izango zela, baina ez zen kasua izan, eta horren froga da, gaur entzungo dugun kanta esaterako, Adel Castillon Bideoklub taldeko, Bideoklub bikoteko, ahotsarekin kolaboratzen Generation bikoa, Love and Tears asteko diskoan, Try izena duenek.

Killers taldean abesteaz gain musika bakarkare bai egiten du hori bai, aspaldian ez duela disko bat atera, bakarkako disko bat atera, ba hori bukatuko da bueltan delako, zein eta Brandon Flowers disko berriarekin Thrasher izeneko lan berria aterako du, eta hori aurreko diskoaren oinordeko bezala dator, duela urtetxo batzuk atera zuela aurreko diskoa, duela bederatzi barkatu duela, maika urte atera zuela bere The Desired Effect izenekoa. Brandon Flowersen diskoak country kutsu bat izango du, bira bat emango dio estiloari, eta The Killersen musikarekiko kontinuista ez da izango, baizik eta Sam's Townen edo eta Pressure Machine-en hasi ziren hildo batzuk jarraituko ditu Brandon Flowersek. Single berria plan izenekoa, ostiran hontan, eta hirugarren disko hau abuztuaren 21ean aterako da, Thrasher izeneko lan hau. Aurrera goaz, nora eta Baion aldera goaz, bertan sortu zelako RTZ kolektiboa izeneko talde berri hau. Rap tailerra zizpa esan nahi du akronimo honek, hasiera batean zizpa, Baionako zizpa gaztetxe mitikoan, egin zuten tailer bat izan zuelako jatorri, eta bertatik laukote honen, abentura hasi zen Eden izeneko bigarren disko bat atera dute, bertan dena erre bezelakoak RTZ kolektiboa.

igan dugu lako malda Etxeko arekin egina delako salda Gustoa duen egiz eta ezin da alda Laguntasuna dugu oinarri Karikata izte gialokarri Fama delari gaien elburua Euskarra barri

0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Denboraldia amaitzen ari da, baina denboraldiak oraindik emango ditu azken zertzeladak hemen gurean, eta gaur Ainhoa Vitoria dugu azkenengo elkarrizketa, denboraldiko azken elkarrizketa, denboraldiko azken aurrenengo saioan.
2: Azkena eta gainera talde berria da, Barbaridad Bagdad du izena, ez da erraza esaten, yes. Eta guretzako ba, lan saia, baina saiatuko gara ondo esaten, Barbaridad Bagdad talde berria ezagutuko dugu, pasaden astean singela kaleratu zuten, Ispilu, lehendabiziko singela, eta hemen txin ditugu, taldeko bi, Juanjo Berasain eta Alain Martínez, kaixo gabon, bikote.
3: Kaixo.
1: Bueno, Juanjo Berasain ezparak taldetik ezagutzen dugu batez ere, Alain Martínez, Cuerno eta Dinero bezalako taldetatik, gero Jon Agiriano da taldekidea ere bai, Rukula taldeko Jon Agiriano eta Pelas taldeko Iker Bazkez ere bai. Ispilu izeneko lehen kanta bat ez da duzue, eta lehen kontzertu bat eman duzue, baina esan duzu lehen talde ekintza dela. Ez duela bilerarik egin zikiera.
2: Bilerarik
3: ez. Ez duela eman oendik.
2: Bueno, hemen egingo dugu, eh?
1: Entxeguak bai.
2: Elkarrekin egingo dugu.
3: Entxeguak, ze, iru lau edo...
4: Iru, bai.
3: Iru.
4: Zuek beste iru.
3: O sea, zuekin...
4: Zuekin igual lau eta malakin bi.
3: Bai.
1: Claro, kontzertu bat eman zenuten lenguan, gero hitz egingo dugu horren inguruan, baina, alain zuketzen ojo.
3: Ez, ni...
1: Beste basujole bat, ez?
3: Bai, bai. Ze, bueno, ni gitarrista bezala nago eta
1: bantan,
3: eh? Eta
4: Agirianok, bajo.
1: Ah, bai.
3: Eta Agirianok nire gitarra jozun, o sea, bueno, nire zatillak jozitun, eta malak basua.
1: Hau da, lehen kontzertuan ez zara egona.
4: Bai, bai, bai.
3: Ez que beste kontzertuan da.
2: Hori da gertatzen dana, beste talde batzuetan.
4: Hola, xe da talde.
2: Ibiltzen zaretela, zuek pixkat super talde. Ez, hola, xe zaman.
3: Uda hortako behar dugu, pixkat planifikatzeko eta ikusteko nola egin behar dugu.
1: Karo, lehen kontzertu bat joduzu, ez dakit hau esan daiteke, baina esango dut, baina kontzertu gehiago zituzu joko udan, ala bai.
3: Ez.
1: Vale.
3: Ez, ideia da, pixkat dana prestatzea, oraindik grabaketan ari gara, eta ba hori bilera batzuk egin behar ditugu dena planetzeko eta ikusteko zer eta zer ritmoan egin dana.
1: Pentsatuta zenuten hau, bana, izan da oporretara Kroaziara jutea bezala motxila bat egin eta esatea itxoin. Igual, bultatuko nahi zitzera, motxila maleta ondo egin godut eta berri izatera konek.
3: Zerzerakoa.
2: Nola izan zan, nola sortu zan proiektu hau, bilerarik ez, baina itzegin duztu, eh? Nola izan zan, ez dakit igual abesti baten, batek eragindako taldea dan edo ez? Ideia batetik, abestiak sortzen hasi ziren, edo?
4: Nik uste, bueno, justo hain dela bost urte edo gehiago, pandemia garaian edo, bizinen elkarrekin Peio Gandoni, bueno, Peio Armendariz, Andoni Aratxea, eta Gari, Asier Garika, no? Eta, ba, hasi ginen, komposatzen, ba, abesti batzuk, eta, gero, ensaio batzuk ginen, eta, luego eso no fue a nada.
1: Claro, talde horretatik.
4: Ah, ta Ikerrekin, Iker Bazkezekin.
1: Claro, Iker da originala, Iker eta zuzarete orduan bakar.
4: Bai, hoi da.
1: Claro, Peio Dabil, Marte Lasarte norain.
4: Hoi da.
1: Eta Andoni ere bai gauzak egiten ari da.
4: Bai,
1: Nakarren eta
4: eso. Bai, horregatik. Eta gero ba hori, eso no fue a ningún lado y tal. Eta gero bain dela bi urte edo ni, hasi nintzen, ba, komposatzen edo temak egiten. Eta, pues, Ikerrekin zeba ahi, bueno, tazu.
3: Bai, Iker, lehenengo Juanjo eta Iker hasi ziren, pixka bat dana bueltaka, oza, bueltaka maten danai, eta nahi Juanjo deitu zian, eta hori, ba, zei bat abesti zauzkala, eta behar nahi nun gitarra jo, eta hori izan zan, oain dela, ba, zagit, bosti jabete, o zei bai, edo,
4: bai, zezola, bai, zezola, bai.
3: Eta ba, gure agenda ekstremoekin, ba, hori, lauen saio egin ditugu.
1: Claro, matematek galdetuko du. Musika azkampo dagoen matematek, ze musikan dagoenak badaki hau nola dijoan, baina galdetuko du. Baldin badakazue bakoitzak, zuen proiektua, zu Juanjo Ezparaken zabiltza topera, gelditu gabe. Alain, zure bai, ari zara topera, esan edut, zergatik egiten du horrelako jendeak talde berri bat. Matematek galdetuko balu, esan edut, non dago badakit motivazioa beti musika dela,
3: bai.
1: Baina ze puntutan edo badago inflexio punturen bat nuen esan zenuten beharra daukagu talde hau sortzearen.
3: Beharra ez
1: da. Markatu, ematen du zalantzan jartzen ari gara taldean.
3: Beharra denbora, baina ez. Piskat, liatzeko gogua. Beharra, como tal, ez genekan. Piskat, ba... beste arlo musikal, oza, beste estilo batzuk eta garatzeko gogua igual, nire aldez gutxinez.
4: Bai, ni gogo asko nekan de tokar la gitarra dut. Bai,
3: zeu zen pixka garajerua, bai. Igual garajero goa, psikodelikoa, punk, pixka... A ber, espalak egin berez, antzemana badaka, baina, bueno, diferentziatzen da pixka bat.
4: Bai.
3: Ba, igual lehenengo abesti hau ez, baina beste abestiak eta bai.
2: Vale. Ba,
3: pixkat nik usteet horregatik izango dala dana, ez?
2: Hori, galetu behar ginen, ispilu izeneko kanta entzun dugu, baina ez dakego, esan duzu, igual ez dala, taldearen soinua definitzen duena bestia, edo zergatik hau?
3: Bueno, a ber, nire ikuspuntutik ez dara ez dala, bai da, pixkat, igual punka hua da abesti hau, baina badazka beste abesti garajero goak, edo pixkatziko den.
4: Bai, pixkatz berdina...
3: Bai, taizigal lantzekoa, edo... Ez dakit.
4: Zer guztet, dauzkau, bi abesti igual punk rock, beste bi abesti...
3: Bai, bat, tipo Jai Ritar, bai. Taizigal, Midbodies, bai, ez dakit.
1: Esan du Juanjo, gogoazteukala gitarra jotzeko. Bai. Pero Juanjo, zu gitarra jotzen zenun, eta abertzen zenun atzeko talde honetan.
4: Bai.
1: Los mods deitzen zineten, ez dakit jarraitzen zuen jotzen, edo, bueno, edo taldeak aktibo jarraitzen duen, nahiz eta en modu intermitentean izan.
4: Bai.
1: Baina zer ikusia du Barbaridad Bagdagonen sorrerak Los Modsekin? Ez dut esaten hainbeste estilo aldeit, baizik eta bertan egiten zenuen arekin, edo bertan zenuen rolarekin.
4: Bai, eske ninez komposatzaile, bueno, Los Modsekin eta Barbaridad Bagdad, bueno, ni alaintaz, baina...
3: Ez, baina bestiak Juanjoren adia. Hauek, abesti hauek Juanjoren adia, eta algun pixkat, ba, forma pixkat eman diogu, arreglekin, eta...
4: Eta hor duen, ba, pixkat, las mismas referencias, influentziek, eta...
1: Da hori itzen dira, hori.
4: Bai, bai.
2: Barbaridad Bagdad izena asko gustatzen zaigu, ez da erraza, zuek esan duzu Instagramen, ez da erraza badakizuela. Ez dakigu nondik datorren, ze badakigu, bueno, irakurri dugu Mikel Laboan abesti baten, orain abestian, berak dio, nire sexoan aurkitzen duen, ke barbaridad, Bagdad idatzen ninen gau ez? Hori irakurri dugu. Ez dakit hori datorren.
1: Asko zaulertzen ez hori, baina.
2: Ja, bueno, Mikel Laboa.
1: Bai, bai, Mikel Laboa kore.
2: Hori da, hori datu horre da.
4: Bai, ba, hori, como el nombre salió de eso, de la canción de Orduan de Mikel Laboa, Gary me explicó, Gary, así el Garicano me explicó hace dos semanas así, que Mikel Laboa tiene como varias fases de, como de, y una de ellas es de poemas, y son poemas que no son suyos, pero que, pues, que le grababan recitando, no sé cómo de accurate es esto, pero bueno, espero que sí, Gary. Pues se queda en bucle diciendo eso, qué barbaridad de Bagdad, qué barbaridad de Bagdad. Y esta versión da Mikel Laboa está Lisabo.
1: Ajá.
4: Está, vai, de eso viene.
1: Baduk, aukora pillo puntu hori, Barbaridad Bagdad, claro, esan dugu pillo bat aldiz aste honetan, eta uste dut ondo ez dugula esan, ez da behin, txikira.
2: Oinguan igual.
4: Zaila da.
1: Orain zertan, Bagdaden jotzea litzateke gol maksimoa edo esan dugu helburu nagusia, ez?
4: Eta nola zan, bad bad not good, taldea.
1: Izan daiteke. Bueno, Nazafesten ematzen duten lehen kontzertua, ezakit nola bizitzen duten momentura. Kontzertuak ematera ohituta zaudete, baina, bueno, alde batetik oso berezia omen da jaialdia nienei sekula egon, baina Mungian egiten da Nazafest, oso jaialdi berezia da, autogestionatua eta batez ere pertsonalitate handia duena. Nola izan zen bertan jotzea alde batetik, festival aldetik, karo, alaini ugiriari nintz, baina alaini egizatzen, nik ez duen, jo. Baina, nola izan zen hor jotzea eta batez ere, nola izan zen Barbaridad Bagdadekin jotzea, lehen kontzertua, ze sentsazio?
4: Ba, la hosti izan zen. Ba, hasieratik, jende pila, giro eharra, eta, bueno, fallo batzuk, bai, momentu baten hori, basu bat jozun, gero nire gitarra, bai, baina, una experiencia de la hostia.
3: Baina familia bezala jotzia azkenean.
4: Bai, horregatik. Lagun asko...
3: Bai, nik usteet, Juanjo nahizula Nazafesten estreinua egin, hori familian aurrean jotzia bezala guazala.
4: Eta o mito bat edo mito edo ez dakitzen que monton de bandas se inicia en Nazafest. Bai.
2: Eta bedinkatuta bezala, ez? Naza festeke bedinkatzen dago taldia, eta venga horre.
3: Eta exitua.
2: Eta exitua. Bueno, gainera, ez dakit, pixkat urduri egon zinetela esan duzu off the record, bueno, badalako, ez? Talde berri bat orkestera zoazte, zuek esperientza baduzue kontzertuak ematen, baina ez da gauza bera, ez?
4: Bai, nik uste hori beti, beti, o sea, va a ser así siempre.
2: Ya.
4: Como empezar un proyecto nuevo, eta gero gitarrakin, ez bakarri abesten da gitarrakin, eta uste hori izango da, hola.
3: Bai, zure, igual, jotze dituzu, egun kontzertu talde batekin, eta bai. Ya badakizu zure lana onde egiten, bakizu nola funtzionatzen dana, bakizu nola jongo dan kontzertua.
4: Ja, segurtasuna.
3: Baina proiektu berria eginda, eta gaina, hori, entzai gutxikin, eta horrelako, emandako taiminakin, ba, nik usteet, ni nervioso neon, eta ez neon hemen.
2: Eta nola ikusi dituzu, ze bideo batzuk ikusi ditugu? No,
3: bueno, ikusi ditut gauzak.
1: Bilera egin barra dugu.
2: Baina egitzirik ez.
1: Lehenengo bilera egin barra
3: guzti.
4: Hemen kampuan justu bat.
3: Pena eman ditetze bat, tia.
1: Bueno, galdezu nahi dizuen ea talde honetan sartu nahi izan duzuen, edo hobeto esan da talde honetatik kanpo utzi nahi izan duzuen, aurreko taldeetan duzuen zerbait. Zegia da, batzuetan berriz hasteko aukerak ematen dizula aukera, agian bizioren bat atzean usteko, ez literalki kasuanetan, baina bai igual, bueno, ba, dinamika berriren bat hasteko, edo batez ere, ze, suposatzen dut, urte asko dara mazkizunean, edo eskarmentua baduzula, baina era berean, bueno, ba, agian gauza batzuk ere galdu dituzula, agian hasierako ilusio hori, hasierako freskotasuna, bai, badago barbaridad bagdagen horlako zerbait, hasierako zerbait.
3: Nik uste dut, bai, eta inozentzi puntu hori badago la, eta flipatzeko gogua ere bai, o sea, en plan bien.
2: Baina
3: bai, nik hori ikusiet, batez ere Juan Jokin, o sea, kontagiatzen dizu bere entusiasmoak eta, o sea, hori alde hortatik oso guai dago.
2: Ilusia baduzu.
4: Bai, bai, asko.
2: Zona. Alain, diskoaren azala zurea da, zuk diseinatu duzu, eta, jo, irudi aldetik ikusi dugu oso retro dala, hogeiko hamarkadako marrazki bizidunak, beti bupekin akorratu nintzen egon gara, begiratzen, eta bada Cuphead izeneko...
1: Bai, bideoioko bat, estiloa irakurri dugu zuzen baina.
3: Ez ez jolastu, baina bakit zer.
2: Baina badak ez zer dan. Hortan inspiratuta dago, retro puntuari eman nahi zen
3: nion. Totalmente, bai, estilo hori nahi nun, Felix el Gato, eta olako. Ez dakit, hasiera batean ez genekan ez dara ezer finkatuta, baina izan zen pixkat zehozer desberdintzeko ere bai gogua, eta pixkat ganberroa izatea ere bai portan nahi genuen. Osea, ikusteko taldea ez dala serio, osea, ez dakala serio puntxo hori bezala ikusteko eta...
1: Serio, suposatzen dugu ez zoaztela komediatik, baizik eta agian zehozer bihurriagoa dugu ezain karratua dela.
3: Hori da, hori
4: da, hori da.
1: Karo, ez dugu esan baina Holy Fire Studion zabiltzazu, ez duzu zara Holy Fire Studio eta zanda,

0: Erateatzea, baina nik uste dut, udata gero
1: ingo dugu, igual, bai. Diska ezakio edo videoclip batzu ezakio.
2: Bueno, claro, esan behar dugu, taldea ez dela hain rigido, hain zuburra edo hain zurruna, beto esan da,
1: ez da, gode bain,
2: izan gordun, bueno, askatasun gehiago da gorere, bai, improvisatzeko, ez?
1: Bai, eta justo gaude grabatzen, bere etxean, bere, enbeaka etxean, estudio txiki bat, eta gabiltzoain, osea, daude grabatzen, orduan, ezakigu, nola ingo jugu, ez?
0: Eta zu, bilera eta gero berrizitzen.
3: Eta etorriko zara.
2: Ateramos minutu itzegitea. Eta izu libraen.
3: Por zerto, izpilua bestiak zeharrera izan du.
0: Zalaiko ona, ez?
3: Bai.
1: Bai, nik uste bai ez. Bai.
0: Osea, nik flipaudet taldian arrerakin. Osea, ze arrazioa dio genuen, eta bai, jaipa sortu zan beste. Osea,
1: bai.
2: Ez que talde bat izateko lehenengo gauza behar dena argazkia. Kanta baino lehenago esango nuke.
1: Igual, arpegiak hor.
2: Hori da. bueno, diskoa eginda dago, ala ez, esan ez, komposatu dago, ze jotzen duzu ez duzenean, ze jotzen duten nazafesten, karo. Kanta bakarra izan da kako txartean?
1: Ba, sei abesti eta bertxio bat del Bob Seger, eta kito, ordu erdi, eta...
2: Tera, baina abestiak existitzen dira, eh?
1: Bai.
0: Sei abesti daude, eta orain egila da, ba, arreglo batzuk aldatu direla Juanjon demoak pixka desberdina zirela, baina, bueno, nahiko fidelak izan gara,
1: bai.
0: Demo egitala, eta orain ahotxekin, ere bai, zehotzer aldatuko da, baina, bueno, bi abesti ja grabatu ditugu ahotxak, bai. Ez dela falta dira.
3: Eta kontzertuan publikoaren termometroare nabarituko zenuten, ez? Zeharrera izan zuen abesti batek, besteak, bada?
1: A ver, era bastante fácil porque había mucho colega en la primera fila.
2: Bueno, la una quizás te agarran dicho.
1: Bai. Ta, bueno, gauza garrantzoa da, bai, ze, yo soy euskaldun berri, bueno, soy, tampoco hablo muy bien euskera.
3: Bueno, ahora estará osondo.
1: Ta, las letras de las canciones me han ayudado a hacerlas los mismos que eran los integrantes iniciales del grupo. Tal
2: de andaude, orduan.
1: Bai. Me han ayudado Gary, Andoni, Tapello.
2: Ajá. Zepolita.
1: Bai. Mucha ayuda, más que ayuda, quizás. y vinieron al concierto, ordun, había como tres personas delante que se sabían algunas canciones que no han salido aún. Estaba muy guapo, muy buena sensación.
2: Apuntado era bezala, antzerkietan egoten dela hor, testu atxibatzen norbait, bazpa ere. Aktorari testu azten baldin bazaio, egoten zen gutxienez.
3: Bai, apuntado era.
2: Denak esaten hor, tipo, Juanjo nahi nahu da ez dakizera.
1: Bai, con un cartel gigante.
2: Bueno, duk baduzu kaio handia, ez palaken, euskara zabestun duzu, eta gira, ez baldin badiozu norbait izaten euskaldun berria zarela, lukela inork esango nuke ni. Laiko ondo egiten duzun gauza bat da.
1: Bueno,
2: euskaraz hitzegin ez dakit baina, euskaraz zantatu bai.
1: Hitzegin ez, hau, eso sí. Ta entre canción y canción siempre estoy callado, o sea que...
2: Ederki ordan, bueno, taldea ezagutu egenuen zuen lehen zantzu hori euki gure saioan, horrein dik dena iristear da, etorkizuneko planen inguruan galdetzen dugu, baina galdetu dizugu, entrevista guztia, elkarrizketa guztia horren inguruan hitz egin dugu.
3: Bai.
2: Orduan, besterik ez, diskoa grabatzen animo pila bat, kontzertuak iritsiko dira udara ondoren esan bezala, eta barbaridad bagdak taldeko Juanjo eta Alain dazkagu hemen, eskarrak emango dizugu, zuek zarete azken elkarrizketa, urteko azken elkarrizketa, denboraldikoa barkatu, eta entzuteragoaz izpilu. Zer esango zenukete kantaren inguruan, nola orkestuko zenukete kanta?
1: Zuk esango lehen, nik, bai.
2: Ez duzu egin behar horrela gazteako orkestuen bat, baizik eta esan hartu. Imaginatzen duzu bat batean.
3: Lokutatzen egun goba zein amestela.
2: Zer da zuretzat kanta hau, izpilu?
1: Atera den kanta bakar. Gorkor bizu.
0: Erraietatik ateatako abesti bat dala.
2: Baro izen zutera goaz, eskerrik asko bikote etortzeratik. Barbaridad bagdak dira beraiek, Juanjo eta Alain etorri dira gurera gaurkoan, eta izpilu da beraien lehen, kanta, eta momentuz bakarra entzunez dagoen.

0: gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras hementzea gaude biak etengabe, etengabe samarronez. Dakit zer esaten duan, nabaritzen da demoraldi amaiera dela. Etengabea.
2: Nekatuta gaude.
1: Bealdea etengabea ostiralean izango duzu, hau da. Etzi baina, gaur eta bihar egingo ditugu demoraldiko azken bi saioak. Gaur azken saioa normala esango dugu edo egunerokoa.
2: Bai.
1: Eta bihar egingo duguna da, saio berezia, urteko recap bat demoraldiko barkatu. Zenbat aldiz liatzen
2: duan. Oso berezia da.
1: Urtea eta demoraldia, bai. Berezia egingo dugulako demoraldian gertatu den guztia haren kompilazio bat edo bilduma bat esango dugu, ez?
2: Niretzat denboraldia urteka doa, eh? Iraia da, nire ustez urte azten dan.
1: Baina, horrein zituzu matxak jango, ez? Baina hor dagoela puntu bat, ez? Gero urtea maieran gauzak egiten ditugu ere, bai, bueno.
2: Laguntzen ari nintzen.
1: Jaleo bat, bai. Eta nik laguntza hori ukatu. Ze gaizki, ekainako gitarau gaur, azken aurreneko aste... Azken astunetan, azken aurrenengo saio hau, bigarren ordunetan, Graham Coxonen disko entzungo dugu.
2: Vale.
1: Disko berria ez dela, duela mabost urte atera zuen lan hau berak, Blurreko gitar joleak, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Rudi Gerren kanta berria estrenatuko dugu baita ere. Kerobiak zehozer utzi du Instagramen, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Editors Vueltan da disko eta single berri batekin, eta Hale Williamsek kolaboratu du Ryan, edo Rian ez dakit nola esaten den berizena, baina Wet legeko abeslariarekin. Rian Tisdale da bera, oso tipa guaia esango dugu.
2: Ze bikote zarra,
1: Kolaboratu dute zuzenean, eta horren inguruan ere bai, hitz egingo dugu. Be aldea ditzen dau, bederatziak eta... Bi minutu orain txebertan, puntu-puntuan. Gaurko egun honetan, azken aurreneko saio honetan, musikak du protagonismoa eta garrantzia, Barbaridad Bagdad taldekoekin egon gara, eta orain beste ordu bete dugu elkarrekin. Ateri taldearen bilagoaz, Ateri taldea hemen egon zelako ere bai, garaituen olerkia entzutera bat beraien debuteko diskotik.

Hayley Williams para mortaldeko Hayley Williams eta Parachute izeneko kanta, Parachute barkatu izeneko kanta, singularrean iru disko dazka, bakarkako iru disko dazka, hau azkenengo disko antopa dezakezu, Ego Death eta Bachelorette Party izeneko lan hau Hayley Williamsen lehen bira da bakarka, eta bira horretan Londonen eskaini duen kontzertuan Rian Tisdale, Wet Leg taldeko abeslaria atera da, Parachute izeneko hau abestera, azte fomoa eman digun horrez egoteak. Zema gustatzen zaigun betidanik Hayley Williams eta zer esanik ez Rian Tisdale, Wet Leg taldeko front womana. Wet Leg entzuteko, gainera, itzakia borobila eman digun.

0: Graham Coxon da bera, Graham Coxonek gitarra jotzen du Blur taldean, besteak beste, esaterako egin zuen soinu banda bat ere bai. Gogoratzen zea The End of the Fucking World.
1: Bai, bai, bai, telesaia.
0: Bueno, ba, orko soinu banda egin zuen.
1: Ah, begira, bere
0: da. Ez dizun asko gustatu, zure aurpegiagatik.
1: Ez, enion aukera gehiagirik eman, hasi nintzen, igual, 5 minutu ikusi nuen eta.
0: Benetan, oso ondo dago.
1: Ja, badakit, eta zuk askotan esan izan didazu, baina.
0: Ikusi gainera, bertsio originalean. Vale, ya. Acento Britania raudelako eta oso curioso da.
1: Pertsonaiak oso bereziak dira. Bai. Eta igual enentzen hola konektatu eta orduan ba ni on aukera larreri ema.
0: Badu puntu arraro bat telesaiak, baina
1: bai,
0: oso motzak dira kapituloa gainera. 15 20 minutuko kapituloak. The End of the Fucking World, baina joaten ari galera Graham Coxonek egin zuen soinu banda hori, baina Graham Coxonek atera du Castle Park izeneko disko bat. Disko berri bezala jasotzen ari gera, baina bai. Berez publikazio berria da edo kaleratze berria da. Diskoa ez da berria. Diskoa 2011 kan grabatu zuen eta orain arte ineditoa izan da. Ez du orain arte atera bere hitzetan zalantzak izan zituelako materialaren inguruan, hau da burua jaten ibili delako, arezkeroztik vale. 15 urte dara mazki.
1: Urte batzu badira,
0: burua jaten horrekin, baina gero, bueno, Blur bueltatu zen, duela urte batzu, liatu ebilida, orain arte ez du publikatu. Gainera, Colchesterreko parke bati, Castle Park da, bere hiriko, bere jaioterriko Colchesterreko parke bat, eta orduan, badu karga nahiko, esango dugu, nostalgikoa, ez?
1: Bai, esango nuke.
0: Eta hortik dijoaz, kontuak easy entzun dugu. Esango nuke 2026ko kanta bat izan ditekela, eguneko egunean gainera, ez?
1: Bai, klasiko itxura badu, baina bai, izanik aurtengo ere bai, eta gustatzen zaigu.
0: Horrego
1: ere
0: bai, eh? Rudiger nor da? Rudiger da Felix Buff, artista buska, Rudiger, bueno, Felix Buff, kaso honetan, bai. Rudigeren atzean. Zer, Rudiger da bere bigarren izena. Hora, Felix Rudiger Buff da, bai.
1: Benetan?
0: Bai, bueno, hortik atera du, bera Frantzian jaio zen, eta Willis Drummond taldean ezagutu genuen arren, Rupert Ordorika, Gorka Arbizu, Rafa Berrio, Joseba Irazoki, Aton Rumba, eta Duncan Du bezalako proiektutan ibili da, bateria jotzen, Keleporekin da bilazken aldean. Bai,
1: oso interesgarria, eh?
0: Oso interesgarria, eta zuzenean batez ere. Bai. Ba, bueno, Rudiger azken finean disko berri batekin dator, bakarka bi disko atera ditulako, hirugarrena Love is a Muscle deituko da, iraian aterako da. Love is a Muscle honek kontzeptu interesgarri bat garatzen du. Bueno, amodioa edo muskulo bat ez dela tratatzen. Hau da, landu behar den eta mugitu behar den zerbait. Zaindu eta landu behar den zerbait ez dela amodioa.
1: Ona.
0: Orduan, atera digu lehen single bat. Lehen single honek badakizu, bueno, Rudiger mugitzen da americana, folk, kutxo horretatik, baina baita ere, bueno, ba, musika elektronikoarekin egiten ditu bere keinuak eta bere piruetak esango dugu. Duela gutxi, anariren kanta bat ekoiztu zuen Rudigerrek, orain, estreinu honekin gatoz bere lehen singlea, Gigantic Storm izeneko single hau, Kurt Bill gustatzen baldin bazaizu, edo Fleetwood Mac edo horrelako referenteak gustatzen baldin bazaizkizu, gustatuko zaizun kanta bat. Rudigerren kanta, bide batez, ostiral hontan aterako dela plataforma guztietan, bi egun lehenago hemen entzun dezakezu behaldean. Gigantic Storm izen da, Rudiger.

urte pasa dira bere Punisher izeneko lana zerazunetik. Gaur jakin dugu eta albiste hau pozaz emango dugu. Phoebe Bridgersen hirugarren diskoak abuztuaren 14an ikusiko du argia, Lost Weekend deituko da. Eta bere Dead Oceans betiko zigiluarekin aterako du lan hau, zigiluak esan du gainera, sorpresaz betetako lan bat izango dela. 6 urte aran dago Phoebe Bridgersen disko berria beraz izango dugu eskuarten, eta garrantzitsuena bihar bertan single berri bat kaleratuko duela Phoebe Bridgersek. Bueltan da turra iragarri zuen, eta orain diskoa Lost Weekend abuztuaren 14an. Marte Lasarte burrengoak.

0: birak entzun dugu kerobiaren kanta gogokoena esango nukenik, nere kasuan, birak edo zure panjearen itzaldi kartografikoa.
1: Uf, ez dakit.
0: Nire supernovakoa, azken diskokoa.
1: Bai?
0: Bai, gehiena hori gustatzen zait. Bueno, a ver, kerobiak gero azka hit.
1: Roses Cargo, nola da, hori oso nada.
0: Bai. Nire kerobiak berando harrapatu nindun. Bueno, kerobia taldea, albiste ez dira, ez dugu esango albiste direnik, baina story bat igo dute esanez, udazkenean publikatuko den antzeslan baterako movida bat egiten ari direla. Ez dute gehiegi esan, baina hori da.
1: Bai.
0: Utzi diguten zantzu hori.
1: Azken boladan teatrorako ikuskizun merezi bat prestatzen ari gara udazken partean harria ikusiko duena. Hori da.
0: Teatrorako.
1: Bai, teatrorako zer da?
0: Generalean.
1: Ja, hortxe utzi dute. Eta bueno, jende asko lanean, Alakraina produkzioak laguntza eman da, jende asko ari da, proiektu berezi hau prestatzen, eta esaten dute, uste dugu polita izango dela, ausartak izan ginen obsoletoak ziren bideak izteko erabakian, berriei hasiera emateko. Oso kerobia da hori ere.
0: Matematek Xabi Bandini esagutzen maldi batu, badaki nahiko hiperaktiboa dela eta geldirik ez dagoela.
1: Bai. Eta bueno, hori udazken partean gostatu izango dugula, kerobiaren proiektu berri honetaz, teatrorako ikuskizun berezi bat eta jende asko atzean lanean topera.
0: Editors taldearekin goaz, Editors taldea bueltan delako, Surface Echo and Sound izeneko lana, iragarri dute urriaren 30erako eta beraien estudioko 8. lana izango da. Tomes Vice gainera horrela deskribatu du lan hau, esan du bi pertsona bizitzaren inguruan hitz egiten egongo balira bezala, taberna batean bizitzaren inguruan hitz egiten egongo balira bezala. Beraz, badu gogo eta puntu bat esango dugu diskonek eta badu atzera begiratze hori, edo kanpora edo gainetik begiratze hori esango dugu. Lehen single bat atera dute, orain entzungo duguna, The Rush izenekoa. Atzo ikusen un videoklipa.
1: Bai.
0: Eta videoklipa harritu nagonek ezakit aldatu dute, baina monon zegoen.
1: Hoi ba.
0: Hau da, audioa monon zegoen.
1: Gertatzen da asko. Akatzen bat edo
0: zen bat, baina karo, gertatu altzaio do it yourself egiten duen norbaiti.
1: Ja, ja.
0: Editors bezalako talde bati, degarria gintzin zaian, baina uste dut videoklipa esportatzerakoan edo arazoren bat, kontatu izan didate hori gertatzen dela. Batzutan, arazoak egoten direla videoklipa esportatzerakoan eta gaur egun mugikorren aroan dena txekeatzen dugu mugikorrarekin eta askotan estereoan edo monoan dagoen ez da ikusten hor.
1: Astu, ahai, betu.
0: Bueno, ba, ez dakit aldatu duten, ez dut konprobatu, baina atzo monon zegoen audio hori. Eta Editors taldearen kanta kalean dela da garrantzitsuena esango nuke, videoklipa ederra da gainera. Eta kanta berria The Rush izeneko arantxe bertan entzungo duguna. Bueltan da Editors, esan bezala urriaren 30erako, disko berriarekin eta ojo, 2027an, hiru data dituztela penintxulan, Madrilen La Rivieran urtarriaren 29an egongo dira, urrengo gunean, Valentziako Roig Arenan, eta urtarriaren 31an Bartzelonako Razmatazen. Bueltan da Editors.

galdetu zergatik, baina Maria Arnal datorkit burura Anselen azken kanta entzuten dudanean, oraintxe bertan entzun duguna izuzen ere, Disle. Entzun dau, Disle, bueno, ere frantxesean hau da. Bat ere balio ez duen frantxez batean. Angel entzun dugu oraintxe bertan eta aurrera goaz. Zekin eta Suyan Stevensekin, bere Javelin diskoa zabaldu eta... Zoragarria den eta benetan mingarria eta dena den. So you are tired, polit hau entzuteragoaz, Suyan Stevens.

ez naolaren bakarkako lehen kanta, lehen lan aurreratzen digun, lehen kanta hau altzak edardarka izena duenek, Violet Grolekin goaz, Cool Bass, beste honek.

0: Azken aurrenengo saioa egin dugu, dagoeneko, ino, Victoria.
1: Bukatu dugu, eta biharkoa berezia izango da, eh?
0: Biharkoa izango da berezia, batez ere, demoraldiko, momenturiko nena, edo demoraldian gertatu diren guztiak, errepasatuko ditugulako B aldea ditzen da, iontzeko zortzietan, bihar bertan, bueno, gaurko saioare ez diogun nota jarri.
1: Oh, oso
0: na. Jatorrak, barbaridad, ba,
1: jatorrak, super jatorrak, Alain eta Juanjo, bai. Ba, zer, 8,5?
0: 8,6.
1: 6, venga, ba.
0: Gaurko saioa izan da, hau, Bealdea ditzen dago, bi arriuntzeko zortzietan, berriz dituliko gara, Aina Vitoria eta Julen Idigoras, eskerrik asko eta...
1: Agor.
0: Bien arte. Aio.
2: Bealdea.

musikariekin. Musikaz, musikeroentzat. Bi aldea. Gaueko amarrak dira.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz.
0: Eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rex eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girls dioen honen.

Aimartze taketa kilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean igandean, gaueko 10:00.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire. Jan Lin, Storm 2. Jan Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertso.

Gusaioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gazteak oarte buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Beharrik.
3: Betirako
0: musika alboan baduzu.
3: Esnatuna.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.